0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kak so me mati navadili. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. S pesmijo in besedo danes potujemo v Prlekijo. Tam namreč živita in delujeta sogovornici tokratne oddaje, Marinka Prelog in Selma Franov, ki tvorita duo Beročka. Takole se predstavita.
1: Jaz sem Marinka Prelog, delam kot vzgojiteljica v vrtcu. Od nekdaj, kar pomnim, prepevam. Prepevala sem že doma, prepevala sem tudi v večjih zborovskih zasedbah. Taka pesem je stalnica mojega življenja. V naši družini smo že od nekdaj radi prepevali. Prepevali smo skupaj z brati, sestro in z mamo. Vedno smo poskusili najti več glasje. Prepevali pa smo ljudske, narodne pesmice, ki smo se jih učili v šoli in vse, kar pač je prišlo. In to sem si nesla življenje. Prepevam tudi doma z mojimi otroki, z možem. Taka pesem gre naprej.
2: Moje ime je Selma Franov. Izhajam iz ene pisane družine, kjer korenine izvirajo iz Prlekije, Dalmacije, Ukrajine. Globje slovansko tudi, mislim, da nekaj generacij nazaj tudi Bolgarije. Pri nas se je od malega v bistvu pelo, pesem je bila vedno prisotna v takšni ali drugačni obliki. Oba mama in ata sta bila, glasba je bila veliki del njunih življenj in vedno, ko se je družina ožja ali pa širša srečevala, je bilo tu vedno dosti pesmi. Pesmi so izhajale iz tistih krajev, odkud je kdo prišel, oziroma prihajal. Tako da, to so bile, lahko so bile ljudske, lahko so bile narodne, lahko so bile narodno zabavne, žanrsko zelo različno, ampak glavno, da se je pelo.

0: Kot smo lahko slišali, Marinko Prelog in Selmo Franov glasba tesno spremlja na poti življenja. Njune poti so se prvič prekrižale v vrstah komornega zbora Orfej iz Ljutomera.
1: To je bilo leta 91, ko sva se obe v bistvu spoznali pri komornem zboru Orfej, začeli smo peti tam, te pa smo nekako skozi leta sedeli na skrajnem robu zbora pri sopranih in vadili oziroma pilili uho, pilili glas v izredno povezanost, v zlitost, takšno, ki je danes mogoče redko slišati, ne? Skupni dih,
2: res barvanje,
1: močna
2: ne?
1: Povezanost, ja.
2: Ja, jaz se Selme spomnim kot mlade frfrave deklice, ki je prišla v naš zbor. Jaz sem bila seveda že 5 let starejša. Radoživa, vesela, vedno je prepevala. In poudarek je bil, da smo se pobarvali, da smo vdihnili skupaj. In to ni samo pesem. To je vživljanje enega človeka v drugega, skozi umetnost. In to sva mi dve že od 91. leta počeli.

0: Beročka formalno deluje pod okriljem lastnega zasebnega zavoda Herbija Prlekija, kjer stremijo k ohranjanju ljudskega izročila. In v tem duhu sta si izbrali tudi ime zasedbe Beročka.
1: Prvi naj nastop s tem imenom bil 2019 na obletnici Moškega pevskega zbora Obrtnik. In takrat smo kar nekaj časa že iskali ime. Težko je bilo najti ime za naju in Marinka je prinesla eno krasno besedo.
2: Ja, Beročka je beseda, ki smo jo uporabljali pri nas na Razkrižju in je služila kot beseda za ljudsko mero. Torej, mama je meni rekla, Marinka, daj mi Beročko moke, daj mi Beročko šrota. To je v bistvu prgišče. Se mi je to zvenelo malce rusko, ker je ona rusistka in je bilo takoj všeč.
1: Absolutno je bilo zelo všeč, sploh, ko smo dejansko uporabljali za najno delovanje, ali pa še uporabljava ta globji pomen prgišča, beročke. Mi dobi smo dve, v dvojini zajemava iz bogate zakladnice in beročko dajeva naprej. Zanimivo je, da večina ljudi vpraša po pomenu te besede, pa tudi po izgovorjavi, če glih, običajna beročka, ne? Beročka, teba smo že pri drugih pomenih, ki pa mogoče niso nama tak na kožu pisani, ne?
2: Ja.
1: Če glih včasih beročka, tudi berači.

0: Slišali smo skladbo iz vasi Cven v občini Ljutomer, Obljubil ti z menoj si venčke plesti. Leta 2021 je duo Beročka izdal prvenec Ljubav se ne trži, kjer so v premišljen splet povezane ljubezenske veselinke in žalostinke iz Prlekije, Prekmurja ter Medžimurja.
1: Prvi album je bil, nekšen izbor je priletel skupaj in je bilo kar naenkrat čisto zadosti pesmic.
2: Še preveč, ne?
1: Ja.
2: Morali smo v bistvu dati stran, da ni bilo več kot 24.
1: Zelo smo oboževali smo v bistvu medžimorsko harmonijo in medžimorsko pesem in smo padli noter. Dodali smo potem prekmurske pesmice, in pa Trgišče naših prleških. Ne? Ja, kje smo pa jih iskali? Jaz sem imela nekšne notne zapise od Žganca. Potem sva šli v knjižnico, poiskali nabor iskalcev ljudskih pesmi, zapisovalcev. Potem sva se še odpravili v Ljubljano.
3: Glasbeno narodopisni inštitut. In tam so nam dejansko dali na voljo materiale iz arhiva. Tako da potem je pa bilo iskanje za drugi album pa v bistvu kar še malo bolj zahtevno, ne? Vsekakor je najna želja, da pridejo, oziroma v ožji izbor pridejo vedno pesmi, ki se naj posebej dotaknejo, ne? In tu že mora biti tematika, vsebina takšna, ki naj potegne, tak. Bela šalica kafe. Ali pa Leo obrni se, ne? Ali pa poljubček. To so res takšni biseri, ne? Prav fajn je. Zelo veseli smo dejansko, da je tudi za drugi album se našlo toliko materiala.

0: Poleg raziskovanja in zbiranja ljudskih pesmi iz Prlekije in Prekmurja sta se Marinka in Selma srečali tudi z bogato tradicijo popevk iz Međimurja. To je kulturno zelo bogata pokrajina na severu Hrvaške, ki je navdih mnogim folkloristom in poustvarjalcem ljudske dediščine. Takole sta strnili nekaj misli o pomenu in teži međimurske popevke.
1: Ja, v primerjavi s Slovenijo recimo je zanimiva ta međimurska popevka, ne? Ena posebnost recimo na Hrvaškem je, tako kot klapska pesem, je tudi međimurska popevka na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine in jo kot takšno dejansko z velikim ponosom ohranjajo, ne?
2: Mi Slovenci tega nimamo in je velika škoda. Oni imajo to kot svetinjo in ne sme biti nobenih sprememb. In mora biti avtohtono in se to res, res goji od vrtca dalje. Mi Slovenci se premalo zavedamo naše dediščine, naših korenin,
1: naših posebnosti. Ja, dejansko ogromno bogatstva je. Ne?
2: Ja.
1: Oni pazijo recimo na, imajo tri strokovnjake vsak za svoje področje, en je za izgovorjavo. Dobro, tu je lažje, ker je to ena pokrajina, ne? Sicer od vasi do vasi so neke razlike, ampak pazijo na to, kakšna je izgovorjava, pazijo na izgled, na oblačila, je točno določeno, kako je bil kdo v kakšnem kraju oblečen, potem na harmonsko, kak inštrumentalisti spremljajo, ne? In dejansko zelo, na podoben način, kot pri nas poteka ta revija, tudi na območni ravni oni že dajo povratno informacijo, na kaj se treba paziti, ne?
2: Ja, tam smo že tudi trikrat bili.
1: Ja, odzivi na najene nastope so dejansko zelo, zelo pozitivne, ne?
2: So
1: zelo veseli, zelo veseli, da se udeležujeva, da na tem nivoju dejansko delava tudi z međimursko popevko, ne?
2: Koliko je zaznati nekoliko rigidnosti in ozkih meja v smislu kakšnih sprememb je obenem ostaja in je ukoreninjena v mladež.
1: Mladi povzemajo, jo sprejemajo kot del svoje identitete in jo tudi pojejo in jo poznajo.

0: Konec leta 2024 sta ljudski pevki iz Ljutomera pripravili nov glasbeni zbor pesmi s pomenljivim naslovom Kak so me mati navadili.
1: Razmišljali smo o naslovu Na klinčku visi kikljica, ki je tak... Na klinčku visi kikljica je pesmica o pripravah male deklice na poroko. Potem sva si pa nekoliko premislili in sva rekli, glej, najne mame so prepevale. Daj vam idva to pesmico, ne, v spredje. Torej, kak so me mati navadili. In mislim, da je to terna. No.
2: Ta ključna misel, ki zaradi kjere tudi mi dvi pojemo, ne. In zaradi kjere, ali pa mogoče tudi sporočilnost za naprej, kako pomembno je, da starši prenašamo izročilo otrokom.

0: Kot je v spremni besedi zapisala Selma Franov, sta z izidom albuma, kak so me mati navadili, izpolnili simbolno poslanstvo, ki ga predstavlja njuno umetniško ime. Med ljudi sta namreč ponesli zvrhano prgišče ljudskih pesmi iz Prlekije.
1: Drugi album je šel konec lanskega leta in v tem času prva osnovna razlika bi bila ta, da je prvi album nekako pregled ljudskih pesmi popevk v treh sosednjih pokrajin, medtem ko je drugi album dejansko posvečen prleški pesmi, oziroma pesmi nekako širšega geografskega področja Prlekije, kot smo ga nekako doživljali, dojemali skozi zgodovino. In že z tega vidika je kar velika razlika, ne? Pridemo v eno zelo bistveno boljše govo področje, tako narčavo, malo sarkazma in nagajivosti, ne? In to so res so drugačne harmonije, se najde pa tudi kakšna bolj tehtna, recimo pesem, kjer so izražena tudi kakšna polni krog čustvenega doživljanja.
2: V bistvu narečja Prlekije, Prekmurja, Međimurja spadajo v panonsko narečno skupino. In vsa tri območja so bila nekoč zelo povezana, kulturno, politično, gospodarsko. Potem najdeš pesem, ki je besedilo enako, ampak se v vseh treh pokrajinah lahko poje različno. Ne? In to je bogatstvo.
1: To naj dve včasih mešal, ne? Ko pojamo recimo Šetala sem gore dole, so odpevi, bistvu, osnovno besedilo je podobno, potem pa so odpevi drugačni. Vedno moramo razmišljati, ki smo zdaj v kjeri pokraji.
3: Ja.

0: Drugi album razpira motive in teme življenjskega kroga in ob tipičnih prleških prinaša tudi pesmi iz obrobja Prlekije.
1: Osnova je pokrajinska povezanost, potem pa zdaj tu niso samo pesmi, ki bi bile ženski pogled na svet, so tudi dejansko moški protagonist. In vidimo tudi iz zornega kota moškega, pa večino še vedno je nekako doživljanje ženske in lahko bi rekli, da imamo tudi nekak kar cel življenjski lok, ne? Povezavo najrazličnejše življenjske situacije, od mladosti do razcvetanja različnih usod mlade rožice, lahko se razcvete naprej, lahko cveti do zrelosti, lahko pa se obrne kako drugače.
0: Pesmi so zapisane v uravnoteženem ženskem dvoglasju. Pri nekaterih sta ohranili strukturo, ki sta jo slišali na zvočnih posnetkih oziroma razbrali iz starih notnih zapisov, pri večini skladb pa je z dodajanjem drugega glasu imela glavno besedo Marinka Prelog.
1: Ne samo glavno besedo, glavni glas ima tu Marinka. Ima izredno, izredno poseben dar. Recimo, če jaz pojem glavno melodijo, pa Marinka tak krasno, kjer je potrebno seveda, kjer je ni mogoče drugega glasa zapisanega ali pa posnetega, Marinka res izjemen čut za to.
2: Včasih je treba pesmico večkrat poslušati. Potem je potrebno, da jaz slišim Selmo. In potem iščem drugi glas in sem vsa srečna, če ga sploh najdem. Ne? Ker ene pesmice niso enostavno durovske ali molovske in je treba iti širše. Bistveno pa je, da podprem osnovno melodijo.

0: Na albumu Kak so me mati navadili je 15 skladb. Tri, med njimi Jaz sem deklica nevesta, ki smo jo ravno kar slišali, pa imajo pri Beročki prav posebno mesto.
1: Jaz sem deklica nevesta je v bistvu pesmica, kjer bodoči mož oziroma fant pripelje dekle v hišo. In potem je tu notri zaznati, da bo ona v kuhini biskre preštela, ne? Torej, da bo tašča stopila nekoliko na stran. Melodično je pesmica zelo zanimiva, ker menjujeva tonaliteto. Enkrat je ena v spredju, potem pa druga, prva jo potem spremlja. Taka je...
2: Ena vrsta dvogovor.
1: Dvogovor in malce bolj bogata. Svojo res malce bolj obdelale kot druge. Ta tematika, da stopi starejša ženska v ozadje, pa se je v našem prostoru vlekla. In še obstaja. Prijetno v slovenskem tudi, ampak tu je zelo dobro opisano.
2: Jaz bi iz drugega albuma mogoče izpostavila dve pesmici. Ena je Voznica, ali pa Voznica. To pesem z Marinko poznava že zelo dolgo. Ne? Peli smo jo pri komornem zboru Orfej, že v 90-ih letih. In je po vsebini zelo posebna. Tudi vsebinsko dejansko izstopa iz te karakterne šegavosti prlekov, prlečk, ker govori dejansko o trpljenju, o bolečini. In tematsko se dotika temne plati življenja, enega zelo zamočanega, ampak po pričevanjih dokaj pogostega tragičnega dogodka ali pa dogajanja, gre za detomor. In po pričevanjih, tudi po mrliških, rojstnih, krstnih knjigah in po matičnih knjigah se vidi, da je bilo dejansko dosti duš, dosti tošnih primerov. In v tej pesmi besedilo, ki je bilo zapisano v začetku 19. stoletja, dejansko dekle, ki je obtoženo detomora, govori o tem, da sinka ni rodila, niti ga ni zanosila. To lahko pomeni, da je bila mogoče dekla služkinja nekje in je morala dejansko prevzeti vlogo in potem nositi tudi kazen za to. Pesem odpira vrata eni težki temi, pred katero pa mislim, da je dobro, da si tudi ne zatiskamo oči. Se pravi, ni bilo samo z rožicami poslano, pa ni bilo samo veselo šegavo. Zna biti, da je ta šegavost dejansko bila nekako ena debela deka čez življenje. Druga pesem, ki bi jo omenila, je pa Poljubček. To pa je ena posebna pesmica, ki najo je v bistvu navdušila ali pa prevzela, ko smo slišali posnetke dejansko iz terena. In te pesmice pejo je leta 1963 August Bratković, rojen 1916. leta, ki se je pesmice naučil od sovaščanke Ane Lasbacher in v pesmici, ko poje refren, oj Franček, moj si, moj si, moj, dejansko ljubčke tala, no. To je izjemno, mislim, da se je to tako pelo, mislim, da še nismo tega zasledili nikjer drugje in to nama zelo všeč.

0: Pri nabiranju in raziskovanju gradiva sta se Marinka in Selma srečali tudi z mnogimi različicami ljudskih pesmi.
1: Praktično vsaka pesmica ima tekstovno kar veliko različic. Pri virih so tudi navedene. Morali smo nekako izbrati glede na... Ne vem, to smo šli po srcu. Tisto, kar naj bi najbolj pritegnilo nekako, da je bila tista prava najina.
2: Ja, tudi smo bili pozorni na besede, ne. Prleške besede na izreko, da se res ohrani naša pesem.

0: Naslovnico albuma, kak so me mati navadili, krasi fotografija Beročkine bele obleke, ki je nastala na dan njunega prvega nastopa na državni reviji Napev odsev v Artičah leta 2022. Pomenljiva pa je tudi knjižica albuma. Pri njunem delu ju podpirata Duško Prelog in Daniel Gajšt. Tako je vsebinsko oblikovna podoba knjižice plod njihovega skupnega ustvarjanja. Kratko študijo pokrajinsko karakternih značilnosti pa je dodal še dr. Miran Puconja.
1: Mislim, da je to bilo že od začetka samo po sebi umevno, da bomo to bogatstvo, ki dejansko obstaja, da bomo na takšen način predstavili, ker dejansko mi z Marinko smo, vem, da smo se že, ne vem, kdaj je bilo to, ampak dolgo pred tem, preden smo začeli dejansko je tudi delovati pod imenom Beročka, smo se pogovarjali, kako, mislim, nam je bilo fajn, kako mi dve pojemo, ne? Pa da bi bilo to dobro, da tudi kdo drugi to sliši na takšen način in da bi mogoče to lahko koga spodbudilo, da bi pel, da bi si vzel v tem primeru note, ne? Ker je to za nekoga, ki bere note, je dejansko najlažja pot. Ne? Ob tem, da je posnetek, pa še so note, pa lahko še kakšen, ne vem, mogoče kakšen inštrument za spremljavo ob družinski mizi, ne, ko se poje. Tako da, ne vem, to je bilo nekak organski del tega, kar in zdaj vidimo, da je to prava pot in to je nekak zdaj model, bomo rekli.

0: Slišali smo Prleško ljudsko Plesala sem plesala. V vseh teh letih ustvarjanja in poustvarjanja ljudske glasbene dediščine pa Prlečki opažata sledeče.
1: V zadnjih letih smo dejansko dosti nastopali. Udeleževali smo se in se redno udeležujeva revije poustvarjalcev ljudskega izročila na POC-u, ki ga organizira javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in mislim, da je to ena edina platforma, kjer se poustvarjalci ljudskega izročila srečujemo na takšen način. Mogoče je dobro omeniti, da je v delu, ki je povezano z nastopi na teh revijah, vloženega izjemno dosti truda. Zdaj, vsi sodelujoči, vsi, ki na katerikoli ravni delujejo ali pa delujemo, tu gre dosti priprav. Lahko rečem, mogoče celo leto priprav za to, da gremo na takšno revijo. In zelo pomembno je za nas nastopajoče, kako se zadeva spremlja, kakšne odzive dobimo. To je zelo dosti vredno, ker je to dejansko edini odziv stroke na to, kaj delamo. Ne? Fajn je, da se recimo v zadnji državni reviji sprejeto tudi odločitev, da ni več tekmovalne narave, ker je izredno težko pri 200 ali pa 300 nastopajočih skupinah poimenovati tri najboljše. Ne, v bistvu ne gre za to, gre za najvažnejše pri vsem je to, da se dejansko ohranja izročilo. Ne. In vsaka spodbuda v to smer je ohranja izročilo. Ne. In vsaka spodbuda v to smer je zelo

0: izjemno pomembno. Ne. Poleg tega je fajn bi bilo izpostaviti recimo ta del, ki ga mi dve tudi delava, se pravi zbirateljski del in potem tudi koliko pozornosti je položeno na to, kaj vse, na kakšen način bo izročilo predstavljeno. Zaenkrat nismo zasledili nekega prostora, kjer bi to bilo predstavljeno ali pa da bi stroka ali pa podeljevalci finančnih sredstev pocukali nekoga, ki dela na tem področju z rokami, bi rekli, a rabite kaj, vam lahko kako pomagamo.
1: Ob koncu današnje oddaje pa prisluhnimo še dvema skladbama. Od Hondlera in Pri sosedi se že kadi. Še predtem pa prisluhnimo, kakšne načrte za prihodnost kuje duo Beročka.
0: Včeraj sem ravno pregledala nekšne papirje in sem našla zajeten kup božičnih starih pesmic in pa tudi otroških ljudskih pesmic. Tako da imava tole v načrtu. Najprej otroške, potem pa še kaj, ja.
2: Božične so taka ena, ja, nekaj časa se že nabirajo, nekaj smo jih že tudi nastopali, tako da, kako se reče, imamo dve zadevi v pocu.

tokratni oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo predstavili album Kak so me mati navadili, dua Beročka iz Ljutomera, ki ga tvorita Marinka Prelog in Selma Franov. Oddajo je pripravila Tina Žun, bravo Renato Horvat, tonska mojstrica Klara Otorepec. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potres v Kolumbiji, ki je v ponedeljek z magnitudo 7,4 stresel državo in terjal vsaj 250 življenj, je presenetil tudi seizmologe, je dejal direktor Italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo Fabio Florindo. Ob tem je opozoril, da je bil potres tako rušilen tudi zaradi žarišča, ki je bilo globoko slabih 100 km. Dodal je, da se je znotraj plošče Nazca oblikovala ogromna prelomnica, ki bi lahko povzročila še druge enako intenzivne pojave. Madžarski parlament je za novega predsednika države včeraj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžara. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča, preden ga je odstavila stranka Fidesa, takratnega premijeja Viktorja Orbana. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo ukrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Tina Šute je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matic Ijan Guček. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posledice suše, ki se bo predvidoma končala šele prihodnji teden, bodo zelo hude predvsem za kmetijstvo, kjer bo pridelek pšenice ponekod manjši za polovico, koruze pa celo za 90%. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je medtem že napovedal pohitritev postopkov za neposredno pomoč kmetom zaradi suše in preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Preiskave kažejo na sum, da so več požarov, ki so v preteklih dneh izbruhnili na Goriškem in Tržaškem, potaknili požigalci, poročajo italijanski mediji. Policisti so na pogorišču namreč našli dva kanistra, za katera domnevajo, da sta vsebovala vnetljivo snov. Gasilci so najdlje gasili požar med Tržičem in Štivanom, ki je vzplamtel v soboto, in so ga s pomočjo helikopterjev in letala Canadair pogasili šele včeraj. Libanonski parlament je sprejel osnutek zakona za odpravo smrtne kazni. Država bo s tem postala prva na Bližnjem vzhodu, ki bo uradno odpravila omenjeno prakso. V Libanonu so sicer zadnjo usmrtitev izvršili leta 2004. Odločitev Bejruta je že pozdravila Evropska unija in jo označila za pomemben korak na področju spoštovanja človekovih pravic. Bruselj je ob tem vse države, ki še vedno izvajajo smrtno kazen, pozval, naj jo odpravijo, do takrat pa ohranijo ali uvedejo moratorij na usmrtitve. Nogometaši Celja so pred domačimi navijačimi z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Vremenska napoved, precej jasno bo le dopoldne, bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo jasno. Predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Po noči je Slovenijo prešla oslabljena hladna fronta, suša pa bo vseeno vztrajala do prvega obilnejšega dežja. Ta povzroča škodo na kmetijskem pridelku, zato je kmetijski minister Janez Cigler Kralj že napovedal ukrepe.
2: Mi imamo precej sredstev na voljo preko različnih postavk v proračunu za izgradnjo in za posodabljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov in tudi nakup opreme za namakalne sisteme.
1: Letošnjo sušo na Agenciji za okolje označujejo za eno najhujših v zgodovini Slovenije. Oddaje pa tudi o tem.
3: Stanovanjski problem, stična točka sodobnih mladih. Število smrti po potresu v Kolumbiji naraslo na 250. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Jasno bo s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Pogačnik. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila. Prve resne padavine pa vremenoslovci z Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere vztrajajo že 9 tednov, posledice pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
5: Prižitih med 30-50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušna obdobja bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
6: Mogoče se izogan spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo umakniti spol, pa gojiti kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologij, ki so pa še tudi mogoče premal v našem prostoru vidne, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: Na posledice suše se je sinoči v odmevih odzval tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kot je povedal, je ministrstvo že pohitrilo postopke za povračilo škode.
2: Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo spodbudili, pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu, ko smo tudi obljubili, začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijona sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
1: Ob tem je poudaril tudi preventivni pomen namakalnih sistemov.
3: Sinoči je nekatera območja države prešel nevihtni pas, ki je z močnim vetrom in nalivi povzročil nekaj preglavic. Gasilci so zaradi vetroloma odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in prekrivali odkrite strehe, med drugim opolzeli Kungoti na Jesenicah in Miklavžu na Dravskem polju.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami.
3: Ali so med žrtvami in poškodovanimi morda tudi slovenski državljani, za zdaj ni znano. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so včeraj pojasnili, da informacije o udeleženih slovenskih državljanih doslej niso prejeli. Prav tako se je zaenkrat nihče ni obrnil nanje za konzularno pomoč. Ministrstvo je poznaje na omrežju X slovenskim državljanom, ki se odpravljajo v Kolumbijo ali so že tam, svetovalo dodatno previdnost in odsvetovalo potovanja na prizadeta območja.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da namerava Severna Koreja v Ukrajino poslati še 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo borili na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, pač pa tudi za nekatere severovzhodne azijske države, saj bi vojaki iz Severne Koreje svoje izkušnje lahko uporabili v morebitnem spopadu z njimi. Podrobne je Marjan Vešligaj.
7: Зеленський свій наступ сіцер зачав оптимістично.
8: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає...
7: Первіч не би се згодило, да Русі не мають варнега заледя і да війни не можуть водити без укріпітів із Северне Кореї. Знай причакують приход додатнега северно-корейського контингента і з ним додатне балістичні ракети. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje.
8: Чим більше тут у нас в Україні, в Європі.
7: Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi, večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Težko bi pritrdili, da Rusija nima več varnega zaledja, vendar bi morebiten izbruh sovražnosti v severovzhodni Aziji močno zmanjšal zahodno podporo Ukrajini. Tudi na Kitajskem nad tem niso navdušeni, saj bi morali podpreti Severno Korejo in za nekaj časa biti na Tajvan ali na otoplitev odnosov z Zahodom. Režim v Pjongjangu pa na račun vojaškega sodelovanja z Moskvo postaja vse manj odvisen od Pekinga.
3: Po noči naj bi Severna Koreja izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki sicer s prihodnjim tednom začnejo vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov.
1: Danes je svetovni praznik mladih. Čeprav je kakovost življenja mladih boljše kot nekoč, se ti težje osamosvojijo, saj si ne morejo privoščiti stanovanja in hiše, opozarjajo na Mladinskem svetu. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo od staršev, predsednica Eva Kotnik.
9: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali si bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
1: Dodaja, da na področju stanovanske politike pričakujejo več kontinuitete. Možnosti za izboljšave pa med drugim vidijo pri skrbi za duševno zdravje mladih, odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa mladim. Opazovanje sončnega zahoda bo danes v primeru lepega vremena nekaj posebnega, saj bo sopadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih ogledali le delni sončni mrk, bo pokrito sončnega diska visoka do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik Samo Ilc.
10: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhu nas pričakujemo tam nekje 10:15. Ravno pred samim sončnim zahodom. Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
1: Strokovnjaki za opazovanje svetujejo uporabo posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Ob jasnem vremenu lahko opazovanje sončevega mrka podaljšate v štetje utrinkov, saj se nam danes po noči obeta tudi vrhunec meteornega dežja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Če po noči vidite utrinek, pa se ne pozabite česa zaželiti.
11: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matician Guček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do poldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krok napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel z turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repašek.
0: Vreme.
3: Precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri v petek in soboto bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem jutra bodo bolj sveža. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti zaradi del velja popolna zapora uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
12: Je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Sonce je ušlo pred nekaj minutami in bo osrednja zvezda današnjega dne in dogajanja na nebu. Nocoj se bodo namreč mnogi navduševali nad sončnim mrkom. Po mrku pa nam bodo nebo razsvetljevali še Perzeidi, najbolj prepoznaven meteorski roj v letu, o katerem še v nekaj besed prihranimo v nadaljevanju jutra, ki ga bo z različnimi glasbenimi žanri začinil Iztok Novak Izi.

Zbudijo se spomini, upam, da tisti lepši in prijetnejši. Z vami bomo do dopoldneva v informativnem dežurnem uredništvu Barbara Kampos in Jožica Kokol ter napovedovalec Gregor Maver. V studiu nad tehničnim delom bdi tehnik Davorin Lovrečič, vsebine pa bom povezala Tjaša Lotrič. Vsem mladim starim od 15 do 29 let je posvečen prav današnji dan, 12. august, torej Mednarodni dan mladih, ki ga obeležujemo od konca 90. let minulega stoletja. Mladih je danes pri nas manj, kot jih je bilo leta 1991. Po statističnih regijah jih največ živi v srednjeslovenski, najmanj pa v pomurski regiji in nato takoj v goriški in primorsko-notranjski regiji, medtem ko je obalno-kraška nekje na polovici po številu mladih, kažejo tako podatki statističnega urada. Letošnja tema Mednarodnega dne mladih je različni konteksti, skupne želje, z njo želijo Združeni narodi poudariti, da imajo mladi po vsem svetu kljub različnim lokalnim in državnim okoliščinam enake cilje, torej dostojanstvo, priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in pa trajnostno prihodnost. Mladinski svet Slovenije bo tudi danes predstavil podrobnejše izzive mladih pri nas ter pet osebnih zgodb mladih iz različnih okolij, torej od mladih na podeželju, ob vstopu na trgu dela, študentskem bivanju, pa pritiskih odraščanja in mladih družinah ter podjetništvu. Danes je torej Mednarodni dan mladih, kot je zapisal Ivan Cankar. Mladost je čas, ko se svet zdi neskončen, izzivi pa le stopnice do zvest.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih o petih. Postojna 19 stopinj, Ljubljana 20, Nova Gorica 23 ter Koper 25 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo danes povezali s Kosovelovim domom Sežana, podelili bomo dve vstopnici za predstavo Pivo, skoraj komedijo o očetu in sinu ter njunem odnosu skozi 60 leti življenja. Bodite z nami ob 7.30. Ob 10.00 bo na sporedu oddaja Ultrazvok, v kateri se posvečamo zobem pri otrocih. Prvi zob običajno povzroči veliko veselje, prve luknjice pa precej manj. Že res, da mlečni zobje izpadejo, a to še zdaleč ne pomeni, da niso pomembni. Prav nasprotno, od njihovega zdravja je v veliki meri odvisno tudi zdravje stalnih zob. Zakaj je skrb za mlečne zobe tako potrebna in kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Odgovore prinaša današnji Ultrazvok ob 10.00. Zoran Hodales iz Izole je esperanto odkril s pomočjo žene, ki je začela obiskovati tečaj pri učitelju Petru Grbcu v medgeneracijskem središču. Ljubezen do novega jezika je močno povzela tudi Zorana, ki je prav na svetovni dan esperanta 26. julija v samozaložbi izdal knjigo Pojmovnik za Godala. To je tematika, ki je upokojeni glasbenik zvest vse življenje, zdaj pa ji je podaril slovar in ga na nedavnem svetovnem kongresu esperanta v Gradcu tudi predstavil. Več pa v pogovoru ob 11.00. Voda je aktualno ob 13.30 o tem, kako je s trgatvijo na Primorskem. Sogovornica bo specialistka za vinarstvo in vinogradništvo Maja Ivančič-Koren. Slovenska rock skupina Telegram se po nekajmesečnem premoru vrača z novim singlom Zidovi, ki je sicer uradno izšel prejšnjo sredo. Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Nacetom Jordanom, singel pa jih utrjuje na poti proti debitantskemu albumu, ki bo izšel enkrat prihodnje leto. Več o pesmi tedna ob 15.00. Siget je festival na otoku Svobode v srcu Budimpešte, kjer se vsako leto 10.000 ljudi z vsega sveta združi v praznovanju glasbe, umetnosti, plesa in svobode izražanja. V desetletjih obstoja je gostil številne legendarne zvezdnike, kot so Arctic Monkeys, Billie Eilish, David Bowie, Prince, Radiohead, Foo Fighters. Toda ta festival je več kot glasba, to je otok raziskovanja in ustvarjalnosti, v letošnji izvedbi pa več ob 17.00. V Arizoni nocoj ob 20.00 arhivski dokument Zvočna zabeležka naše terensko-produkcijske ekipe. Pisalo se je leto 1968, ko je v Izoli naš radio izpeljal javno radijsko oddajo Pomlad na obali. Prireditev je bila dvojezična, kar zadeva produkcijo, pa lahko rečemo, da je šlo za pionirski projekt, saj naša ustanova takrat še ni bila vešča takega početja. Tudi o tem se bo spominjal naš nekdani sodelavec Emil Zonta, vabljeni torej k poslušanju Radio Koper vse tja do nočnih ur. 6 je ura in 20 minut pa v tem trenutku.

Minuli teden smo poročali o tem, da poteka nadzor hitrosti, in sicer med nadzorom po vsej državi so v prvem tednu avgusta policisti tako obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, in to največ v naseljih, kjer so odkrili kar 2500 kršitev. Ponovno so policisti opozorili, da prilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč na slovenskih cestah, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami, in zato voznike pozivajo, naj tudi prilagodijo hitrost in poskrbijo seveda za varnost. V kratkem pa na Radio Koper sledijo poročila. Tukaj še skladba All You Want To Be With You.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila. Prve resne padavine pa vremenoslovci z Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere vztrajajo že 9 tednov. Posledice suše pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v sinočnih odmevih napovedal interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov, kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Na odločitev Ministrstva za kulturo, da odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobnih plesnih umetnosti, se je včeraj odzval tudi novogoriški župan Samo Turel. Mestna občina Nova Gorica je skupaj s Celjem namreč soustanoviteljica zavoda. Župan Turel je v prvem odzivu dejal, da odločitev ministrstva obžaluje, ter da je občina k pogodbi pristopila željo po decentralizaciji plesne umetnosti in podpori novogoriškim plesnim ustvarjalcem. Kot je še dodal, o dokončni usodi zavoda zaenkrat še ne more govoriti. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je potres zahteval najmanj 250 življenj, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Nevihte z močnim vetrom in nalivi so sinoči ponekod po državi povzročili nekaj preglavic. Gasilci so po podatkih uprave za zaščito in reševanje črpali meteorno vodo iz objektov, prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa med drugim na območju Ilirske Bistrice, kjer je veter na gradu Prem odkril del ostrešja. V delih severne poloble bo danes viden popoln sončev mrk. Najprej ga bo mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije, senca se bo nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severnim delom Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo in skrajnim severovzhodom Portugalske. V večjem delu Evrope bo viden delni mrk, ko bo luna zakrila le del sončeve ploskve. Nogometaši Celja so pred domačimi navijači z 2:0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dokuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 6. Postojna 19, Koper, Nova Gorica, Trst, Umag in Bilje 25 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:33.

O smrtnici. V 56. letu je umrl Uroš Fabjan iz Branika 27E. Umrl je Uroš Fabjan iz Branika. Pogreb bo danes, v sredo, ob 17. na pokopališču v Braniku. Žara pokojnika bo od 15.30 dalje v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. V 95. letu je umrla Marija Kobeja iz Kopra. Umrla je Marija Kobeja iz Kopra. Pogreb bo jutri v četrtek ob 9. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Vsak, ki gre delat in vsako jutro je kažin, pravi tudi Igor Lija v tej pesmi na Radiu Koper ob 6:43 minut. Pa poglejmo še eno zanimivost o živih mejah, namreč pred 5 leti so na BBC-evi spletni strani zapisali, da je skupna dolžina živih mej v Veliki Britaniji približno 700 tisoč kilometrov, kar presega skupno dolžino britanskih cest. Nekatere od živih mej, tu gre predvsem za tiste, ki razmejujejo pašnike in polja, so stare tudi do 800 let. Posvetovalno telo vlade Združenega kraljestva je za cilj postavilo povečanje dolžine živih mej za 40%, in sicer do leta 2050. Francoska vlada pa je pred leti za cilj postavila zasaditev kar 6920 kilometrov živih mej. Žive meje niso pa samo nekaj funkcionalnega in estetskega, predvsem, če so raznovrstne, so lahko neverjetno bogati biotopi. Nekateri britanski ekolog oziroma ekologi so kar 2 leti proučevali staro in izredno raznovrstno živo mejo v bližini svojih domov in našteli neverjetnih 2070 različnih živalskih in rastlinskih vrst, ki so tam bodisi bivale, bodisi so živo mejo tudi občasno obiskovale. In prav britanska tradicija varovanja živih mej je navdihnila idejo za pobudo za žive meje, s katero Inštitut za politike prostora pri nas občine nagovarja, da sprejmejo regulativo za varovanje obstoječih in spodbujanje zasajanja novih živih mej. Prvi poziv občinam je inštitut podal že leta 2024, letos pa je sledil drugi poziv in do zdaj se je pobudi skupno priključilo 14 občin. Nekatere občine v Sloveniji že skušajo tako regulirati varstvo živih mej in spodbujajo zasajanje novih, je za naš portal povedala krajinska arhitektka in sodelavka inštituta Maja Simoneti. Regulacija pa gre v 2 smereh, v smeri zaščite obstoječih in nadomeščanja pri prenovah ter ustvarjanja tudi novih živih mej pri novogradnjah. Simoneti še poudari en pomemben vidik skrbi za ohranjanje živih mej. Če torej obstaja občinska regulativa, bi bilo treba razmišljati tudi o podpori, namreč vzdrževanje živih mej ni najbolj enostavno in je lahko tudi hudo breme za starejše. Večkrat pa se tudi zgodi, da njihovi nasledniki živo mejo odstranijo, ker njeno vzdrževanje vzame veliko časa. Tako da bi bila neka organizirana podpora lastnikom živih mej tudi dobrodošla, še pravijo na tem inštitutu.

O posledicah suše je sinoči v Odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, je pa dejal, da bodo v tem in prihodnjem tednu opravili terenski ogled. Nekatere dele države je sicer sinoči prešel nevihtni pas, gasilci so posredovali zaradi poškodovanih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti. O tem kmalu v jutraniku med primorskimi temami pa o zaključku sanacije terena ob kolesarski poti na desnem bregu Soče ter o parkirišču ob vstopu v park skulptur Forma Viva na Seči, ki je ponovem zaprto za obiskovalce. Informativno oddajo ne zamudite in sicer čez dobrih 6 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Vročina naj bi po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila, a padavine, ki bi ublažile veliko sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je v dobrih 2 mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu.
2: Kmetje so pridelovalci hrane in to pomeni za vse nas, ki pač hrano uživamo, za vse nas potrošnike tudi, lahko rečem, določeno stisko, ne? Tudi višje cene in tako naprej, manjše količine na voljo, večja odvisnost od uvoza.
1: Pristojni minister Janez Cigler Kralj napoveduje interventne ukrepe za pomoč kmetom. Podrobneje v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Občini Nova Gorica in Celje sami ne bosta zmogli zagotovitev sredstev za delovanje zavoda za sodobni ples. Parkirišče ob vstopu v park Forma Viva na Seči ponovem zaprto za obiskovalce. V tem tednu bo zaključena sanacija plazenja ob kolesarski poti na desnem bregu Soče v Solkanu. Vreme sončno in vroče bo. V studiu sva Gregor Maver in Barbara Campos.
1: Nekatere dele države je sinoči prešel nevihtni pas. Gasilci so posredovali zaradi poškodovanih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti. Vročina bo v prihodnjih 2 dneh nekoliko popustila. Prve omembe vredne padavine pa so napovedane za prihodnji teden. Suša traja že 9 tednov. Posledice bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Letošnja suša je ena hujših v zgodovini. Iz tal v zadnjem mesecu ponekod lahko izhlapi tudi od 5 do 6 litrov vode na dan, pojasnjuje Andreja Sušnik z Agencije za okolje, ki opozarja, da se tudi suša kot pojav spreminja.
5: Nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot na primer poplave.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
6: Prežitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinska trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušna obdobja bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
5: Mogoče se izogan spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo omakniti spol, pa gojiti kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, čeprav se mi zdi pri trajnih nasadih so dobri primeri, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: O posledicah suše je sinoči v Odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, a je dejal, da bodo v tem in prihodnjem tednu opravili terenski ogled, napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
2: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše. Nadalje sem evropskega komisarja že obvestil, da bomo zaprosili za sredstva iz kmetijske rezerve na evropski ravni za letošnjo točo, viharje, spomnite se, v začetku junija.
3: Minister je dejal, da iščejo tudi načine za pospešitev izplačil kmetom. S Kmetijsko-gozdarsko zbornico in drugimi kmetijskimi nevladnimi organizacijami se bodo pogovorili o preventivnih ukrepih, predvsem izgradnji, posodobitvi in vzdrževanju namakalnih sistemov. Po njegovih navedbah je za te ukrepe na voljo polovica razpoložljivih sredstev ministrstva. Kot vzrok, zakaj jih niso uporabili že doslej, je navedel prezapletene postopke umeščanja namakalnih sistemov v prostor.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je včeraj, kot smo poročali, sporočila, da ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobnih plesnih umetnosti. Poleg države, ki bi za delovanje zavoda namenila dobrega 500 000 evrov, bi soustanoviteljici, to sta mestni občini Nova Gorica in Celje, skupno prispevali še dobrih 100 000 evrov. Novogoriški župan Samo Turel je v prvem odzivu dejal, da odločitev ministrstva obžaluje, ter da je občina k pogodbi pristopila željo po decentralizaciji plesne umetnosti in podpori novogoriškim plesnim ustvarjalcem. Kot je še dodal, o dokončni usodi zavoda zaenkrat še ne more govoriti.
7: Ja, dajmo počakati še, dokler se obe mestni upravi ne sestaneta. Je pa prav gotovo glavni in ključni faktor pri tem, torej zagotavljanje finančnih sredstev. Dejstvo je, da obe občini tako velikega finančnega zneska prav gotovo ne bomo uspeli zagotoviti, zato mislim, da je potreben en tehten razmislek in potem odločitev, kako naprej.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je potres zahteval najmanj 250 življenj, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da namerava Severna Koreja v Ukrajino poslati še 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo borili na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, pač pa tudi za nekatere severovzhodne azijske države, saj bi vojaki iz Severne Koreje svoje izkušnje lahko porabili v morebitnem spopadu z njimi. V španski eksklavi Ceuta je po nedavnem množičnem udoru migrantov iz Maroka in vrnitvi večine v matično državo, tam še vedno ostalo več tisoč ljudi, ki živijo v izjemno težkih razmerah. Španski zunani minister José Manuel Albares je med včerajšnjim obiskom Ceute napovedal, da bodo vse, ki so prišli po nezakoniti poti, vrnili v Maroko.
1: Ob 7:07 se vračamo na Primorsko. Gramozno parkirišče ob vstopu v park skulptur Forma Viva na Seči je ponovem zaprto za obiskovalce. Zato se je letos odločil upravljalec, to je Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki spada pod pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Lastnica zemljišča je država. Občine, ki je prav letos prenovila cesto do tja ter uredila vstop v park, predhodno niso obvestili, čeprav so domačini in drugi obiskovalci parka to parkirišče prosto uporabljali vrsto let. V tem trenutku dogovora še ni, pogovore bodo nadaljevali septembra. Mateja Brežan.
8: Park skulptur Forma Viva je za domačine in druge obiskovalce priljubljena točka za sprehode in oddih. Domačini jo doživljajo tudi kot domači muzej na prostem, ki od leta 1961 se ustvarja prepoznavnost kraja. Tudi zato so bili nad količki z verigami, ki po novem omejujejo parkiranje pri vhodu, presenečeni. V Centru za šolske in obšolske dejavnosti pojasnjujejo, da so se za omejitev dostopa odločili, ker je nenadzorovana uporaba površine za parkiranje drugih vozil občasno ovirala izvajanje dejavnosti centra oziroma njegove enote Burja, kot upravljalec državnega premoženja, pa da so dolžni skrbeti za gospodarno uporabo zemljišča. Kot pravi podžupan občine Piran Robert Fakin, so se s centrom skušali dogovoriti, vendar posluha, da bi takoj rešili zadevo, ni bilo.
9: Kot podžupan jaz skušam razumeti stališče njihovo. Kot občan Pirana pa sem kar razočaran, saj smo še enkrat priča indiferentnosti Ljubljane do krajev in običajev izven te. Parkirišče Forma Viva namreč je bilo vedno odprto za obiskovalce.
8: Center parkirišča ne namerava trajno odpreti za javnost, pripravljeni pa so na dogovor za uporabo v obdobjih, ko površine ne potrebujejo ali je njena zasedenost manjša. Ena od možnosti je okvirno obdobje med 15. julijem in 15. avgustom. Toda le o pogoju, da to ne ovira njihovih dejavnosti. Fakin odgovarja.
9: Miramo to dolgoročno odprto oziroma bi se prilagodili logično, da ne bomo motili njihove dejavnosti ali pa prihoda avtobusov. Spoštujemo lastnino, vendar naj tudi oni malo pristopijo z zadevi z določeno mero razumevanja. To je za občane.
8: Občina Piran je letos prenovila in dodatno osvetlila 650-metrski odsek ceste med vhodom v kamp Lucija in parkom skulptur Forma Viva. Hitrost je omejila na 30 km na uro. Uredili so tudi vstopno točko v park z omenjenim parkiriščem Vred. Vrednost naložbe je znašala 350 000 evrov.
1: V tem tednu bo zaključena sanacija terena ob kolesarski poti na desnem bregu Soče v Solkanu. Pristojni so na rednem tedenskem pregledu pred 4 meseci opazili plazenje približno 10 000 kubičnih metrov materiala. Več Katja Munih.
10: Bruče Soča v Solkanu je namenjena pešcem in kolesarjem. Pred nekaj meseci je teren na desnem bregu Soče začel plaziti. Jernej Kogoj, vodja službe za investicije na novogoriški mestni občini.
11: Po približno 3 letih izgradnje brvi se je po rednih terenskih ogledih opazilo plazenje na območju pod kamnito zložbo, bom rekel, na praktično desni strani dolvodno gledano reke Soče.
10: Skupaj s civilno zaščito in geologom so pregledali teren, nato pa začeli z načrtovanjem sanacije, ki bo v tem tednu zaključena. Kolesarska pot je bila v času del odprta.
11: Zaradi tega, ker se je dejansko to zgodilo pod to kamnito zložbo, ne, ker je dejansko teren bil nasut, tako da ni bilo ogrožena kolesarska steza, ampak teren pod njo, in glede na to, da so padavine sedaj intenzivnejše, ne, je bilo potrebno zapreti to razpoko, ki se je zgodila oziroma kar je splazilo.
10: Ocenjujejo, da se je premaknilo okoli 10 000 kubičnih metrov materiala.
11: Potem smo naredili praktično drenažna rebra, ne, in še en del kamnite zložbe, tako da smo praktično zaprli to razpoko, ki se je zgodila, tako da voda ne bo več tekla v razpoko. Popravili smo določene kanalete za odvodnjo in spravili praktično vso vodo ponovno v Sočo, tako da se ne nabira tam na tistem mestu, kjer se je to zgodilo.
10: Dela so bila ocenjena na 55 000 evrov. Natančnejša vsota bo znana po zaključenem obračunu.
3: Nogometaši Celja se veselijo napredovanja v play-off za uvrstitev v elitno ligo prvakov. V povratnem srečanju 3. kroga kvalifikacij so pred domačim občinstvom z 2-0 premagali armenski Ararat, ki je prvo tekmo dobil z 2-1. Za slovenske prvake sta v 83. in 85. minuti zadela rezervista Jaja Dokuli ter povratnik Benjamin Verbič. Zadnji tekmec Celjanov v odločilnem dvoboju bo Slovan iz Bratislave, ki je izločil švedski Mjalbi. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Normo za jutrišnji finale, ki je znašala 66 metrov, je presegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. Nepričakovana je brez finala ostala slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Preskočila je 440 cm, kar je zadostovalo le za delitev 13. mesta. V polfinalu sta bila neuspešna tudi Anej Čurin Prapotnik v teku na 100 metrov ter Rok Ferlan na 400 metrov. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je prebil v 2. krog turnirja serije VTT Europe Smash v švedskem Malmoju. V 1. krogu je ugnal rojaka Denija Kožula s 3-1. Jutranjik Radija Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Davorin Lovrečič, bral sem Gregor Maver.
0: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 24 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, nebo je pretežno jasno, temperatura morja pa 28 stopinj. Še trenutne temperature: Ilirska Bistrica 16, Postojna in Ljubljana 20, Nova Gorica 26 in Koper 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 7:15.
12: Radio Koper.

0: ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

27 minut na Radio Koper, pa kmalu obiščemo Kosovelov dom v Sežani in podelili bomo dve vstopnici za predstavo z naslovom Pivo, skoraj komedija. V glavnih vlogah igrata Gojmir Lešnja Gojc in Jaša Jamnik. Torej, čez nekaj minut.

0: To jutro je z nami Helena Čehovin-Gržel. Kaj si lahko gledate v okviru Kosovelovega doma Sežana, pa boste izvedeli v naslednjih sredinih minutah.
1: Sredine minute. Za Kosovelov dom Sežana.
2: Dobro jutro. Gnoj je zlato je 10. državna tematska razstava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki jo odpiramo četrtek 20. avgusta. 48 del bo razstavljenih v veliki galeriji Ivana Varla. Potem pa sledijo koncerti v amfiteatru, v dvorani, zaključki pihalnih godbenih kampov, muzikras, muzika kreativa. Tukaj bosta kar dva koncerta v enem dnevu. Cel kup filmov bomo odvrteli. V veliki dvorani imamo na novo oblazinjene stole. Odvrteli bomo tudi Odisejo in pa Tačke na patrulji. In tako naprej, vabljeni, da preizkusite naša nova sedišča. Smo tik pred začetkom nove sezone, pri nas je še vse zelo poletno, večina dogajanja je zunaj. Tako bo tudi naprej, upam, še nekaj časa. V zadnjem tednu, v avgustu, začenjamo tudi s prodajo abonmajev, sicer za dosedanje abonente, potem s septembrom pa tudi za nove abonente. Imamo 5 abonmajev, škratki in za najmlajše, kjer nas bo obiskala tudi Sapra Miška iz Lutkovnega gledališča Ljubljana, pa Anja Štefan, pa Srečko Kosovel, pa Srakica in Sova in tako naprej. Abonma Melodija bo odprl veliki Rade Šerbeđija, potem pa prihajajo k nam še Katalena za svojih 25 let, Marko Čepak Maki z Big Bandom RTV Slovenija in Gregor Ravnik solisti in drugi, vseh ne bom izdala, poglejte si na www.kosovelovdom.si, kaj vse ponujamo, kar nekaj hit predstav bo abonmaju teater, k nam prihajajo prvaki ljubljanske drame, igralci z SNG Nova Gorica, z Kopra, iz Trsta. Potem imamo tudi briljantni abonma, kjer je 8 predstav in jih lahko izbirate sami iz abonmaja teater ali abonmaja melodija. Imamo pa tudi abonma za filmske, za cineaste, za ljubitelje filmske umetnosti. Tako, veselo in strumno naprej, poletja še ni konec, naj še malo ostane ta lahkotnejši duh, potem pa zagrizamo v novo sezono in vas zelo lepo vabimo v naše prostore. Kot rečeno, več na www.kosovelovdom.si. Lep pozdrav.
0: Hvala Heleni Čehovin-Gržel. No, med predstavami 26. avgusta bo na ogled tudi Pivo, skoraj komedija, za katero vam Kosovelov dom podarja 2 vstopnici.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: Naša telefonska številka je 668-5520. Prva poslušalka ali poslušalec, ki sedaj pokliče, prejme torej 2 vstopnici za ogled te predstave z naslovom Pivo, skoraj komedija, torej o očetu in sinu ter njunem odnosu skozi 60 leti življenja. Očeta in sina spremljamo skozi vse življenjsko obdobje, od zibke pa do doma za ostarele in vedno znova seveda spregovorita o prvi ljubezni, poroki, ločitvi, športu, kulturi, dekletih, materah in ženah, ljubicah, otrocih in vnukih. Igra torej o ljubezni, ki jo radi gledajo tako moški kot ženske, se šarmantno poigrava z medgeneracijskimi odnosi, igralca pa ustvarita prepričljiva lika, ki jo boste zagotovo vzljubili, igrata pa Gojmir Lešnja-Gojc in Jaša Jamnik. Torej v sredo 26. avgusta ob 20.30 si boste lahko to predstavo ogledali v Kosovelovem domu Sežana. Naša telefonska številka je 668-5520. In imamo že nekoga na zvezi. Dobro jutro, kdo je z nami?
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
4: Irena.
0: Irena, lep pozdrav, kateri lep primorski kraj?
4: Brnik.
0: Brnik, torej, ker ste bili najhitrejši, prejmete 2 vstopnici za ogled te komedije. Sicer radi gledate komedije?
4: Ja, rada, ja.
0: Kdo jih ne, da se malo v teh časih tudi nasmejimo. Tako, ostanite z nami še za trenutek, da bomo vzeli vaše podatke. Lep ogled predstave vam želimo in tudi lep dan še naprej.
4: Hvala, enako.
0: Lep pozdrav, sredinimi minutami pa se vrnemo znova prihodnjo sredo ob 7.30.

Posebnost avgustovskega nočnega neba je seveda tudi meteorski roj Perzeidov, eden izmed najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu, katerega vrhunec bo prav nocoj nastopil ob sončnem oziroma po sončnem mrku. Perzeidi so utrinki, ki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej, no vsako leto med sredino julija in koncem avgusta Zemlje na svoji poti okoli Sonca prečka sled drobnih prašnih delcev, ki jih za seboj pušča periodični komet, ki so mu nadeli ime Swift-Tuttle. Ti delci ob vstopu v zemljino atmosfero z veliko hitrostjo, približno 59 km na sekundo, zažarijo kot svetleče sledi, na nočnem nebu pa to opazujemo kot utrinke. Razmere za opazovanje bodo letos še posebej ugodne, saj bo luna med vrhuncem roja v fazi mlaja, zaradi temnejšega neba pa bodo vidni tudi šibkejši utrinki. Za opazovanje Perzeidov je priporočljivo izbrati čim bolj temno lokacijo zunaj mesta z odprtim pogledom na nebo. V primerjavi s sončnim mrkom pri opazovanju utrinkov torej ne potrebujemo nobene posebne opreme. Astronomski spektakel pa se s Perzeidi ne bo končal, tudi razporeditev planetov bo sredi avgusta izjemno ugodna za opazovanje. To noč bomo lahko opazovali večino planetov v našem osončju, z nekaj sreče pa v jutranjem času, če boste jutri zelo zgodni pred vzhodom sonca, tudi planeta Merkur in Jupiter. Lovite torej to noč utrinke, sončevega mrka pa nikakor brez posebne zaščite.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in časna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

Ura mladosti pa poglejmo še v svet mladinske književnosti. Na 40. svetovnem kongresu IBI, gre za mednarodni odbor za mladinsko književnost, so na začetku avgusta, torej ko so potekali tudi srečanja, predavanja v Kanadi, so pravljico v rezijanskem narečju Tahči, ki je tela rožico, ki je šla v slovenščini, italijanščini, nemščini in angleščini, uvrstili v zbirko IBI UNESCO, torej gre za izjemne knjige za mlade bralce v manjšinskih in ogroženih jezikih in mednje sodi tudi rezijansko narečje. Njen pomen je priznala tudi organizacija IBI, torej gre za neprofitno organizacijo, ki deluje v kar 85 državah in si od leta 1953 tudi prizadeva za spodbujanje branja ter otroške in mladinske književnosti kot sredstva za dialog med kulturami. Knjigo torej Dekle, ki je hotela rožico, Tahči, ki je tela rožico v izvirniku, ki je zapisana v rezijanskem narečju, so za vpis na prestižni seznam predlagali tako organizacija IBI Italija kot tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Z uvrstitvijo na UNESCO seznam bo pravljica torej vključena v bibliografijo in zbirko knjig IBI UNESCO, ki bo potem potovala po vsem svetu. Omenjena pravljica spada med čudežne pravljice in je zelo redko dokumentirana med ustnim izročilom, kajti je za besedila, kot je to značilna, zelo široka paleta motivov, kar se v današnjem evropskem prostoru ni pogosto ohranilo. Pripovedovanje Tine Vajtove je posnel Milko Matičetov, knjigo pa je ilustrirala Luiza Tomazetič.

0: Pregled tiska.
1: Julija in avgusta Posočje ponovno turistično poka po šivih. Nočitve so zasedene, kampi polni, poročajo današnje Primorske novice. Na nekaterih turističnih točkah, kot so Velika Gorita in prelaz Vršič, je kaotično. Vročina je segrela reke, tako da je ob njih kot na najbolj obleganih morskih plažah. Na glavni rafting progi do Trnovega ob Soči je kot po čudežu še dovolj vode. Tolminska ribiška družina je začasno zaprla ribolov na nekaterih pritokih Soče. Te dni so Sotočje gosti punk rock festival, ki privabi več ljudi, kot jih premore Tolmin. Koprskega župana Aleša Bržana bo letos izzvalo več protikandidatov kot pred 4 leti. Lokalne volitve, ki bodo 15. novembra, se nezadržno približujejo. V največji primorski občini, mestni občini Koper, glavni županski kandidati na takšen ali drugačen način že izvajajo predvolilno kampanjo, čeprav strankarski odbori še nočejo uradno potrditi kandidatur. Župan občine Peter Vrtojba, Milan Turk, je v ponedeljek podpisal pogodbo za prvo fazo projekta Park Luže, ureditev botaničnega parka v občini Šempeter Vrtojba. Pogodbena vrednost prve faze je 568 tisoč evrov. In še na športne strani Primorskih novic, sijajna izkušnja je za Galom Rapocem. Še ne, 16-letni rokometaš Kopra se je vrnil iz Srbije s srebrno medaljo, ki jo je Slovenija osvojila na evropskem prvenstvu do 18 let. Njegovo zgodbo bi lahko povzeli tudi z besedami prišel video zmagal, čeravno je bila v finalu Nemčija premočna. Jeseni grozi val podražitev energentov, poroča Delo. Cene bencina so se v zadnjem letu zvišale za le 5%, potem ko je država podražitev omejila z znižanjem davkov. Toda dizelsko gorivo se je kljub temu podražilo za petino, kurilno olje za več kot četrtino. Jeseni bi se lahko precej podražila tudi elektrika in plin za gospodinstva. Trgovci bi lahko to upravičevali z razmerami na trgih. V Delu tudi o spletnih prevarah, ki še naprej praznijo bančne račune občanov, strokovnjaki pa opozarjajo, da žrtvami pogosto vzpostavijo stik slepari, ki obljubljajo povrnitev izgubljenih sredstev. To se seveda ne zgodi, ampak žrtve opeharijo še enkrat. V dnevniku pišejo o bolniških odsotnostih, kateri režim bo veljal pri kateri bolezni. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so zdravstvenim domovom in koncesionarjem v osnovnem zdravstvu poslali usmeritve, kakšen režim bolniške odsotnosti določiti pri kateri bolezni. Ob poškodbah se bo treba sprva zadrževati doma, ob duševnih motnjah pa je gibanje že v izhodišču zaželeno. Denar za subvencije za električna vozila kupni hitreje od pričakovanj in biga lahko zmanjkalo že v prihodnjih dneh. Medtem ko kupci z dolgimi dobavnimi roki trepetajo, da bodo ostali brez pomoči, vlada dodatnih sredstev ne načrtuje. Zakaj je nastala tekma za denar, kdo je za njo odgovoren in kako subvencije urejajo drugod, še v dnevniku, kjer poročajo tudi o kopališču Žusterna v Kopru, ki je po celoviti prenovi dobilo sodobno podobo, odslej pa je obiskovalcem na voljo tudi prenovljeni bazen za neplavalce. Ena pomembnejših novosti je njegova predstavitev na novo lokacijo, kjer kopanje ni več odvisno od plimovanja morja. V dnevniku poročajo še o tragični nesreči mladega planinca, ki je že tretja letošnja smrtna nesreča na Triglavu in 12. v Slovenskih gorah. In še za konec na strani Primorskega dnevnika, na Goriškem in Tržaškem je kot povsod drugod sušno in prevroče, da bi rastline optimalno uspevale. Pridelovalci priznavajo, da so poleg suše velik problem tudi previsoke temperature. Ob tem so za časnik povedali, da višjih stroškov pri pridelavi ne morejo preprosto prenesti na kupce. Bernard Terpin pravi, da cen praktično ne more zvišati, ker je trg nasičen, zato si ob pomankanju pridelka pomaga tudi sodelovanjem z drugimi kmetijami. Objavili so tudi lestvico najbolj branih časopisov v Italiji, lani so vsak dan prodali 1,2 milijona izvodov dnevnikov, prihodki založnikov sicer upadajo, ključen pa je sistem javnega financiranja. V Italiji časopise v papirnati ali digitalni izdaji bere povprečno vsak peti državljan. Toliko v pregledu tiska, težki koraki pa naslednja pesem iz izbora Iztoka Novaka Izija.

0: Yes.
1: Vreme. Z nami je zdaj meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za Primorsko verjetno še nič posebej novega. Kakšni so današnji obeti?
2: Ja, sicer začenja pihati burja, tako da bo zrak zelo suh. Ta burja pa prinaša tudi zelo toplo jutro. V Kopru se sploh ni ohladilo pod 28 stopinj na merilnem mestu Koper Kapitanija, tako da je že jutro zelo toplo in dan bo pa še tudi kar vroč, okoli 35 stopinj pričakujemo. No, v notranjosti pa ne bo več tako vroče, v notranjosti pričakujemo zdaj nekaj dni popoldanske temperature le okoli 30. Sicer bo burja pihala kar nekaj dni, v glavnem bo šibka, bo pa skrbela za to, da bo Primorska odstopala po temperaturah od drugih krajev v notranjosti, torej seveda navzgor, ne. Še nekaj dni bo blizu 35 stopinj, potem pa prav ob koncu tedna se bo pa vročina počasi iznad zahodne Slovenije spet selila proti vzhodu, takrat se bo smer vetra obrnila na jugozahodno. Torej, še kar nekaj vročih dni je pred nami na Primorskem, na obali. Potem pa v prihodnjem tednu sprememba, torej zdaj bo kar jasno do nedelje, potem pa od ponedeljka naprej drugačno, drugačen tip vremena, bolj spremenljivo oblačno, z občasnimi tudi padavinami. Tako da se bo to suho vroče poletje počasi izteklo po 17. avgustu.
1: Padavine, ki si jih že močno želimo. Brane Gregorčič, najlepša hvala. Nasvidenje.
2: Lep dan želim, srečno.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Drive safe, vozite previdno v tem jutru ob 8:19. Bi vas morda presenetilo, če bi izvedeli, da ima kar polovica naših predšolskih otrok zobno gnilobo. Prav to je pokazala raziskava zobozdravnice Lenke Likar Osterc, ki je pregledala več kot 1500 vrčevskih otrok v Ljubljani. Rezultate je predstavila v zdravniškem vestniku in v naši medicinski oddaji Ultrazvok. Z njo se je srečal Iztok Konc.
1: Zobozdravnica Lenka Likar Osterc je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob z zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
2: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač kariesa v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
1: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe, ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
2: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in 5-letnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
0: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%. Zakaj so mlečni zobje veliko pomembnejši, kot si marsikdo misli, kje delamo največ napak pri skrbi za otroške zobe in kaj lahko storimo? Za odgovore ob 10:00 poslušajte oddajo Ultrazvok.

0: Minister Cigler Kralj napovedal pomoč kmetom v boju proti suši. Mestni občini Nova Gorica in Celje še ne vesta, kakšna bo dokončna usoda zavoda za ples.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Vročina bo po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila, a padavine, ki bi ublažile hudo sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je v več kot 2 mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu. Izpadi pridelka bodo zelo veliki, poudarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Prižitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinska trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi iz sladkovodnih ribogojnic.
0: O posledicah suše je sinoči v Odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, a je dejal, da bodo v tem in prihodnjem tednu opravili terenski ogled, napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
3: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je včeraj sporočila, da ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobnih plesnih umetnosti. Poleg države, ki bi za delovanje zavoda namenila dobrega 500,000 evrov, bi soustanoviteljici, to sta mestni občini Nova Gorica in Celje, skupno prispevali še dobrih 100,000 evrov. Novogoriški župan Samo Turel je v prvem odzivu dejal, da odločitev ministrstva obžaluje. O dokončni usodi zavoda zaenkrat še ne more govoriti.
4: Ja, dajmo počakati še, dokler se obe mestni upravi ne sestaneta. Je pa prav gotovo glavni in ključni faktor pri tem, torej zagotavljanje finančnih sredstev. Dejstvo je, da obe občini tako velikega finančnega zneska prav gotovo ne bomo uspeli zagotoviti.
0: Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina Združenim državam poslala predlog za končanje vojne z Rusijo in opozorila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski povedal, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še od 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Ponoči naj bi Severna Koreja izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki sicer s prihodnim tednom začnejo vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Normo za jutrišnji finale, ki je znašala 66 metrov, je presegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. Nepričakovana je brez finala ostala slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Preskočila je 440 cm, kar je zadostovalo le za delitev 13. mesta. V polfinalu sta bila neuspešna tudi Anej Čurin Prapotnik v teku na 100 metrov ter Rok Ferlan na 400 metrov. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob osmih, Postojna in Ljubljana 21 stopinj, Ilirska Bistrica 22, Umag 26, Nova Gorica, Koper in Trst 28 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 8:35, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 14. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v krajih Jagršče in Straža med 7. in 11. uro, v Sežani na Bazoviški, Lipiški in Lokavški cesti ter Gradnikovi, Gregorčičevi, Volarjevi in Ketejevi ulici ter ulici Darka Marušiča med 8.30 in 12.30. V naselju Planina med 10. in 12. uro, v naseljih Stomaš, Sela in Razguri med 8.30 in 14.30, na Šentviški gori med 7.30 in 12.30 ter v naselju Zavino med 7.30 in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Julija in avgusta po Soči je ponovno turistično poka po šivih. Ministrstvo odstopa od pogodbe o ustanovitvi zavoda za sodobni ples. Kaj o odločitvi pravi ministrica in kako se na njo odzivajo soustanoviteljice zavoda ter drugi deležniki? Predvolilne kampanje koprskih županskih kandidatov že potekajo. Bržana bo letos izzvalo več protikandidatov kot pred 4 leti. Pod Triglavom umrl mladi Izolan. Župan občine Šempeter Vrtojba, Milan Turk, je v ponedeljek podpisal pogodbo za ureditev botaničnega parka Luže v Vrtojbi. V nadaljevanju članskega atletskega evropskega prvenstva brez primorskega napredovanja.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Ko ni noč, in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
5: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan se spominjamo znamenite bitke na Maratonskem polju, v kateri je leta 490 pred našim štetjem grška vojska premagala Perzijsko. Bitka pa je znamenita zaradi sla, ki je pretekel 42,2 km od Maratona do Aten, da bi lahko sporočil novico o zmagi in se zaradi izčrpanosti zgrudil. Na to dejanje spominja še danes atletska disciplina Maratonski tek. V Piranu se je na današnji dan leta 1891 rodil prirodoslovec Ljudevit Kuščer. Po maturi v Trstu je na Dunaju študiral in doktoriral ter poučeval. Kasneje je postal kustos Narodnega muzeja v Zagrebu in ravnatelj Zoološkega inštituta v Ljubljani. Kot mlad gastropodolog, polžeslovec je raziskoval kraške jame in odkril kar 35 vrst jamskih polžev. Po njegovi zaslugi je začela izhajati poljudnoznanstvena revija Proteus. V Podgriču se je na današnji dan leta 1925 rodil partizan in pravnik Ciril Pelicon Rado. Leta 1941 je pristopil k ilegalni organizaciji primorskih rodoljubov Tiger. Spomladi leta 1942 se je pridružil partizanom. Bil je tudi borec Trnovske čete Gregorčičevega bataljona, ki je poveljeval legendarni Janko Premrl Vojko, o katerem je leta 2001 povedal.
2: Tako se je zgodilo, kot je pač zapisano. Zgodilo se je in Janko Premrl Vojko ni bil prvič ranjen takrat. Ne, mu se krogle tako rekoč niso umikale. Prav gotovo je bilo zanesljivo, da ena bo lahko tudi, da se bo ne enkrat tudi lahko zgodilo, da do tega bo prišlo, da bo prišlo do resnih ran. No in ta resna rana je nastala v Idrski Beli v tem spopadu. Mogoče največ si vsi partizani, ki smo z njim bili, jemljemo kot pač problem, ki ga nismo rešili ustrezno, oziroma nismo dobili ustreznega zdravnika, oziroma nismo mogli priti do človeka, ki bi nam v tej skrajni sili pomagal.
1: V Celju se je na današnji dan leta 1946 rodil pravnik, politik in diplomat Peter Andrej Bekeš. Po gimnaziji v Kopru je v Ljubljani študiral pravo in kasneje tudi doktoriral. Bil je poslanec državnega zbora, leta 1996 je postal slovenski veleposlanik v Rimu. Na današnji dan leta 1981 je umrl narodni heroj, pravnik in politik Aleš Bebler. Na pariški Sorboni je diplomiral in doktoriral iz prava, nato pa se je pridružil komunistom. Sodeloval je v španski državljanski vojni, kasneje se je pridružil partizanom. V prvi slovenski vladi pa je bil minister za finance. Po vojni je bil diplomat in sodnik. V 90. letu je na današnji dan leta 2004 v Kopru umrl režiser, scenograf, organizator in učitelj Srečko Tič. Po učiteljišču v Ljubljani je služboval kot učitelj v Zagorju, Trbovljah in na Jesenicah. Delal je v amaterskih gledališčih. Leta 1954 je tudi poklicno postal režiser, scenograf in tehnični vodja gledališča Slovenskega primorja v Kopru. Po razpustitvi gledališča leta 1957 je še 7 let ostal v Kopru kot organizator kulturnih prireditev. Zatem je bil do upokojitve še tehnični vodja Ljubljanskega festivala in ravnatelj gledališča na Jesenicah. V karieri je postavil na oder več kot 100 del domačih in tujih avtorjev. In še glasbi. V ameriški zvezni državi Missouri se je na današnji dan leta 1954 rodil džezovski kitarist in skladatelj Patrick Bruce oziroma Pat Metheny. Združil je elemente progresivnega sodobnega džeza, post-bop in jazz fusiona. Posnel je celo vrsto plošč, od katerih so 3 postale zlate, prejel pa je kar 20 gremijev. Prisluhnimo skladbi This is not America, ki jo je Pat Metheny z zasedbo posnel skupaj še z eno legendo Davidom Bowiem. Režiser John Schlesinger je namreč džezovskega kitarista Davidom Bowiem. Režiser John Schlesinger je namreč džezovskega kitarista Metinija prosil,

0: 8:54 minut na Radiu Koper. Bonan tagon, Nataša. V esperanto to pomeni dober dan. Nataša Benčič bo vodila do povdan.
1: Hvala lepa. Sem takoj razumela, da je nekaj drugega, ampak sem morala povezati. Hvala za dobro istočnico, Tjaša. Ja, ob 11. Bo naš gost Zoran Hudales iz Olan, ki je vse svoje delovno življenje preživel v Ljubljani. Igral je v opernem orkestru Francoski rok. Ob tem je tudi 30 let popravljal godala pri goslarskem mojstru Vilimu Demšarju, žal že pokojnemu. In vse to svoje znanje o godalih in inštrumentih je prelil v ljubezen do esperanta, ki se ga zdaj uči že kar nekaj let. In napisal je slovar oziroma pojmovnik esperanta, ki je v celoti posvečen godalom, glasbi in temu inštrumentu. In verjamem, da bo močno v pomoč vsem tistim, ki imajo radi ta jezik, ki ga govori okrog 100 tisoč ljudi po celem svetu.
0: Zelo zanimiva zgodba in tudi žena ga je navdušila pravzaprav.
1: Ja. Ko sta se upokojena iz Ljubljane vrnila v Izolo, takrat človek seveda išče neka nova veselja, on temu pravi kar radost, esperanto je radost, je rekel. Žena je začela, zelo hitro pustila, mož pa nadaljuje.
0: Na več ne bova povedali, ne razkrijeva, torej

0: Dopoldan in pol.
1: Dragi naši, spet smo tu. Kot vsak dan, tudi danes. In najprej hvala, če ste z nami. Podatki poslušanosti kažejo, da ste, saj smo bili v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Brez vas ni nas, zato najlepša hvala. In današnji 12. avgust je na poseben način povezan tudi z radijem. Leta 1960 je v vesolje poletel Echo 1, en tak ogromen napihljiv satelit, pravzaprav nekakšen vesoljski balon, s pomočjo katerega so prvič preizkušali prenos radijskih in televizijskih signalov na velike razdalje. Radio pride povsod v vesolje in tudi k vam domov.

0: Današnji 12. avgust ima več pomenov o tistem, kako bomo gledali v nebo. Zvečer povem še nekaj kasneje, ampak danes je tudi Mednarodni dan mladih. Združeni narodi so ga razglasili leta 1999 in prvič smo ga kot takšnega obeležili leta 2000. Mladost pa, saj vemo, ni samo število let, je tudi radovednost, je pogum, da poskušaš nekaj novega, je občutek, da se še marsikaj lahko zgodi. Ekipa dopoldneva je v prav takšnem duhu, čeprav kronološko ne nujno najmlajša, povezana. In slišimo na ta imena. Barbara Campos nam pripravlja sveže novice, ki jih prebira Gregor Maver. Za dober ton do desetih poskrbi Daniel Matič, potem bo tu Jaka Žagar. Glasbeni izbor ob sredah podpisuje Iztok Novak-Kizi. Nataša Benčič pa bom vaša sopotnica v mikrofonu v naslednjih urah. Seveda hvala, če ste tu, mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

9 in 12 minut je danes sreda, 12. avgust. Poglejmo, kako nam bodo tekle naše skupne ure. Začenjamo jih z nizanjem vabil na prireditve današnjega dne. Nadaljujemo z ultrazvokom ob 10, tokrat o zobni gnilobi otrok. Ob 11 bo naš gost Zoran Hudales, upokojeni glasbenik, ki je vse življenje igral rock v ljubljanski operi in 30 let tudi popravljal godala pri goslarju Vilimu Demšarju. Z upokojitvijo in povratkom domov v Izolo pa se je posvetil esperantu in ga izpilil do tako visokega sijaja, da ga tekoče govori, nedavno pa je izdal tudi slovar oziroma pojmovnik esperanta, ki je v celoti posvečen godalom. Vsako uro vam ponudimo sveže novice in seveda smo z vami tukaj.

0: prireditve danes.
1: Vabljeni v auditori Portorož ob 20.30 na koncert Tonija Hadleya, nekdanjega legendarnega frontmana Spandau Baleja. Na odru ga bo spremljala njegova Fabulous TH Band in skupaj bodo občinstvo pričarali večer brezčasnih uspešnic in novih pesmi. Ljubitelji glasbe se lahko ob 20. odpravite v letni kino Arigoni v Izoli, kjer bo v sklopu Arigoni Nights večer italijanske glasbe, čustvenih balad in živahnih ritmov. Za popoldansko poletno branje pa bo v arheološkem parku Simonovega zaliva poskrbela knjižnica na plaži, ki vas pričakuje od 17. dalje. Park Sonce v Luciji vsako sredo ob 20. vabi na predstave Lučke. Tokrat bo čas za lutkovno predstavo Mamica, kje si? Lutkovnega gledališča Frufru. Na Titovem trgu v Postojni bo ob 18.30 družinski dogodek Igralnica, namenjen otrokom, staršem in vsem, ki si želijo aktivnega in zabavnega druženja. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici boste ob 20. v okviru Goriškega poletja bosta nastopila Lan Tertinek in The Voodoo House. Glasbeni večer bo ponudil sodobne zvoke in energično koncertno izkušnjo.
2: Gremo v kino.
1: Ob 21. vas Piranski kino pod zvezdami v pastoralno-kulturnem centru Georgios vabi na projekcijo filma Osem gora. Gre za filmsko priredbo istoimenskega romana italijanskega pisatelja Paola Conettija, v katerem spremljamo zorenje prijateljstva med dvema fantoma, razpetima med mestom in naravo. V Mladinskem centru Postojna pa bo ob 21. projekcija filma To je rob. In to so prireditve za današnjo sredo, 12. avgusta.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila. Na dveh mestih v Izoli je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovano kopanje v morju. Preliminarni izsledki vzorčanja vode, ki jih je opravila Agencija za okolje v ponedeljek, namreč za del kopališča pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin, kažejo, da so v vodi presežne vrednosti bakterije E. coli. Ker nekateri sevi E. coli lahko povzročajo črevesne in zunajčrevesne okužbe, je kopanje na obeh kopališčih zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovano. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljavec kopališča, ki o tem, da je kopanje odsvetovano, obiskovalce obveščata tudi na obeh krajih, so sporočili z Arsa. Danes je svetovni praznik mladih. Čeprav je kakovost življenja mladih boljša kot nekoč, se ti težje osamosvojijo, saj si ne morejo privoščiti stanovanja in hiše, opozarjajo na Mladinskem svetu. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih med 16. in 29. letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo od staršev. Predsednica Eva Kotnik.
1: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
0: Dodaja, da na področju stanovanske politike pričakujejo več kontinuitete, možnosti za izboljšave pa med drugim vidijo pri skrbi za duševno zdravje mladih, odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa mladim. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa sta na voljo 2 milijona evrov, je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Razpisana so bila vsa sredstva predvidena za letošnje leto, zato na aktualnem javnem pozivu do povečanja sredstev ne bo prišlo, so še sporočili z ministrstva. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote in se bo novembra pomerila z republikansko kandidatko Liso Dermott, danes poročajo ameriški mediji. S tem je Klobuchar postala tudi prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za položaj guvernerja te zvezne države. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu Zveze NATO zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo na krovu manjšega vojaškega letala. Ob tem je dodal, da je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske. Ameriški medij CBS News medtem poroča, da so Združene države zaznale morebitno nevarnost, da bi Iran lahko proti predsedniškemu letalu izstrelil raketo. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila v uvodnem krogu kvalifikacij turnirja serije Masters v Cincinnatiju. Z 2:0 v nizih je bila boljša domačinka Mary Stojana. V polfinale turnirja v Torontu sta se prebili Coco Gauff in Elena Rybakina. Na moškem turnirju v Montrealu pa sta polfinalista Ben Shelton in Lerner Tien. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo jasno z najvišjo dnevno temperaturo okoli 35 stopinj. Pihala bo burja s hitrostjo okoli 20 in sunki okoli 40 km na uro. Popoldne bo prehodno nekoliko oslabela in se zvečer znova okrepila. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 9. Bovec 18 stopinj, Dolenje in Tatre 24, Gorica 29 in Koper 28 stopinj. Zastoji nastajajo na cesti Šmarje-Koper. Ura je 9:35.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in časna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Zidovi, telegram.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Poletna pesem in pol.
1: In 9:52 kažejo kazalci na uri, danes pa nas zvečer čaka eden najbolj pričakovanih nebesnih pojavov tega desetletja, ko bo sonce prekrila luna, iz Slovenije pa bomo lahko spremljali kar izrazit delni sončev mrk. Danes bo torej sonce za nekaj časa zasenčila luna, pri čemer bo popolni sončen mrk viden zgolj na območju ozkega pasu, ki poteka preko dela Atlantika, Islandije in Španije. Slovenija bo ostala zunaj pasu te popolnosti, vendar bomo pojav lahko zelo dobro spremljali kot delni sončev mrk. Za nas bo zanimiv predvsem zato, ker bo luna zakrila velik del sončeve ploskve. Po podatkih za Slovenijo se bo mrk začel okrog 19:24 minut, končal pa okrog 20:20 minut. Pričemer se bo natančen čas in delež zakritosti nekoliko razlikoval glede na lokacijo. No in kako kaže ta vidnost tega delnega sončnega mrka po lokacijah? V Ljubljani se bo mrk začel približno ob 19:25, v Kranju bo najbolj vidna faza okrog 20:13, v Kopru bo vrhunec okrog 20:13. V Portorožu okrog 20:14. In prav zato je izbira lokacije zelo pomembna. Velja, da iščete odprto območje, razgledno točko, obalo, večji travnik ali morda višje ležečo lokacijo, kjer proti zahodu ni hribov, dreves ali objektov, ki bi vam zastirali pogled. Pri vseh teh lokacijah pa velja isto pravilo. Bolj kot ime mesta je pomembna konkretna lokacija in obvezno pogled proti zahodu. Ker se bo mrk odvijal zelo nizko nad obzorjem, je lahko zadnji del dogodka zaradi terena ali oblakov tudi hitro izgubljen. Zato se na izbrano mesto splača priti precej pred 19:25 minut, tako da pogumno. Posebej pomembno je, da ne izberete lokacijo samo zato, ker je to neka priljubljena razgledna točka ali višta, kot bi rekli tukaj. Če je pred njo proti zahodu hrib, greben ali kakšna višja stavba, ne boste opravili prav ničesar, potrebujete odprt horizont, kot smo rekli, v smeri proti zahodu. In tisto, kar je najbolj pomembno, navadna sončna očala niso dovolj. Delni sončev mrk se lahko zdi manj nevaren, ker je sonce videti precej manj svetlo, ampak to je samo past. Sonca med mrkom nikakor ne smete gledati s prostim očesom. Za neposredno opazovanje potrebujete namenska očala za opazovanje sonca oziroma mrka, ki ustrezajo standardu ISO 12312 pomišljaj 2. Ta standard je posebej namenjen filtrom za neposredno opazovanje sonca in se ne nanaša na običajna sončna očala. Ponavljam, navadna sončna očala niso primerna, ne glede na to, kako temna so. Prav tako niso dovolj različne improvizirane folije, stekla ali podobni domači pripomočki. Zato pri nakupu preverite, če so očala namenjena neposredno opazovanju sonca. Malo sem se pogovorila z umetno inteligenco in pravi, da so za opazovanje sonca sicer lahko primerna tudi očala, ki jih uporabljamo za varjenje in jih kupimo v kakšnih takšnih trgovinah, kjer se dobi to vrstno opremo, vendar mora biti oznaka najmanj DIN 14, nikakor manj. Se pravi, če boste uporabili očala za varjenje, DIN 14 in ne manj. In še posebno opozorilo glede fotografiranja. Seveda smo radovedni in radi bi zabeležili kakšen tak utrinek,

ampak tudi tu je past. Če želite sonce opazovati skozi fotoaparat, daljnogled ali teleskop, običajna očala za mrk seveda niso zadostna zaščita, tu potrebujete potem še ustrezen solarni filter, ki je nameščen na sprednji strani te optične naprave. In morda še to, ne pričakujte, da bo Slovenijo za nekaj minut kar prekrila tema, ne, to bi si želeli in bi rekli, wow, to se je zgodilo, ampak se to ne dogaja, zato ker bo to delni sončni mrk, tako da bo še vedno dovolj svetlo in ravno zato, ponavljam, je ustrezna zaščita še toliko pomembnejša. Tudi če je zakrit velik del sonca, je preostali svetli del še vedno nevaren za neposreden pogled. Če bo vreme jasno, bo najboljša kombinacija preprosta. Ponavljamo, odprta lokacija, neoviran zahodni horizont, prihod pred 19.25 in prava očala za opazovanje sonca. In zato, da bomo ostali v stilu s pravkar povedanim, zavrtimo eno pesem, ki sicer ne govori o sončnem, ampak o totalnem srčnem mrku.

10:02 je ura, ultrazvok je zdaj tu. Prvi zobek običajno povzroči veliko veselja, prve luknjice pa precej manj. Že res, da mlečni zobje izpadejo, to še zdaleč ne pomeni, da niso pomembni. Prav nasprotno, od njihovega zdravja je v veliki meri odvisno tudi zdravje stalnih zob. Zakaj je skrb za mlečne zobe tako potrebna in kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Odgovore prinaša današnji ultrazvok, ki ga je pripravil Iztok Konc.

0: Ultrazvok.
1: Današnja gostja Ultrazvoka, zobozdravnica Lenka Likar Osterc, je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob z zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
2: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač kariesa v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
1: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
2: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in 5-letnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
1: Otroci v vrtcu imajo večinoma vse zobe še mlečne. Prvi stalni zobje namreč začnejo izraščati med 5. in 6. letom, v povprečju pred deklicam kot dečkom. Otroci imajo 20 mlečnih zob, 10 zgoraj in 10 spodaj, skupaj je to 8 sekalcev, ti največkrat zrastejo prvi, 4 podočnike in 8 kočnikov.
2: Mlečni zobje so veljali mogoče za nekako tako, da niso pomembni, so pa zelo pomembni zobje. Poleg tega, da preko njih vidimo tudi, kakšna je, se pravi, skrb za ustno higieno, prehrana. Predvsem se pa v tem obdobju ustvarjajo te navade prehranske in higienske pri otrocih. Zobje so pa mlečni tudi pomembni, ne samo zaradi tega, ker je fajn, da nimamo bolečin v ustni votlini, da otroci se s tem ne srečujejo, ampak so pomembni tudi potem za razvoj stalnih zob, vpliva na razvoj stalnih zob, postavitev zob v ustni votlini in tako dalje.
1: Doktorica Lenka Likar Osterc je svoje ugotovitve o slabem stanju zob ljubljanskih predšolskih otrok objavila v Zdravniškem vestniku, strokovni reviji Slovenskega zdravniškega društva in Slovenske akademije za medicino. Podatki so zaskrbljujoči, a zobozdravnice niso presenetili. Zakaj meni, da ima kar polovica ljubljanskih vrtčevskih otrok zobno gnilobo? Kje vidi glavne razloge za tako slabo stanje mlečnega zobovja?
2: Jaz mislim, da to nekako kulturološko še vedno spada, da pač zobje, jaz mislim, da mlečni pač niso tako pomembni, itak izpadejo, da to je eden izmed razlogov. Drugi razlog je ta instant družba, seveda, ne, ker pač je treba, seveda je tudi tle zelo pomembna prehrana, ne. Je treba povedati, ne samo umivanje zob, in je danes pač veliko predelane prehrane, otroci zob več ne uporabljajo, zelo veliko je sladkarij, pri nas so sladkarije pač to še vedno zelo razširjeno, to je treba zelo poudariti, zato ker vemo, da je to preprečljiva bolezen. Če bi pazili malo, kaj jemo, malo, ne zdaj je tu neke skrajnosti, in da bi pazili, kako, da bi dvakrat počistili zobe na dan, res v redu, vemo, da kariesa načeloma se ne pojavi. No, tako, zdaj, kakšni starši rečejo, da Janoš ima pa slabe zobe. Deloma je res. Nekateri otroci imajo slabšo to mineralizacijo zob, slabšo kvaliteto sline in tako dalje. Ampak imamo otroke, ki so popolnoma brez sklenine oziroma imajo to sklenino tako slabo, da se sklenina odkruši dol. To gre za ene redke genetske bolezni, na srečo redke, ampak so in obstajajo in mi smo imeli kar nekaj takih pacientov, ki so bili popolnoma brez kariesa, ne? Se pravi, popolnoma, kako bi rekli v navednicah, za nič zobje, ampak brez kariesa. In če se tam da, jaz verjamem, da se da tudi pri nekako poprečnem zobu, ki ga ima otrok, nekako zdrav otrok v ustni votlini.
0: Ultrazvok.
1: Sogovornica tokratnega ultrazvoka je zobozdravnica, specialistka otroškega in preventivnega zdravstva Lenka Likar Osterc, doktorica znanosti z katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete v Ljubljani. Strokovnjakinja v ambulanti zdravi zobni karijes oziroma zobno gnilobo. Ta velja za najpogostejšo kronično bolezen otrok in mladostnikov, ob tem pa doktorica Likar Osterc opozarja na naslednje.
2: Predvsem je to preprečljiva bolezen, to treba pač poudariti, da je to pač preprečljiva in bi bilo veliko treba narediti na tem področju, da tega več ne bi bilo. Delam kot specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva in seveda dobimo otroke, poleg tega s posebnimi potrebami in tako dalje. Večinoma tudi otroke, ki ne sodelujejo pa tudi zaradi tega, ker imajo zelo veliko patologije v ustni votlini prisotne. Otroci so prizadeti, njihova kvaliteta življenja, kar je danes zelo pomembno merilo. Ne samo to, da bolezen pozdravimo, ampak fajn bi bilo, da ta bolezen niti ne nastane. In tako se mi zdi zelo pomembno, da pridobimo podatke, s kateri bomo pol lahko vplivali na to, če se bo kakorkoli dalo, da se pač ta patologija v populaciji zniža.
1: Študija, ki jo je sogovornica izvedla med letoma 2022 in 2023, je pokazala, da ima kar polovica ljubljanskih vrčevskih otrok zobno gnilobo, luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi kariesa. Ko te podatke primerjamo s podatki iz drugih držav, še zlasti evropskih, je slika še bolj zaskrbljujoča.
2: V drugih državah so narejene, v bistvu so te metaanalize in študije narejene za svetovno populacijo in so ugotovili v eni študiji, mislim, da je vključeno enih 100, v eni enih 50 teh raziskav, ki morajo biti med sabo seveda metodološko primerljive, da jih lahko pač sploh objavljamo v taki obliki. In so ugotovili, da ima na svetovnem povprečju 50% otrok, kar je v mlečnem zobovju. Zdaj pa treba tle pogledati, ne? To ni samo študija, ki bo rekla, aha, 50 se pol mi smo nekje tam, ne? Kje smo, ne? Se pravi, tle so vključene države tretjega sveta, Afrika in tako dalje, kjer vemo, da pač ni takega dostopa do zobozdravstva, sploh do pripomočkov, s katerih vsi bomo, no? In zdaj, s čim se želimo mi primerjati. In zdaj, če pogledamo podrobneje te študije, vidimo, da je za Evropo, mislim, da nekje okoli 30% ali manj otrok ima, kar je v mlečnem zobovju, seveda ene države precej manj. Zdaj tudi zaradi različnih migracij, mogoče se tudi v Evropi malo zvišuje, tudi v skandinavskih državah, ampak tam je že zavedanje o tem, da so te zobje zelo pomembni večje. No.
1: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%.
2: Načeloma zobni karies v mlečnem zobovju se lahko pač širi preko te krone, kar najprej nastopi in je najprej viden, potem do zobne pulpe in potem tudi v telo, tako da napade tudi v bistvu kost spodaj, pojavi se lahko gnojne fistule, otekline zaradi tega in seveda vpliva to tudi na splošno stanje otroka. Na razvoj stalnih zob lahko tudi vpliva, se zametki stalnih zob razvijajo v področju pod korenino mlečnega zoba. Ultrazvok. Vedno v ustih poteka ta proces mineralizacije in demineralizacije. Se pravi, to ves čas poteka. Zelo pomembno je, da je to stanje uravnoteženo, da stanje zob postaja enako. Se pravi, ko se deloma demineralizirano, potem z nekimi posegi oziroma slina tudi že sama ponovno spet remineralizira te zobene. In kater je pa to ravnovesje porušeno, nastane karies. Ne? Najprej na površini, potem pa vedno globje in vedno globje, ker je večje tudi retencijskih mest, kamor se pač ta hrana lahko prijema gor, kamor se bakterije lahko kopičijo in potem to hitreje napreduje. Tako da je pomembno oboje. Pomembni so te sladkarije, lepljiva hrana na zobeh, predelana hrana, ki se bolj oprijema zob in seveda tudi higiena.
1: Stara modrost, da je preventiva boljša od kurative, še vedno drži. ali, če rečem v jeziku današnjega ultrazvoka, zobe moramo umivati. Redno in pravilno jih moramo vsak dan ščetkati in nitkati. Zobozdravnica Lenka Likar-Ostrc ob tem svetuje tudi ustrezno zobno pasto.
2: Ja, zelo pomembno je za preprečevanje kariesa, kakšno zobno pasto tudi imamo. Na tržišču je marsikaj, mi priporočamo, so smernice, evropske študije, to so študije o uporabi fluoridov, leta in leta že potekajo, so potekali in še potekajo notko in vemo, kaj je neka varna uporaba fluoridov v zobnih pastah. Tako da te smernice obstajajo in je zelo pomembno, koliko fluoridov je v teh zobnih pastah. Za otroke, koliko količine je potrebno dati, to tudi mi povemo vsem otroku, staršom in njihovim otrokom. Tako da je to zelo učinkovit način, eden najbolj učinkovit način za preprečevanje kariesa. Do drugega leta starosti mora biti koncentracija fluoridov v zobni pasti do 1000, se pravi 1000, in damo za majhno sled oziroma za riževo zrno velikost zobne paste gor na ščetko. Po drugem letu starosti ostane enaka koncentracija 1000 fluoridov, se pa poveča količina za majhen grahec, rečemo. Ne? Tako. Potem po šestem letu starosti pa se gremo na 1450 oziroma 1500 koncentracije fluoridov v zobnih pastah in jo damo pač normalno po zobni ščetki.
1: Mlečni zobje so zelo pomembni za razvoj stalnih zob, zaključi doktorica Likar-Ostrc. Svetuje, naj starši otroka zgodaj pripeljajo na pregled v pediatrično zobozdravstveno ambulanto. Zobozdravnica, zobozdravnik jih bosta znala usmeriti, kako naj ravnajo glede ustne in zobne higiene ter tudi prehrane.
2: Zato, ker je to zelo pomembno, ne samo zaradi razvoja kariesa v otroštvu in potem kasneje, potem tukaj nastopi tudi parodontalna bolezen. In če mi naučimo otroke umivati zobe v zgodnjem otroštvu, načeloma pričakujemo, da teh težav potem v starejšem obdobju pač ne bo. Ne? In tega si mi želimo. Jaz si to strašno želim, ker to so pač vse bolezni, ki so preprečljive. Z malo vložka, velika pridobitev, no, tako, za lastno zdravje.
1: Polovica ljubljanskih predšolskih otrok z zobno gnilobo ni le statistika, ampak opozorilo. Če želite podrobneje spoznati raziskavo doktorice Lenke Likar-Ostrc, smo povezavo do članka v zdravniškem vestniku objavili na spletni strani prvega programa Radia Slovenija. Morda bo pa prav ta raziskava prispevala k temu, da bodo prihodnje številke vendarle bolj spodbudne.

Morda se zdi, da mlečni zobje spremljajo otroka le nekaj let in da ni nobene škode, če pri skrbi zanje nismo tako vestni. Ampak, kot smo slišali, je ta predpostavka napačna. Posledice slabega zdravja mlečnih zob lahko čutimo tudi v odraslem obdobju. Današnji ultrazvok pa seveda že najdete na spletu in tudi med podcasti.

0: NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Od trga na Perut beloglavega jastreba v Vipavski dolini opozorila na nevarnost infrastrukture v zraku za najredkejše vrste ptic.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Po opozorilu Agencije za okolje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da so rezultati rednega monitoringa kopalnih voda na območju Svetilnika in kopališča Delfin v Izoli pokazali povišano vrednost bakterije E. coli, so na obeh plažah postavili opozorilne table, ki kopalcem odsvetujejo zadrževanje v vodi. Nekateri sevi E. coli lahko namreč povzročajo črevesne in zunajčrevesne okužbe. Španska eksklava Ceuta na severu Afrike je 10 dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka pod hudim pritiskom. Zunani minister José Manuel Álvarez je na včerajšnjem obisku miril prebivalce, da bodo vse, ki so prišli tja nezakonito, vrnili v Maroko. Več Sandra Krišelj.
2: Španske oblasti so v začetku tedna zvišale oceno števila nezakonitih migrantov, ki so vdrli v avtonomno mesto Ceuta na 80 tisoč. V dveh dneh pa so jih v Maroko vrnile 70 tisoč. Zunani minister José Manuel Álvarez je dejal, da sta se z županom Juanom Jesusom Vivasom pogovarjala o zaščiti meje in kako preprečiti, da se takšni dogodki ne bi ponovili. Prizadevamo si pospešiti vrnitev tistih, ki so vstopili nezakonito in še niso bili vrnjeni v Maroko. Moj maroški kolega in vsi pristojni organi so vse skozi dali jasno vedeti, da so v celoti pripravljeni vse te ljudi nemudoma sprejeti nazaj. Župan Ceute Juan Jesus Vivas pa ocenjuje, da je v mestu ostalo še med 8 in 11 tisoč migrantov in prosilcev za azil brez urejenega statusa. Pravi, da je položaj nevzdržen in oporeka statistiki Madrida, po kateri naj bi jih ostalo le 2500.
0: Ameriški podpredsednik J.D. Vance je po poročanju Financial Timesa prejšnji mesec od Ukrajine zahteval naj ustavi napade z droni na tankerje, ki uporabljajo rusko-črnomorsko pristanišče Novorusijsk. Tamkajšnje oblasti poročajo, da je bil v ukrajinskem napadu z droni ubit otrok, 8 ljudi je ranjenih. V Sevastopolu na polotoku Krim so ruske sile sestrelile več kot 30 ukrajinskih dronov. Rusija je medtem napadla Zaporožje, kjer je brez elektrike več kot 1000 ljudi. Pri ložah v Vipavski dolini je minuli teden domačin sredi travnika pod visokonapetostnim dolnovodom našel sveže odtrgano perut beloglavega jastreba. Obiskanju poškodovane ptice so strokovnjaki Društva za opazovanje in preučevanje ptic na območju pod električnimi vodi našli več poginulih različnih vrst večjih ptic, ki so, kot so zapisali v društvu, umrle zaradi električnega udara. Ob tem znova opozarjajo na nevarnost infrastrukture v zraku, zlasti daljnovodov in vetrnih elektrarn na pomembnih preletih koridorjih za najredkejše vrste ptic. Kot poudarjajo v društvu, je zelo pomembno ohranjanje preletnih koridorjev ptic, k čemer lahko pomembno pripomore pazljivo umeščanje infrastrukture v prostor. Opazovanje sončnega zahoda bo danes v primeru lepega vremena nekaj posebnega, saj bo sovpadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih ogledali le delni sončni mrk, bo pokritost sončnega diska visoka, do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik Samo Ilc.
3: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhu nas pričakujemo tam nekje 10:15. Ravno pred samim sončnim zahodom. Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
0: Strokovnjaki za opazovanje svetujejo uporabo posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Aston Villa se bodo drevi v Salzburgu pomerili v tekmi za evropski superpokal. Aktualni zmagovalci Lige prvakov branijo lansko lovoriko, medtem ko bo angleški klub iz Birminghama poskušal osvojiti svoj drugi tovrstni pokal. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob desetih, Kredarica 12 stopinj, Postojna in Bovec 23, Portorož 29, Trst in Pul 30 stopinj. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:35.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Še 10 minut, kakšna sekunda več nas loči do 11, ko bo naš gost Izolan, upokojeni klasični glasbenik, ki je z upokojitvijo našel novo ljubezen do esperanta. Zakaj je znanje vsakega jezika pomembno? Zato, ker jezik ni samo sredstvo, s katerim se sporazumevamo, ampak tudi način, kako gledamo na svet. Vsak nov jezik, ki se ga naučimo, nam odpre še eno okno, v drugo kulturo, v drugačen način razmišljanja, čutenja. In koliko takšnih oken imamo na svetu? Več kot 7 tisoč. Po podatkih Etnolog je danes živih približno 7159 jezikov. Nekateri imajo milijarde govorcev, drugi le nekaj 100 ali celo samo nekaj 10. In prav zato je vsak jezik dragocen, kajti ko izgine jezik, izgine tudi del nekega posebnega pogleda na svet. A med vsemi temi tisoč jezikov obstaja tudi takšen, ki ni nastal skozi stoletja, med narodom ali na določenem ozemlju, pač pa z idejo, da bi lahko ljudje iz različnih krajev imeli skupen, povsem nevtralen jezik. In to je esperanto, jezik, ki ga je konec 19. stoletja ustvaril poljski zdravnik in jezikoslovec Ludwig Zamenhof. Njegova zamisel je bila precej preprosta in krati velika. Ustvariti jezik, ki bi bil dovolj logičen in sorazmerno preprost za učenje, ter bi ljudem različnih narodov omogočil lažje sporazumevanje. Esperanto ima svojo slovnico, besedišče, književnost, v njem nastajajo knjige, pesmi, gledališke igre, prevodi in celo strokovna literatura. Zanimivo pa je, da se je okrog jezika skozi desetletja razvila prava mednarodna skupnost. Ljudje, ki se morda nikoli ne bi srečali, se lahko prav zaradi esperanta pogovarjajo kot povsem enakovredni. Sogovorniki. Danes ga

0: 11:01 minuta je in zdaj gremo k pogovoru, ki sem ga že prej najavila. Zoran Hudales iz Izole je vse svoje delovno življenje preživel v ljubljanski operi, kjer je igral francoski rok. Ob tem pa 30 let v delavnici priznanega goslarja Vilima Demšarja pomagal popravljati godala, o katerih res veliko ve. Takoj, ko se je upokojil, se je vrnil domačo Izolo. Esperanto je odkril s pomočjo žene, ki je začela obiskovati tečaj pri učitelju Petru Grbcu v medgeneracijskem središču. Ljubezen do novega jezika je močno prevzela tudi Zorana, ki je prav na svetovni dan Esperanta 26. julija letos v samozaložbi izdal knjigo Pojmovnik za godala, Arc instrumenta terminaro. To je tematika, ki je upokojeni glasbenik zvest vse življenje, zdaj pa ji je podaril slovar in ga na nedavnem svetovnem kongresu Esperanta v Gracu nekaterim tudi predstavil. Poslušajmo, kaj nam je povedal. Gospod Hudales, dobrodošli pri nas in seveda čestitke ob izidu vaše knjige. Glasba je vaše življenje, v ljubljanski operi ste do upokojitve igrali francoski rok.
1: Ja, drži.
0: Godala pa ste 30 let popravljali pri najboljšem mojstru, goslarju Vilimu Demšarju v Ljubljani in zdaj ste to ljubezen do glasbe prelili v jezik, v knjigo.
1: Drži.
0: Kako je začela ta knjiga nastajati?
1: Ta knjiga je nastajala zato, predvsem zato, ker sem opazil, da je v Esperantu, v samem jeziku, relativno malo, ali pa recimo zelo malo izrazov, ki torej izrazov iz področja glasbe. Namreč Esperanto je jezik in kot vsak jezik se mora razvijati na ta način, da se v njem piše. Piše se pa seveda o stvareh z vseh področji, umetniških, strokovnih in tako naprej. In eno od teh področji je glasba. Iz področja glasbe je pa relativno, kot sem že rekel, malo besedišča. Torej v slovarjih, torej Esperanto ima kar dobre slovarje, v vseh teh esperantskih slovarjih je pa pravzaprav malo izrazov, ki se nanašajo eksplicitno na glasbo in na inštrumente.
0: In tu ste nastopili vi. Ja. Koliko pojmov ima ta slovar, oziroma na katera področja glasbe vse torej, posega?
1: Aha, ta slovar, torej številko vam točno nazam povedati, je pa izrazito osredotočen na moderna godala. To se pravi violina, viola, violončelo in kontrabas. Torej, ti inštrumenti so sicer že stari, njihov nastanek je že izpred 300 let, in jaz sem se osredotočil na to, kar sem v tem dolgem obdobju pri mojstru Demšarju videl in spoznal. To se pravi, to so deli godal. Nakratko sem sicer omenil tudi zgodovino tega, ampak to je zelo kratek del. Največji del je posvečen samim delom godal, ker če nekdo, ki se zanima za te stvari in hoče to napisati nekaj v Esperantu, v samih slovarjih esperantskih tega pravzaprav dobi zelo, zelo malo. No, jaz sem zbral potem eno določen nabor besed, ki se navezujejo izključno na dele in tudi izdelavo godal in na orodja, ki so specialna za izdelavo godal.
0: Res ste šli v eno tako zelo specifično področje, ampak še sveže ste prišli iz Gradca, ne? Prejšnji teden je bil tam svetovni kongres esperantistov, nekaterim ste knjigo tam uspeli tudi pokazati.
1: Drži.
0: Imate občutek, da bo zanimanje v tej veliki esperanto družini za to?
1: Torej, sem bil presenečen, da je bilo relativno hitro, bom rekel, da so bile hitre reakcije na to knjižico. Jaz sem enemu gospodu, ki ima v Nadunaju, je sicer bibliotekar in ima počesma esperantski del te biblioteke v Nadunaju. Jaz sem mu to knjigo dal in on mi je pravkar odgovoril, da je zelo vesel, da je jo dobil, da je bo kataloguziral in da potem ta knjiga na razpolago tudi ostalim ljudem.
0: In bo živela.
1: Bo.
0: Esperanto je pravzaprav nenavaden jezik, planski jezik, ja. Mednarodni, nastal je leta 1887, ja. Povejva, da ga je ustvaril poljski zdravnik in jezikoslovec Ludvik Lazar Zamenhof. Želel si je najti en tak neutralen jezik, ki bi povezoval narode, ki bi povezoval ljudi, spodbujal razumevanje med njimi. Podatki o tem, koliko ljudi ga govori po svetu, so precej različni, okrog 100 tisoč pravijo. Me zanima, kako je žuborelo v Gradcu, ko ste se srečevali ljudje z vseh koncev sveta.
1: To je torej, vsakokratni kongres. Ne. Jaz sem bil med drugim tudi že lansko leto v Brno na tem kongresu, letos v Gradcu. Fajn je bilo, da smo bili tako blizu, torej lansko leto in letos. Je bilo res zelo, zelo posebno doživetje. Tam namreč slišiš in vidiš ljudi dobesedno iz celega sveta. Tam so bili ljudje naprimer iz Nepala, iz Avstralije, ki bo gostovala naslednji kongres. Skratka, ko priješ ti v to gužo, bomo rekli bo domače, je to nenavadno doživetje, prijetno. To vidiš ljudi iz vseh koncev sveta, z njim se sproščeno pogovarjaš, vsak v bistvu išče kontakte, kar je zelo lepo, ker s tem vidiš, dobiš torej vtise o tem, kako se po svetu, kaj se dogaja, kako ti ljudje živejo, kaj delajo in vsi imajo seveda eno skupno reko, radost, temu reči tako, da se ukvarjajo z esperantom, ki jim dosti pomeni. Zaradi tega so tudi tako ustrajni. Ne, in se prikažejo, torej hodijo z enega konca sveta na drugega.
0: Kje pa se sicer ta jezik recimo najbolj uporablja? Na katerih področjih našega življenja?
1: Aha, uporablja se pa dobesedno posod. V literaturi, v dramatiki, v naravoslovnih znanostih in v glasbi. Torej, sem na kratko lahko povem tako. Vsako leto podeljujejo nagrade za dosežke na teh področjih. Literaturi, se pravi pesništvu, dramatiki in romanopisju. Poleg tega imajo še neke posebne nagrade. Poleg tega so nastale skladbice, nastajajo skladbice na esperantska besedila in nastale že tudi ena, mislim, zaenkrat ne vem točno, ampak ena opera pa vem, da je. Celo, torej, opera cela, kompletna v esperanto.
0: Zanimivo. Ampak tudi v Izoli, ne, ima svoje privržence esperanto, kakšnih 8 članov se vas dobiva enkrat tedensko. Zelo cenite vašega učitelja Petra Grbca, brez katerega tudi ta knjiga ne bi nastala. Kako izgledajo ta vaša srečanja? Se torej, pogovarjate, pišete?
1: No, to je tako. Mi imamo tečaj, ki je zdaj že, mislim, da 7. leto poteka, oziroma bo začel zdaj v jeseni potekati. Dobimo se enkrat na teden v četrtkih v medgeneracijskem centru v Izoli. No in ta naš, torej on sebi noče reči profesor, on pravi sebi učitelj. Ta naš učitelj je strašno, strašno zagret. On nam stalno je z nami, nas vabi, kamer je, nas stalno govori o tem, kaj moramo narediti, kaj bi lahko naredili, stalno zelo uspodbuja nas. Ne? Torej, ker je takšen kot je, smo vsi zelo radi. On je namreč po poklicu učitelj, tudi ne uči v osnovni šoli. Ker je takšen kot je, torej, nas je pripeljalo do tega, da smo šli na tako imenovane KR izpite. To so ti izpiti, ki so splošni za celo evropsko, kako bi rekel,
0: skupnost,
1: ja, in imajo določen princip, ki velja za vse jezike.
0: In zdaj ste požegnani, bi rekli.
1: Tako, in zdaj seveda, to ima različne stopnje, ne? Tako kot vse ostali jeziki. No, jaz sem slučajno, torej on imaš A, B, C in tako naprej, no in jaz sem opravil izpit B2.
0: Odlično, čestitam. Kaj vam je, gospod Hudeles, pri esperantu najbolj všeč in kaj je morda najtrši oreh?
1: Torej, jaz sem, glede na to, da sem jaz študiral na univerzi tudi angleščino in italijanščino, vem, da so vsi jeziki po svoje težki, oziroma nobeden ni enostaven. Pri esperantu sem bil seveda teoretično rečeno malo zaveden. Vsi so rekli, ja, esperanto je preprost jezik, ima zelo enostavno slovnico, nima nobenih izjem in tako dalje. To seveda ne drži. Zdaj, če se hočeš ti lotiti jezika in tudi esperanta, so pravzaprav težave tam kot pri vsakih drugih jezikih. No? Mene osebno sicer najbolj moti to, da mogoče zaradi svojih let, bom rekel tako, počasi nabiram nove besede.
0: Bolj
1: počasi kot drugi. No?
0: Mogoče še kakšna misel v knjigi Na pot bo imela še kakšno nadaljevanje, kaj vas zanima?
1: Moja glavni cilj te knjige je bil ta, da se te besede kot slovarske enote, slovarska gesla, po možnosti uveljavijo v slovarjih. Ker slovarji se seveda piše vsake toliko časa na novo, se dodaja novo besedišče in jaz imam to silno željo, da bi se katerakoli od teh besed, magari samo ena, ne, uveljavila kot novo slovarsko geslo v novej izdaji, torej predvsem enega slovarja, ki je zelo lep, debel, ogromen slovar. Zadnja izdaja je bila leta 2020, se pa pripravlja nova izdaja in če bi, to je pa res moja želja, ne, če bi se slučajno katerkoli od teh izrazov pojavil v tem slovarju, bi bil pa res neskončno vesel.
0: To bi bila zmaga, ne?
1: To bi bila zmaga,
0: ne? Godala ste popravljali vse življenje, čeprav igrate rok, ste jih ob mojstru Vilimu Demšarju vzljubili?
1: Torej, tako bom povedal, jaz imam zelo rad predvsem violončelo. Zaradi svojega obsega, to se reče baritonski obseg, no? Recimo violina kot sopran, ne? Potem je bariton in bas, tako nasplošno, na hitro rečeno. Ta baritonska barva, baritonski glas in človeškega glasu in inštrumentov je seveda najbolj izrazit pri violončelu. Torej, tam je najbolj všeč.
0: Ta vas je prevzel. Ja. Malo vas bom tu na koncu zdaj še izkoristila. Naša radijska postaja je bila v juliju spet enkrat najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Pa me zanima, kako bi ta stavek, da je Radio Koper najbolj poslušana postaja na Primorskem, zvenel v esperantu?
1: Radio Koper estis la plej auskultata radiostacio en Primorska. Dankon al ciui, kiu estis kun ni.
0: Odlično, lepo zveni, res lepo zveni. Najlepša hvala, gospod Hudales, naj vam bo Esperanto še naprej v radost, kot ste rekli, in veselje vam in vsem, ki ste v skupini, in lepo delajte še naprej.
1: Hvala lepa, najlepša hvala.
0: Tako smo poslušali pogovor z Zoranom Hudalesom, avtorjem novega slovarja Esperanta, pojmovnika za godala. Pogovor je že na spletni strani v Esperantu, pa je Radio Koper v juliju najbolj poslušana radijska postaja, je začinil ne s tem na koncu, bom skušala ponoviti. Radio Koper estis julie la plej auskultata radio stacio len Primorska. Dankon al ciui kiui estis kun ni. Hvala vsem, ki ste bili z nami, pravzaprav v pretekliku, me je opozoril gospod Hudales, kaj ti govorimo o mesecu juliju, verjamem pa, da bo tako tudi v bodoče. Hvala, ker ste z nami.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Tudi v najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu Kras suša in visoke temperature ne prizanašajo vinski trti. Ta je sicer zaenkrat še vedno v razmeroma dobrem zdravstvenem stanju, je povedal vinogradnik in vinar David Štok.
2: Na dobrih terenih tudi brez namakanja, mladi vinorod je treba absolutno namakati, ker če ne, jih ne bo, ne. Vse je pa lotilo na slabših lijah, na belocednih lijah že mesec nazaj dolivati vodo.
1: Pretirano zgodnejše trgatve kraški vinogradniki sicer ne napovedujejo. Menijo, da lahko morebitne padavine še marsikaj popravijo. Že zdaj pa je jasno, da letnik količinsko ne bo obilen. Podrobneje v opoldnevniku. V tem tednu bo zaključena sanacija terena ob kolesarski poti na desnem bregu Soče v Solkanu. Pristojni so na rednem tedenskem pregledu pred 4 meseci opazili plazenje približno 10.000 kubičnih metrov materijala. Vodja službe za investicije na novogoriški mestni občini Jernej Kogoj.
3: Potem smo naredili praktično drenažna rebra, ne, in še en del kamnite zložbe, tako da smo praktično zaprli to razpoko, ki se je zgodila, tako da voda ne bo več tekla v razpoko. Popravili smo določene kanalete za odvodnjo in spravili praktično vso vodo ponovno v Sočo, tako da, ne, da se ne nabira tam na tistem mestu, kjer se je to zgodilo.
1: Dela so bila ocenjena na 55.000 €. Natančnejša vsota bo znana po zaključenem obračunu. Nevihte z močnim vetrom in nalivi so sinoči ponekod po državi povzročili nekaj preglavic. Med drugim je močan veter odkril del strehe na gradu Prem. Gasilci so hitro posredovali, je povedala kustosinja v gradu Prem Mateja Kakeš.
4: Ampak so gasilci tudi vse uspešno uredili, da je varno, tako da zdaj bomo v najkrajšem možnem času tudi naredili sanacijo, da se to nazaj pokrije. Sicer je potem poleg strehe tudi nekaj drugih manjših teh poškodb bilo, voda je malo zalila v notranjost, pa eno okno poškodovalo, ampak bom rekla nič hujšega na srečo, tako da grad je normalno odprt in bom rekla je varno za obiskovalce, da pridejo pogledati vse notranjost.
1: V mestni galeriji Nova Gorica se bo prihodnji teden začela prva izvedba poletne šole fotografije, ki sta jo organizatorja, to sta Kulturni dom Nova Gorica in Zavod Imanalab, poimenovala Lumigo. Namenjena je otrokom starim od 8 do 15 let, ki bodo, kot je dejala vodja Novogoriške mestne galerije Pavla Jarc, 4 dni razvijali lasten pogled na svet okoli skozi fotografski objektiv.
5: Vseh 18 razpoložljivih mest je bilo kaj kmalo zapolnjenih. V času poletne šole, ki bo potekala od torka 18. do petka 21. avgusta, se bodo udeleženci pod vodstvom 2 izkušenih mentorjev, in sicer Marjana Krebelja in Maše Lancner, spoznavali z osnovami fotografij. Rezultate te poletne šole pa bomo lahko videli zadnji dan, v petek, 21. avgusta ob 19. uri v mestni galeriji Nova Gorica.
1: Kot je še povedala Pavla Jarc, se bodo glede na dober odziv trudili, da poletno šolo fotografije obdržijo tudi v prihodnjem letu in jo še nadgradijo. Koprski kriminalisti so po več mesecih intenzivnega preiskovanja uspešno odkrili storilca več napadov na bankomate. Podrobnosti preiskave in ključne ugotovitve bodo predstavili čez slabo uro. Poročali smo o več eksplozijah avtomatov, med drugim v Dekanih, Podgradu, Bertokih in na Logu pri Brezovici. Po toplem jutru bo dan na Primorskem vroč, je napovedal meteorolog Brane Gregorčič.
6: Okoli 35 stopinj pričakujemo. No, v notranjosti pa ne bo več tako vroče, v notranjosti pričakujemo zdaj nekaj dni popoldanske temperature le okoli 30. Sicer bo burja pihala kar nekaj dni, v glavnem bo šibka, bo pa skrbela za to, da bo Primorska odstopala po temperaturah od drugih krajev v notranjosti, torej seveda navzgor, ne. Še nekaj dni bo blizu 35 stopinj.
1: Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 11. Idrija 24 stopinj, Bregin 26, Park Škocjanske jame 28, Ilirska Bistrica 29, Izola 30 in Bilje 32 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojna v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ura je 11:35 minut.
7: Radio Koper na mirnih in divjih vodah.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Obvestilo o zapori cest. 15. avgusta bo zaradi kolesarske dirke popolna zapora ceste Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20. Od 10. do 11.30 bodo tudi popolne zapore lokalnih cest v krajevni skupnosti Lokovec in krajevni skupnosti Tolminski Lom.
0: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, skupina Telegram nam je predstavila svoj tekoči singel Zidovi.
1: Tako smo slišali nekaj novega v glasbi. Poglejmo, kaj se je zgodilo zanimivega na današnji dan. Računalnik je leta 1981 dobil novo domovanje, pisalno mizo. Takrat je IBM predstavil svoj prvi računalnik in s tem začel zgodbo, ki je seveda zavedno spremenila naš vsak dan. Do takrat so bili računalniki ogromni, dragi stroji, namenjeni so bili podjetjem, znanstvenikom, vojski, velikim laboratorijem. To so bili stroji, ob katerih si se počutil kot nek obiskovalec v prihodnosti, ne kot njihov uporabnik. Ampak potem je, kot rečeno, leta 81 zagledal luč sveta osebni računalnik in takrat je nenadoma postalo mogoče imeti računalnik doma, v pisarni, na pisalni mizi. In čeprav se danes zdi skoraj neverjetno, je bil takrat računalnik še vedno precej daleč od tega, kakršnega poznamo danes. Ni imel miške, ni imel interneta, ni bilo videoklice, vsekakor ne družbenih omrežij. Ampak revolucija se je počasi začenjala in danes je skoraj nemogoče si predstavljati svet brez računalnikov. Samo v letu 2025 je bilo po svetu dobavljenih približno 280 milijonov osebnih računalnikov. In če k temu prištejemo še vse tiste, ki so že v uporabi, dobimo eno res neizmerno predstavo o tem, kako množična je postala ta tehnologija, ki je bila nekoč rezervirana zgolj za velike laboratorije. Tudi v Sloveniji so računalniki že dolgo del našega vsakdana. Doma, v šolah, podjetjih, pisarnah, tudi v naših žepih. Čeprav tam pravzaprav govorimo o pametnih telefonih, ki so po zmogljivosti že zdavnaj prehiteli marsikateri računalnik iz preteklosti. Statistični urad Republike Slovenije redno spremlja opremljenost slovenskih gospodinjstev z računalniško in drugo informacijsko tehnologijo, menda jih imamo v različnih oblikah v Sloveniji okrog milijon. IBM-ov računalnik je tako postal pomemben mejnik v zgodovini te osebne tehnologije in zanimivo je, da IBM pri tem ni bil prvi, ki je sanjal o računalniku za vsakogar. Že nekaj let prej sta Steve Jobs in Steve Wozniak pokazala in o tem sem na radiu govorila prav včeraj, da je mogoče računalnik pripeljati tudi v domove in njuna zgodba je pravzaprav še bolj nenavadna, kajti začela se je v garaži z idejo, da računalnik ne bi bil samo stroj za stroko, ampak nekaj, kar lahko uporablja vsakdo od nas. In prav tu se začne zgodba o računalniku, ki ga danes nosimo v žepu, z njim govorimo, fotografiramo, plačujemo račune, včasih celo prosimo, naj nam pove, kaj bi skuhali za kosilo. Jaz se kar večkrat pomenim z njim na temo receptov. Kaj pa vi?

Ura je točno 12 in to je čas, ko smo že malo lačni, ne? Ste? Jaz priznam, da se mi lakota počasi že oglaša, pa potem seveda skladno s tem najdem kakšno zanimivost, ki bi utišala to lakoto. In zdaj sem našla nekaj o tem, kdo plača kosilo, starši ali odrasli otroci. Ko odrasli otroci odidejo na kosilo ali večerjo starši, se namreč pogosto pojavi neprijetno vprašanje, kdo bo plačal račun. In tudi tu ima seveda stroka odgovor, ki pa ni čisto enoznačen niti preprost. Na prvi pogled se zdi, da gre zgolj za finančno odločitev, pa vendar se za tem skrivajo družinska pričakovanja, vrednote in odnosi. Portal Parents je med svojimi sledilci izvedel anketo o tem, kdo naj poravna račun, ko na obrok gredo skupaj starši in odrasli otroci. Odgovori so pokazali, da ni enotnega pravila. Nekateri menijo, da morajo starši vedno prevzeti strošek, drugi, da bi morali otroci začeti plačevati takoj, ko imajo lasten dohodek. Veliko družin pa se zato odloči za kompromis in račun poravnavajo izmenično. Enkrat starši, drugič otroci. In kdaj je zares čas, da plačajo otroci? Mnogi odrasli otroci pravijo, da starše radi povabijo na kosilo ali večerjo kot znak hvaležnosti za podporo, ki so jo bili deležni med odraščanjem. Po drugi strani nekateri poudarjajo, da bi moral vsak finančno samostojen posameznik prevzeti odgovornost za svoje stroške in ne pričakovati, da bodo starši vedno znova segli v denarnico. Svetovalec za starševstvo meni, da je povsem razumljivo, da starši plačujejo, dokler otrok začenja kariero in nima svojih prihodkov. Ko pa postane finančno stabilen, je po njihovem mnenju naravni trenutek, da tudi sam občasno kdaj prevzame pobudo in plača kakšen obrok. Na odločitev seveda vplivajo tudi navade, družini, kultura, pa tudi absolutno finančne zmožnosti posameznikov in kot rečeno, v ozadju pogosto niso samo finance. Psihoterapevtka opozarja, da plačilo računa pogosto ni vprašanje denarja, pač pa družinske dinamike. Nekateri starši želijo plačevati zato, ker v tem vidijo izraz skrbi za svoje otroke, ne glede na njihovo starost. Drugi to počnejo iz navade, pa tudi počutijo se dobro v vlogi skrbnika družine. Najbolj pomembna pa je odprta komunikacija. Če se okrog plačila računa pojavijo zamere ali neprijetni občutki, težava običajno ni v denarju, temveč v tem, kaj ta predstavlja. Zato strokovnjaki svetujejo, da se družinski člani o pričakovanjih pogovorijo, preden račun prispe na mizo.

0: 12 in 11 minut je ura, Barbara Kampos je že v studiu, to je čas, ko napovemo glavne teme naše osrednje informativne oddaje Opoldnevnik. Barbara, slabo kaže s kopanjem na nekaterih mestih v Izoli danes, ne?
1: Tako je, na območju Svetelnika in pa na območju kopališča Delfin v Izoli so zaznali močno preseženo vrednost bakterije E. coli. To pomeni, da je v vodi prisotno fekalno onesnaženje, kopanje je odsvetovano, a mnogi danes priporočil ne upoštevajo, kot bomo slišali v opoldnevniku. No, sicer je danes Mednarodni dan mladih v Sloveniji, ti zrejo prihodnost bolj črnogledo kot njihovi vrstniki druge po Evropi. Tudi o suši oziroma o vremenu v opoldnevniku, v kraškem vinorodnem okolišu se trte dobro držijo, količinsko pa bo letošnja letina skromnejša, napovedujejo vinogradniki. V minuti za šport pa tudi o tem, da se začenja slovensko nogometno pokalno tekmovanje.
0: In vroče bo še nekaj časa, ne?
1: Še nekaj dni, ja.
0: Bog pomagaj, čeprav ne smemo uporabljati določenih izrazov, ampak res nas lahko reši samo šele nekdo tam zgoraj. Hvala lepa, Barbara Kampos, Opoldnevnik ob 12.30.

Še en radijski dopoldan je izvenel, to pravim ob 12 in skoraj 18 minut. Od vas se poslavljamo vsi, ki smo ga sooblikovali, Jaka Žagar je za mešalno mizo, Iztok Novak izi nam je izbiral glasbo, Nataša Benčič sem bila z vami ob mikrofonu. V popoldnevu bosta izmenjaje z vami najprej Andrej Šavko in nato Mojca Klarič. Za slovo pa glasbeni pozdrav temu dnevu. 12. avgusta se je rodil Mark Knopfler, človek s prepoznavnim, skoraj šepetajočim načinom igranja kitare. Njegova glasba je pogosto takšna, kot da ne potrebuje veliko besed, nekaj tonov, nekaj prostora med njimi in že imamo občutek poti, spomina, večera, nečesa, kar se počasi oddaljuje. In prav eno takšno Knopflerjevo melodijo slovenski radijski poslušalci poznamo že vsaj desetletje. To je The Long Road, instrumentalna tema iz filma Kal iz leta 1984, ki je prepoznavni glasbeni podpis avizo našega nočnega programa. Že po prvih tonih vemo, da se bo začela noč. To je glasba, ki nas vsak dan in Primorce še posebej ob petkih spomni, da se je dan prevesil v noč. In da vas ne bom sredi dneva vabila v nočne ure, naj bo ena druga njegova zaslovo od tega do poldneva.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
2: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Rezultati rednega monitoringa kopalnih voda na območju Svetilnika in kopališča Delfin v Izoli so pokazali presežene vrednosti bakterije E. coli v morju. To pomeni, da je v vodi prisotno fekalno onesnaženje. Na obeh plažah so postavili opozorilne table, ki kopalcem odsvetujejo zadrževanje v vodi. Nekateri sevi E. coli lahko namreč povzročajo črevesne in zunajčrevesne okužbe. A to številnih kopalcev danes ni ustavilo.
2: Se vsi kopajo, sem tam.
3: Danes je burja, pa vejte, te odnesem vse.
4: Zdaj grem pa spet nazaj.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
5: V kraškem vinorodnem okolišu se trte dobro držijo, količinsko pa bo letošnja letina skromnejša. Mladi v Sloveniji zrejo v prihodnost bolj črnogledo kot njihovi vrstniki drugje po Evropi. Začenja se slovensko nogometno pokalno tekmovanje. Vreme na Goriškem in v Slovenski Istri danes do 36 stopinj, morje jih ima 26,5. Z vami sva Gregor Maver in Barbara Campos.
1: Rezultati analiz kopalnih voda, ki jih v sklopu rednega monitoringa upravlja Agencija za okolje, so včeraj, kot rečeno, pokazali preseganje smernih vrednosti za bakterijo Escherichia coli na dveh odzemnih mestih v Izoli, in sicer na naravnem kopališču Delfin in na kopalnem območju Svetilnika. Kot so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so bile mejne vrednosti presežene za skoraj 9-krat. Kopanje je odsvetovano, a to številnih kopalcev ni ustavilo. Mateja Brežan.
6: E. coli je indikatorska bakterija, ki nam pove, da je v vodi prisotno fekalno onesnaženje, je pojasnila Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
7: Če je voda fekalno onesnažena, pa lahko pričakujemo tudi druge povzročitelje, predvsem črevesnih nalezljivih bolezni. Tako da so posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, povišana telesna temperatura, dehidracija.
6: Upravitelja sta o tem takoj obvestila kopalce in obesila informativne table. Na naravnem kopališču Delfin je to storil hotel Delfin, ki je opozoril tudi hotelske goste, na plaži pa to počne reševalec iz vode. Na Svetilniku je označbe postavila komunala Izola, a tamkajšnji kopalci si to dopoldne zaradi tega niso delali preglavic.
8: Sva zjutraj prebrala na internetu, ampak mislim, da je morje vzvalovano in da bo to nekam odneslo.
6: Torej boste šli v morje?
9: Predvidevam, da ja.
2: Sem prišel za to, da bom zunaj ali kaj. Se vsi kopajo, sem kaj.
3: Danes je burja, pa vejte, te odnesem vse.
4: Zdaj grem pa spet noter. Mene to neč ne ovira.
6: Vzrok za tako onesnaženje za zdaj še ni znan. Ga pa iščejo, še poudarja Bonja Miljavac.
7: Poteka pa poizvedovanje, v katero so vključene tudi lokalne javne službe, pa tudi ARSO.
6: Mateja Poje z Agencije za okolje je pojasnila.
10: Smo pa tudi danes naročili še dodatna vzorčenja analiz in pravili bomo analize vode vzdolž obale Izole in upamo, da bomo prišli do tega odgovora.
6: Te bakterije v vodi ne rastejo in v morski vodi zelo hitro razpadejo.
10: Na njihovo aktivnost vpliva tudi sončna svetloba, tako da se nadejamo, da bodo naslednje analize vode boljše.
6: Aktualno stanje kakovosti kopalnih voda je mogoče spremljati tudi na ARSO-vi karti kopalnih voda na spletu.
1: Tudi v najmanjšem primorskem vinorodnem okolišu Kras suša in visoke temperature ne prizanašajo vinski trti. Ta je sicer zaenkrat še vedno v razmeroma dobrem zdravstvenem stanju, izjema so mladi vinogradi in slabše lege, kjer je potrebno namakanje. Pretirano zgodnejše trgatve kraški vinogradniki sicer ne napovedujejo. Upanje polagajo v nebo, da bo v prihodnjih 3 tednih prineslo kaj dežja. Podrobneje v prispevku Irene Cunj.
11: V okolici Dutovelj se vinogradi zaenkrat dobro držijo, pove vinogradnik in vinar David Štok.
12: Na dobrih terenih tudi brez namakanja, mladi vinogradi je treba absolutno namakati, ker če ne, jih ne bo. Ne? Se je pa lotilo na slabših lijah, na belocednih lijah že mesec nazaj dolivati vodo.
13: Smo pa nekje 10 dni nazaj dobili kar tako
9: konkretno pošiljko tam nekje 40 do 60 litrov pač dežja, tako da nekaj je pomagalo. Mi zaenkrat še svoj vinograd ne zalivamo.
11: Doda direktor zadruge Vina Kras Sežana Marjan Colja, ki ima svoje vinograde pretežno v okolici Komna. O dobri kondiciji trt poročajo tudi iz Brestoviške doline. Vinar in vinogradnik Roman Rebula pa napove zgodnejšo trgatev zgodnih sort.
13: Ja, penina bo izsuh naprej, tako da mi bomo začeli s penino in počasi bi rekel konc meseca, tako da ja. Ja, odvisno bo vreme. Temperatura dela svoje in to bomo videli. Če bo previsoka, itak trta stagnira, počiva ona in če bo ta prava temperatura, bo tudi potekala ta faza bolj hitro.
9: Mogoče je še poleg suše še največja težava ta, da pač ta vročina nekako zavre zorjenje grozdja, a zdaj, če bo rahlo popustila, mislim, da tenih treh tednih do meseca dni bo nadomestilo se skupaj.
11: Ponekod se na listih in tudi jagodah, ki so izpostavljene soncu, pozna sončni ožig. Sicer pa je vse odvisno od lege, še pove Colja. Letos precej težav v kraških vinogradih povzročata divjad, predvsem divji prašiči in ptiči. Kot če povedo naši sogovorniki, padavine v kraškem vinorodnem okolišu lahko še marsikaj popravijo. Že zdaj pa je jasno, da letnik količinsko ne bo obilen.
1: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti. Javni zavod Radio Televizija Slovenija nima zagotovljenega denarja za avgustovsko izplačilo julijskih plač.
5: Na podlagi predhodnega dogovora z Ministrstvom za finance je RTV za letos računala na črpanje 12 milijonov evrov posojila iz denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Direktorat za zakladništvo je zavod tik pred predvidenim črpanjem obvestil, da bo RTV namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov zagotovljeno posojilo le v višini 9 milijonov evrov in pol. Takšna odločitev pomeni 2,5 milijona evrov manj likvidnih sredstev od načrtovanih in neposredno ogroža izplačilo julijskih plač v predvidenem roku. Uprava RTV izvaja vse razpoložljive ukrepe, da bi bile plače 14. avgusta izplačane v celoti. Ukrajina je Zvezo NATO zaprosila za človekoljubno pomoč pri zagotavljanju opreme za odstranjevanje min, so danes sporočili iz Severnoatlantskega zavezništva. Kijev je v obrazložitvi zapisal, da potrebuje pomoč pri odpravljanju posledic ruske invazije, ki prizadenejo zlasti civilno prebivalstvo. Evropska unija je za pomoč prebivalcev Kolumbije po potresu sprostila 2 milijona evrov za najbolj prizadeta območja, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je dodala, bo 27-erica pomagala Kolumbiji, kjerkoli bo mogoče, pomoč bodo prilagodili potrebam na terenu. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote. S tem je postala prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za položaj guvernerke te zvezne države. Za položaj se bo novembra pomerila z republikansko kandidatko Liso Demut.
1: Danes je svetovni dan mladih. Čeprav je kakovost življenja mladih pri nas zdaj boljša kot nekoč, se težje osamosvojijo, ugotavljajo v mladinskem svetu. Tudi raziskave kažejo, da mladi v Sloveniji zrejo v prihodnost bolj črnogledo kot njihovi vrstniki druge po Evropi. Žiga Fabijan.
14: V Sloveniji 57% mladih med 18 in 24 letom meni, da imajo manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, ugotavlja mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Izzivi in okoliščine odraščanja mladih so sicer različni, vendar pa imajo stično točko, pravi predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik.
15: Skupno je pa predvsem to, kar opažamo, da je pot do osamosvojitve mnogo težja. Zdaj, a govorimo o zaposlitvah in dohodku, ki je s tem povezano, a govorimo o iskanju prvega stanovanja.
14: Kar polovica mladih pri nas ne verjame, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje ali hišo. Da je reševanje stanovanskega vprašanja mladih eden najbolj zahtevnih oziroma dolgoročnih izzivov, potrjujejo tudi statistični podatki. V Sloveniji je lani starši živelo 80% mladih med 16. in 29. letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo na svoje.
15: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
14: Na področju stanovanjske politike zato v Mladinskem svetu pričakujejo več kontinuitete, od odločevalcev v splošnem pa.
15: Manj govorjenja o samih mladih, želimo pa v bistvu več delovanja skupaj z mladimi in za mlade. Torej želimo si biti prepoznani kot enakovredni partneri v soustvarjanju teh rešitev.
14: Prostora za napredek je namreč še veliko, tako pri skrbi za duševno zdravje mladih, pa odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa.
5: Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V dveh minutah so zrežirali preobrat proti armenskemu Araratu, junak velike zmage z 2-0 pa je bil Benjamin Verbič. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
16: Otrok celjskega kluba, ki se je vrnil domov, je v igro vstopil v drugem polčasu in zablestel v polnem sijaju. Benjamin Verbič.
17: Niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Ne vem, če se sem bolj spominjal danes tistega gola ali tiste obrambe iz golove črte v zadnjih minutah. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužili napredovanje.
16: Celjani, ki so lovili zaostanek enega gola z prve tekme, se bodo za vstop v Ligo prvakov pomerili Slovanom iz Bratislave, so si pa že zagotovili najmanj prvo uvrstitev v Evropsko ligo. V Salzburgu bosta ob 21. tekmo za Evropski superpokal odigrala zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in zmagovalec Evropske lige Aston Villa. S prvimi tekmami pred kroga se danes začenja slovensko nogometno pokalno tekmovanje, v katerem bo zaigralo 181 klubov. V medobčinski nogometni zvezi Koper so današnji tekmovalni pari Jadran Hrpelje Kozina Piran, Ankaran Jadran Dekani in Postojna Izola. Tretji dan evropskega prvenstva v atletiki bosta v Birminghamu nastopila Matic i Anguček, v polfinalu teka na 400 metrov z ovirami, v prvem krogu na 200 metrov pa Lina Hribar. Zala Istenič je zaradi poškodbe nastop odpovedala.
5: Opoldnevnik Radija Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Kampos. Tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Gregor Maver. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 35,6 stopinje, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen, vlaga 25-odstotna, nebo je pretežno jasno, piha severovzhodni veter 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 26 stopinj in pol. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 25 stopinj, Ljubljana 27, Koper in Nova Gorica 31 stopinj. Vipavska hitra cesta je odprta in ponovno prevozna med Vipavo in Ajdovščino v smeri proti Vrtojbi. Povožena žival na vipavski hitri cesti ovira promet med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, ter na glavnih cestah Šmarje Koper ter Lucija Strunjan. Ura je 12:44.

Osmrtnica. V 78. letu je umrl Jožef Valentinčič iz Deskel, Globno 1. Umrl je Jožef Valentinčič iz Deskel. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 17. na pokopališču v Desklah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Radio Koper, Primorski radio. Trinajst in še čisto malček zraven. Dober dan vam voščimo iz studija Radija Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v tem sredinem popoldnevu. Mateja Grebenjak je že za krmilom mešalne mize in bo skrbela za čist in lep zvok, ampak tudi mikrofona se ona ne boji, zato bo zdaj le ona pozdravila.
1: Ja, samo zato, ker si ukazal, da moram.
0: Tako.
1: Lep pozdrav tudi z moje strani.
0: Jaz pa sem Andrej Šavko in bom tu in tam kaj povedal in zlasti povezal glasbeni izbor, ki je zdaj le še vedno v domeni Istoka Novaka. In tako bo vse do 15.30. Nihče od nas nima čarobne paličice, ki bi pogasila to zunanje gretje in pričarala malce svežine, ampak brez skrbi, tudi to prej ali slej pride. Mi si bomo zdaj le privoščili nekaj svežega s Cono 40, petčlanska koprska zasedba, ki zna zmešati dober glasbeni koktejl.

Skok na obalo so nam privoščili fantje iz cone 40. Če skačete, pazite in samo v globoko vodo. In če nas poslušate v Izoli in ste morda preslišali naš opoldnevnik in dopoldanska poročila, pa pazite in morda za kopanje danes raje izberite kako drugo plažo, da ne bosta večer in noč naporna tam, kjer gre samo še cesar sam in peš.

0: Verjetno ste že slišali, danes je Mednarodni dan mladih. Statistični urad to seveda tudi ve in je danes pripravil podatek, pri kateri starosti se mladi v Sloveniji v povprečju odselijo od staršev. No in zadnji podatki kažejo, da hotel mama zapustijo v povprečju pri slabih 29 letih, oziroma natančneje pri 28 in 10 mesecih, to je seveda v povprečju, kar je nekoliko pozneje od povprečja v Evropski uniji, ta znaša dobrih 26 let. Najbolj zgodaj dom mladi zapustijo na Finskem, že pri dobrih 21 letih, kje pa najpozneje? Mateja, kaj bi ti ugibala?
1: Italija?
0: Ja, jaz bi tudi rekel mogoče Italija, saj vemo, mamoni italijanski, ampak ne. Po statističnih podatkih se to najpozneje zgodi na Hrvaškem. Tam mladi dom zapustijo v povprečju pri 31 letih in pol.

0: Radio Koper estis la plej aŭskultata radiostacio en Primorska. Dankon al ĉiuj, kiu estis kun ni.
1: Da je bil Radio Koper v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem, nam je v jeziku Esperanto v dopolnevu in pol povedal Zoran Hudales iz Izole, ki je vse svoje delovno življenje preživel v ljubljanski operi, tam je igral rock, poznam še nekoga, ki je igral ta inštrument. Ob tem pa 30 let v delavnici priznanega goslarja Vilima Dimšarja pomagal popravljati tudi godala, o katerih res veliko ve. In veliko ve tudi torej o Esperantu, prav na svetovni dan tega jezika 26. julija je v samozaložbi izdal knjigo Pojmovnik za godala v Esperantu seveda. In še marsikaj je povedal Nataši Benčič, pogovor seveda že najdete tudi na naši spletni strani.
2: Radio Koper.
3: Tudi na spletu radiokoper.si.

0: 12. avgust je danes, leta 30 pred našim štetjem je na današnji dan umrla egipčanska vladarica Kleopatra. Oziroma Kleopatra, za tiste, ki živimo blizu zahodne meje, je nam je bolj naravno. Izvirala je iz stare dinastije Ptolemejev, po očetovi smrti, ko je bila stara komaj 17 let, je zavladala skupaj s bratom Ptolemejem 13., ki pa jo je izrinil. Nato je Kleopatra na pomoč poklicala Cezarja, ki je Ptolemeja premagal in jo znova postavil na prestol. No, med njima se je spletla romanca, rodil se jima je sin, po njegovi smrti pa je postal Kleopatrin zaščitnik Mark Antoni. Rodili so se jima trije otroci. No, Kleopatra je pomagala Antoniju tudi v boju proti Oktavijanu, a sta bila skupaj poražena in da bi se izognila suženstvu in zasmehovanju, je, kot vemo, zaužila smrtno količino strupa.
1: You will kneel.
2: I will what?
1: On your knees.
2: You dare ask the proconsul of the Roman Empire?
1: I asked it of Julius Caesar. I demand it of you.
0: To je bil pa čisto kratek odlomek iz filma Kleopatra, tistega znamenitega filma iz leta 1963, v njem pa zagotovo najbolj znano Kleopatro vseh časov upodobila Elizabeth Taylor. Film, ki je skoraj uničil hollywoodski studio in poskrbel za prvi in največji hollywoodski škandal. Elizabeth Taylor menda ni bila posebej navdušena nad to vlogo, ko je studio Fox povabil k sodelovanju, naj bi kar iz kopalne kadi sporočila svoj honorar in ta je bil $1 milijon. Pričakovala je, da bo studio seveda zavrnil in pustil potem na miru, a Fox je pristal. Elizabeth Taylor je tako postala prva igralka v zgodovini Hollywooda, ki je za posamezni film prejela honorar v višini $1 milijon. Potem pa si je izpogajala še 10% bruto dobička in nadure, tako da na koncu je njen honorar znašal kar vrtoglavih $7 milijonov. Snemanje se je začelo v Londonu, potem se je preselilo v Rim, v znamenite studije Cinecittà. Vse kulise so zgradili na novo, za film so izdelali 26 tisoč kostumov, samo Elizabeth Taylor jih je zamenjala 65, vsak seveda bolj razkošen od drugega. In tudi igravci so se vmes zamenjali. Richard Burton je že med snemanjem prevzel vlogo Marka Antonija, med njim in Elizabeth Taylor pa se je vnela strast, ki je presegla vse meje profesionalnega odnosa, so zapisali. Na blagajnah je bila Kleopatra najdonosnejši film leta 1963, zaslužila je okrog $58 milijonov, ampak to je bilo komaj dovolj, da so glede na stroške prišli na pozitivno nulo.

0: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: To je bilo naše povabilo na skoke v kanalu. Če vam je prevroče, je Soča morda res lahko super odrešitev tudi sicer. Ja, letošnje poletje je v Sloveniji vroče in tudi zelo suho. Vročina in suša povzročata že kar veliko škodo v kmetijstvu. Minulo noč nas je sicer oplazila hladna fronta, menda, jaz sem spal, nisem je opazil. In danes je v notranjosti države nekoliko hladneje, oziroma bomo raje rekli manj vroče. Trenutno je v Ljubljani 28 stopinj, v Mariboru jih je 26, na Primorskem pa še vedno vroče. V Kopru je bilo ob 13. 35 stopinj, enako je bilo in je verjetno še vedno tudi v Novi Gorici. Kakšno je stanje v primorskih vinogradih, kakšno vino si lahko obetamo letos, pa vam povemo takoj po naslednji.

0: Kot rečeno, so sušne razmere že vplivale tudi na dozorevanje kmetijskih pridelkov, tudi grozdja. Trgatev zgodnjih sort, denimo za penine, se je že začela. Zanimalo nas je, kako je zdaj na Primorskem. Specialistko za vinarstvo in vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, Majo Ivančič-Koren, se je takoj po jutranjem vzorčenju grozdja srečala naša Tjaša Škamperle.
1: V teh dneh seveda poročamo tudi o posledicah vročine in pomankanja padavin v kmetijstvu. Z nekaj številkami smo prav v teh dneh že postregli ocene o manjšem pridelku in tudi ocene, da prezgodaj dozorevajo kmetijski pridelki, zagotovo tudi trta. In to preverjate na terenu že kar nekaj tednov. Mislim, da vzorčite, Maja Ivančič-Koren, oziroma jemljete vzorce na celem primorskem vinorodnem okolišu. Če mogoče pogledava v slovensko Istro, kjer ste, mislim, da danes jutraj, ne, vzeli znova, kaj pravijo ti podatki, oziroma kar ste videli?
2: Ja, zdaj tako vzorčimo res, zdaj že tretji teden. To je v bistvu, ker leto smo začeli en teden prej, kot običajno, ne, z vzorčenjem teh najbolj zgodnjih sort in se v bistvu do danes se je ta nabor teh sort že skoraj prišel do vseh sort, ki jih vzorčimo, imamo samo še te najbolj pozne sorte. Začnemo z drugim tednom. Kaj bo pokazali današnji rezultati? Bomo videli, bomo rekli, pol popoldne. Zdaj so se vzorci odpeljali v Gorico v laboratorij. Lahko pa povem, da v bistvu od konc julija, ko je bilo prvo vzorčenje, do prejšnjega tedna so pa parametri dozorevanja bili tako kar zelo izraziti. Sladkorne stopnje so šle kar konkretno gor, kisline so začele tako kar padati. Tako da, ja, kakor opažate tudi drugot, je trgato, bomo rekli, se leto začela zelo zgodaj, pred tekako tako okvirno vsaj en teden prej in tudi po večini vinorodnih okolišov primorske, vinorodne dežele so pač že začeli s trgatvami. Ne? Izjema je Kras, ki je vedno mogoče malo kasneje, ampak tudi na Krasu jaz mislim, da bojo že s koncem avgusta mogoče začeli s temi zgodnjimi sortami.
1: Se vinogradniki odločajo seveda na podlagi teh parametrov, kdaj začeti in s čim so že začeli, recimo, če govorimo o slovenski Istri v tem trenutku?
2: Za slovensko Istro lahko rečem, da te zgodnje sorte se je začelo z obiranjem, ne, recimo Sivi Pino, Chardonnay sploh za peninske osnove, so pa nekatere kleti začele tudi že z Malvazijo. Jaz za te morda na kakšnih takih lokacijah, kjer je to dozorevanje res mogoče bolj pospešeno in za te sveže linje vin, ne, ko so v bistvu zaželeni še te parametri, malo bolj, bomo rekli, zelene note.
1: Pogledava še na Goriški konec, Vipavsko dolina, Brda, vaši kolegi prav tako kot vi, ne, zjutraj zgodaj vstanejo in jemljajo te vzorce v vinogradih, kaj vam poročajo?
2: Jaz mislim, da tako kar globalno za celo Primorsko lahko rečem, da je podobna situacija. Povsod so trgatve se začele že zgodaj in tudi parametri so podobni, tudi pomankanje vode je povsod in še nekako morda še bolj kot to pomankanje vode je težava v teh izredno visokih temperaturah, ki v bistvu močno načenjajo, no, to vinsko trto in posledično tudi grozdje in vse skupaj tako nekako prisilno dozoreva.
1: To potem tudi vpliva lahko na kakovost ali se da v kleti s kakšnimi ukrepi to rešiti?
2: Ne glede na težko situacijo, bomo rekli, v vinogradih, lahko vinar s pravim časom trgatve in s prilagojeno tehnologijo lahko zelo vpliva na kakovost vina in jaz sem prepričana, da bodo vinari znali izkoristiti svoje znanje in pripeljali tudi to leto do odličnega letnika.
1: Zdaj, prihodnji teden so vseeno napovedane padavine, tako težko pričakovane, ampak mogoče tudi potem zbudijo nekaj skrbi tudi v vinogradih, ne, če, ne vem, je peronospora, potem mogoče gnitje.
2: Ja, zdaj vsake padavine so pač prinesejo sabo poleg dobrega, lahko tudi kaj slabega. Zdaj, treba je počakati, kakšne bojo te padavine in kako se bo nadaljevalo vreme po teh padavinah. En pač dvodnevni dež sigurno ne bo zdaj vplival na neko drastično poslabšanje grozdja v smislu gnitja. Če bi se pa to nadaljevalo, pa seveda ne bi bilo dobrodošlo, predvsem zaradi tega, ker bo pridelek treba in pospraviti in potem tudi pač se vse skupaj lahko malo sfiži.
1: Rezultati, torej vzorčenja, ki ga izvajate specialisti na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, so dostopni tudi vinogradnikom na spletni strani. Ali čakajo te podatke ali si vseeno sami tudi delajo seveda analize, ne, in se na podlagi tega odločajo? Kako je v vinogradništvu?
2: Veliko vinogradnikov tem našim rezultatom sledi, veliko krat tudi kaj pokličejo, zato ker nimajo vsi možnosti, bomo rekli, teh analiz, morda sladkor si še zmerijo in bolj kot dotična analiza je pomembna. Je lepo, da spremljajo trend. Ne? V bistvu, če oni svoj vinograd poznajo in bojo videli, kakšen je nekako trend dozorevanja, bojo v bistvu tudi oni pri sebi lahko nekako sklepali ali predvideli, kakšna je ta hitrost dozorevanja tudi pri njih. Vsekakor pa bi jaz vinogradnikom svetovala, da naj se ne zanašajo na koledar in naj ne gledajo, kdaj se je kaj pobiralo, ampak naj gredo v vinograd in naj preko svojega vinograda ocenijo, kdaj je čas za trgatev.
1: Hvala lepa, Maja Ivančič-Koren.
2: Hvala.
0: Ja, vroče je in zato je treba še posebej paziti, da ne pride do neljubih dogodkov, pa ne samo v vinogradih. Poročali smo že, da je včeraj gorelo pri Hrvatinih, več gasilcev je požar pogasilo, pogorel je bivalni del zidanega objekta, povezan s hlevom in tudi tamkajšnji oljčnik, po prvi oceni je nastalo za 20 000 evrov škode. No, zvečer pa so policisti dobili novo obvestilo, da nedaleč stran spet v Hrvatinih nekdo kuri. Na kraju je bil 61-letni domačin, ki je vidno pod vplivom alkohola zakuril manjši ogenj. In med izdajo plačilnega naloga zaradi kurjenja je pričel še kršiti javni red in mir in kljub jasno izrečenemu ukazu s kršitvijo ni prenehal, zato so mu odredili pridržanje. Ja, vročina, ogenj in alkohol. To res ni dobra kombinacija. Pazite nase in na druge.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Včasih so nam zapeli akustični, včasih pride tudi do težav. Zdaj ste verjetno že slišali, da je na dveh mestih v Izoli zaradi resnega fekalnega onesnaženja odsvetovano kopanje. Rezultati analiz kopalnih voda, ki jih v sklopu rednega monitoringa opravlja Agencija za okolje, so namreč včeraj pokazali kar 9-kratno preseganje smernih vrednosti za bakterijo Escherichia coli na dveh oduzemnih mestih v Izoli, in sicer na naravnem kopališču Delfin in na kopalnem območju Svetilnika. Kopanje je tam zdaj odsvetovano, ni pa sicer prepovedano. Na Svetilniku je bila to dopoldne Mateja Brežan, ki je zdaj tudi z mano v studiu. Mateja, najprej dober dan.
2: Lep pozdrav.
1: Med kopalci si torej šla preveriti, ali se držijo teh opozoril, zbrala tudi nekaj informacij pristojnih služb. Kaj si izvedela?
2: Ja, tako je. Upravitelja obeh kopalnih mest sta takoj obvestila kopalce in obesila informativne table. S kopališčem Delfin upravlja tamkajšnji hotel in povedali so nam, da so takoj postavili označbe in obvestili hotelske goste. Na plaži opozarja tudi reševalec iz vode, izobesili so rumeno zastavo. Kopalno območje pri Svetilniku pa je naravno kopalno območje. Zanj skrbi občina Izola, za vzdrževanje infrastrukture, čistoče in okolice pa javno podjetje Komunala Izola. To dopoldne so zaposleni namestili table z opozorili, a kopalcev je bilo v vodi vseeno precej in poprašala seveda sem jih, ali so jih videli in ali bo to kaj vplivalo na njihovo kopanje.
3: Sva zjutraj prebrala na internetu, tako da se že vse jutro pogovarjava o tem. Ampak mislim, da je morje vzvalovano in da bo to nekam odneslo. Upamo.
2: Torej boste šli v morje?
4: Predvidevam, da ja.
2: Povečana koncentracija bakterije Escherichia coli je na tem mestu. Bo to kaj ustavilo? Vaše kopanje ni
5: ne.
2: Prepovedano. Je pa
5: od... A sem prišel za to, da bom zunaj ali kaj. Sej se vsi kopajo, sem kaj. Sem se že kopal.
6: Danes je burja, pa vejte, te odnesem vse.
7: Jaz sem že ob 6 se kopal, zdaj grem pa spet noter. V vodo, tako da mene to nič ne uvira.
1: Moram priznati, da so me kar presenetili tile odgovori. Mateja, kaj tisti, ki se ne držijo preporočil, kaj lahko pričakujejo? Se lahko kaj zgodi?
2: Ja, osebno močno upam, da ne bodo občutili posledic na zdravju. Večina sevov iz Escherichia coli je neškodljivih, no nekateri pa vseeno povzročajo določene težave. V nadaljevanju bo več o tem povedala Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. E. coli je indikatorska bakterija, ki nam povedajo v vodi prisotno fekalno onesnaženje, je med drugim pojasnila.
8: Vrednosti indikatorske bakterije E. coli so bile praktično večkratno, skoraj 9-kratno povišane nad neko sprejemljivo mejo. Zdaj, sama bakterija E. coli ni nujno povzročitelj težav, določa se jo predvsem kot indikatorsko bakterijo in nam pove, da je v vodi prisotno fekalno onesnaženje. Če je v vodi, voda fekalno onesnažena, pa lahko pričakujemo tudi druge povzročitelje, predvsem črevesnih nalezljivih bolezni, tako da so posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija. Danes oziroma do preveritve stanja novih rezultatov, ki jih pričakujemo danes popoldne, vsekakor svetujemo previdnost in izogibanje tem območjem. Zdaj, vkolikor bi kdorkoli imel kake znake poslabšanja zdravstvenega stanja z temperaturo, bruhanjem, drisko in podobno, naj pri osebnem zdravniku tudi pove, ne, da je bil rekla na teh območjih. To je pravzaprav pomembno v smislu določanja povezave med izpostavljenostjo na kopališču in zdravstvenimi težavami, ni pa nujno, da so povezane. Ne? Skratka, zdravnik bo ob pregledu to lahko potrdil ali pa izključil.
1: No, mi seveda upamo, da do zdravstvenih težav sploh ne bo prišlo, ampak Mateja, pristojne službe in Agencija za okolje trenutno seveda tudi intenzivno iščejo vir onesnaženja. Bi lahko šlo torej za kopensko oziroma kanalizacijsko umazanijo, ne vem, izpust ladje, kaj so do zdaj povedali?
2: Ja, v tem trenutku vir onesnaženja še ni znan, je povedala Mateja Poje z Agencije za okolje. Zanimalo nas je pa tudi, kako lahko naravne danosti vplivajo na to, kdaj bi lahko kopalna voda znova postala ustrezna za kopanje. Prisluhnimo.
4: Na žalost, zaenkrat tega odgovora še nimamo. Smo pa tudi danes naročili še dodatna vzorčenja analiz in pravili bomo analize vode vzdolž obale Izole in upamo, da bomo prišli do tega odgovora. Uradni rezultati bodo znani jutri, to pa zato, ker gre za dolgotrajne mikrobiološke postopke. Te bakterije v vodi ne rastejo, predvsem v morski vodi tudi zelo hitro razpadajo. Na njihovo aktivnost vpliva tudi sončna svetloba, tako da se nadejamo, da bodo naslednje analize vode boljše.
1: In tako seveda upamo tudi mi, morda lahko vsaj za en dan počakamo in odložimo kopanje prav na teh dveh kopališčih in izberemo kako drugo. Aktualno stanje kakovosti kopalnih voda pa je seveda mogoče ves čas spremljati tudi na Arsovi karti kopalnih voda, torej na njihovi spletni strani. Mateja, hvala za vsa ta pojasnila in obisko studiju.
2: Hvala tudi vam, držimo pesti, da res ne bo hujših posledic.

Naslednjemu obvestilu pozorno prisluhnite predvsem tisti, ki nas poslušate v avtu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Sežano vzhod in predorom Tabor v smeri proti Frnetičem, torej proti Italiji. Zaradi okvare vozila nastaja zastoj tudi na avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, prav tako v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Koper. Oddajamo v barvah.
1: Danes večer bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončni mrk. V Sloveniji bo zgodaj večer sicer videti 90% pokritje sonca, no naj takoj opozorimo, da je opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči lahko zelo nevarno, zato ne brez ustreznih zaščitnih očal. Delni sončni mrk, kot rečeno, se bo v Sloveniji začel nocoj, natančneje ob 19:25 minut in končal uro pozdne. No pot popolnega sončnega mrka pa bo potekala čez Grenlandijo, Islandijo, Atlantski ocean, severno Španijo, manjši del Portugalske in sever Rusije. No in zlasti v Španiji se na ta pojav intenzivno pripravljajo zdaj že nekaj časa. Mnogi turisti so namreč temu pojavu tudi prilagodili svoj dopust. V Španiji je trenutno tudi Jasna Suhadolc, ki jo zdaj prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Hola Jasna, buenas tardes.
2: Lep pozdrav iz Španije.
1: Kje točno se zdaj nahajate? Oziroma še pomembneje, kje boste danes zvečer?
2: Ja, danes zvečer bomo približno 100 km zahodno od Leona v eni vasici, imenuje se Villa Franca de Berzo. In to lokacijo smo zbrali prav zato, ker smo gledali, kje bo ta pot sončnega mrka po totalnosti, kje ga bomo najbolje lahko videli.
1: Ste torej sončnemu mrku prilagodili vaš letošnji dopust ali je bilo to zgolj slučajno naključne?
2: Ja, pravzaprav smo prilagodili, ampak naključje je pa to, ne morem reči, da sem ravno neka ljubiteljica sončnih mrkov v smislu, tako kot nekateri, ki jim sledijo po celem svetu. Mi je pa to vsekakor izjemno zanimiv pojav in pred približno enim letom smo se pogovarjali, da bo to v Španiji, tudi Islandiji, ki jo imam zelo rada, ampak Islandija je problematična zaradi vremena. In tako smo se, 7 družin se bomo dobili danes tukaj vsi potujemo po Španiji, ne vsi skupaj in sicer 7 sošolk in sošolcev iz gimnazije, kar je mogoče še toliko bolj zanimivo.
1: Res zelo zanimiva druščina. Kako pa je trenutno v Španiji? Ste v zadnjih dneh morda že opazili kake priprave na ta dogodek, se kaj dogaja?
2: Ja, v bistvu je na tistih delih, jaz sem potovala z kemperjem z avtodomom po Španiji in na tistih delih, kjer bo dejansko viden popolni sončni mrk, to lahko opazimo, recimo z raznimi, ne vem, plakati, razstavami, opozorili na avtocesti, ne se ne ustavljamo, ne gledamo 12. v sonce in podobno. In pa seveda z nakupi sončnih oziroma ponudbo sončnih tih očal, s katerimi lahko gledamo sončev mrk. Sicer pa je gneča v določenih krajih precej vidna, ampak domačini pravijo, da je to tudi zato, ker je to turistično najbolj obremenjen teden že zgodovinsko gledano.
1: Ja, avgust seveda je priložnost za dopustovanje. Ste morda srečali tudi druge turiste, ki so prišli prav namenoma tja opazovati ta nebesni pojav?
2: Ja, teh sem pa srečala kar nekaj. Sicer Slovence, samo eni prijatelji, ki jih nisem srečala in so na drugem delu Španije, da so tukaj tudi zaradi sončevega mrka, sicer pa kar nekaj turistov seveda v teh krajih, kjer se ga bo dobro videlo. Smo zato tukaj, nekateri so zgolj malo prilagodili pot, nekateri so pa naključno ugotovili, v bistvu, ko so že bili v Španiji, da vsi o tem govorijo in so potem prilagodili svojo pot, tako da se bodo premaknili vsaj danes v tisti del, ker recimo v Madridu ga ni moč videti, vsaj ne popolnosti, da se bodo nekoliko bolj severno premaknili, zato da ga bodo lahko videli.
1: Če je že priložnost na dlani, ne? Jasna, kaj pričakujete? Ste že kdaj opazovali popolni sončni mrk? Ste morda bili v Prekmurju, naprimer, ko smo ga opazovali lahko pri nas?
2: Ne, žal ne. Takrat sem samo delnega sončni mrk videla v Ljubljani, na gradu in vem, da je bilo sredi dneva, da je bilo poleti, žal popolnega nisem, tako da se zelo veselim.
1: Ste se kaj prebrali o tem pojavu?
2: Ja, vsekakor, vsi smo si malo prebrali. Zanimivo se tudi to, da bo čez eno leto tudi v Španiji, samo bolj južno v Španiji, še en, ki bo bistveno daljši, Tako da morda pa ponovimo naslednje leto tudi to.
1: In za tiste, ki nas morda zdaj poslušajo, pa še niso dobili ideje, da bi šli v Španijo, lahko to ponovijo prihodnje leto. No, jaz vam povem, da sem bil v Prekmurju leta 99 in je pojav res, res zanimiv. Prav privošči vam, da ga boste danes zvečer videli. Priporočam na kakšnem griču, da boste tisto senco, ki se približuje vam, lahko lepo, lepo videli. To je res nekaj enkratnega. Jasna, samo še to, kako je danes sicer v Španiji? Vam je všeč Španija? Ste bili kje na okoli verjetno že?
2: Ja, Španijo obožujem. Letos sem si kar veliko Španijo ogledala, od Baskije pa vse južno dol do Madrida, potem pa še po poti nazaj, ker potujem z avtodomom še mimo puščave in potem preko Francije in domov.
1: No, želimo vam lep dogodek zvečer seveda in potem varno pot domov. Jasna Suhadolc je bila z nami na zvezi in jo lepo, lepo pozdravljamo v Španijo.
2: Hvala lepa, hvala za vabilo.
1: Dodajmo samo še to, španske oblasti so sicer zaradi pričakovanega obiska ustanovile posebno skupino za koordinacijo priprav za tri velike sončne mrke. Po letošnjem dogodku bo namreč sledil, kot smo že omenili, še popolni sončni mrk leta 2027, ki bo trajal približno 6 minut, januarja 2028 pa še kolobarjasti sončni mrk, znani tudi kot ognjeni obroč. Kako bo mrk viden iz Slovenije? Nekaj smo že povedali, v Sloveniji bo mogoče danes večer opazovati delni sončni mrk, začel se bo ob 19.25, največja pokritost bo nastopila ob 20.25 minut, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega primera, ker pa bo sonce pri nas zašlo že ob 20.21, torej nekaj minut prej, v Sloveniji vseh faz mrka ne bo mogoče videti. No, naslednji popolni sončni mrk, ki bo viden tudi iz Slovenije, ja, na tega bo treba pa še malce počakati, ja, kar dolgo, namreč do 3. septembra leta 2081. In še enkrat, strokovnjaki opozarjajo, da lahko neposredno gledanje v sonce poškoduje vid, za varno opazovanje priporočajo uporabo posebnih zaščitnih očal z ustreznim filtrom, ki ščitijo oči pred nevarnim sončnim sevanjem.

Sam dan, ko sem te spoznal. Tak zlep jesenski dan, brez vseh skrbi.

0: Mario Biondi nas je takole zazibal v popoldanskih ritmih na Radio Koper. Mateja, morda veš, kaj je to kvaga?
1: Ne.
0: Sem te pa ujel zdaj. To je podvrsta navadne zebre, ki je imela značilne črte le na sprednjem delu telesa, zadnji del pa je bil rjavkast in gladek kot pri konju. Se pravi, malo po domače, pol zebra, pol konj, bi lahko rekli, zadnji primerek na svetu je poginil namreč prav na današnji dan, 12. avgusta 1883 v živalskem vrtu v Amsterdamu. Uradno je bila kvaga razglašena za izumrlo, sicer malce kasneje, leta 1900, no v muzejih po vsem svetu pa se je ohranilo točno 23 nagačenih primerkov kvage in iz nekaterih je znanstvenikom uspelo izolirati dovolj kakovostno DNK, na podlagi katere zdaj poteka projekt vrnitve kvage v življenje in seveda na to v naravo. Do naših naslednjih poročil še John Legend in Jean Serčič, bodite še naprej z nami, z vami je najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem, Radio Koper.

0: V škocjanskih jamah v prvem polletju več turistov kot lani. Za eksplozije in tatvine bankomatov na Primorskem sumijo Hrvata.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami bo terjala visok davek v kmetijski proizvodnji po vsej državi. Izpad pridelka na žitih je od 30 do 50 odstotkov, odkosa trave marsikje ni, na prodnatih tleh se je koruza posušila na od 80 do 90 odstotkov. Kmetijsko ministrstvo v teh razmerah pomaga z intervencijskimi ukrepi za blažitev posledic suše in preventivnimi dolgoročnimi ukrepi. Jernej Kadrolec.
2: Zaradi suše je kmetijsko ministrstvo pohitrilo postopek izplačil, ki jih kmetje čakajo sicer še za lansko pozebo in sušo. Ta pomoč v višini 8,5 milijona evrov se bo začela izplačevati v tem mesecu. Možnost pohitritve izplačil, ki jo podpira minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je razdelitev na dva dela.
3: Na akontacijo in potem tudi poračun, ko je konkretna vrednost za prejšnje leto objavljena.
2: Slovenija je že napovedala, da bo zaprosila za sredstva iz Evropske kmetijske rezerve za vse letošnje ujme. Kmetijsko ministrstvo nadaljuje tudi s sofinanciranjem kmetijskih zavarovanj in vlaganji v druge dolgoročne preventivne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, kot so protitočne mreže oroševanje in predvsem v namakanje. Proračunskih sredstev za namakanje je precej, kar polovica pa celo ostaja neporabljenih.
0: Nevladne organizacije nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila označevanja rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Nevladniki opozarjajo, da ureditev ne upošteva previdnostnega principa pri sproščanju organizmov v okolje. Neopredeljeno ostaja tudi vprašanje patentiranja novih genomskih tehnik rastlin. Pristojna ministrstva so zato vnovič pozvali k vložitvi ničnostne tožbe zoper sporni akt na sodišče Evropske unije, saj gre za zadnjo možnost, da se prepreči njena uveljavitev. Izrael je privolil podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija prihodnje leto, je sporočila Evropska komisija. Gre za civilni misiji, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom ter pri usposabljanju palestinskih policistov. Misija za zdaj deluje samo na Zahodnem bregu, ker je v Gazi palestinska policija pod nadzorom islamističnega gibanja Hamas. Uprava Radio Televizije Slovenija je sporočila, da izplačilo plače zaposlenim za mesec julij ni več ogroženo. Zaposleni bodo plače tako prejeli, kot je običajno, torej ta petek, 14. avgusta, honorari pa bodo izplačani 18. avgusta. Sredstev je ta hip dovolj, ker se je zavod dogovoril za zamik nekaterih izplačil oziroma pogodbenih obveznosti. RTV pa med tem od države še vedno ni prejel denarnih sredstev za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti v skupni višini 14 milijonov evrov, kot to predvideva novela zakona o RTV. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar pomeni skoraj petino več kot v enakem obdobju lani. Večino gostov predstavljajo tuji turisti. Njihov delež je dobrih 83 odstotkov. Največ jih prihaja iz Nemčije, sledijo gosti iz Italije, Poljske, Češke in Združenih držav Amerike, navaja vodstvo zavoda. Glavni operativni izziv trenutno prinašajo razmere na cestah, pa ne le v Škocjanskih, temveč tudi v Postojnski jami. Prometni zamaški in nesreče namreč botrujejo zamudam gostov. Na območju policijske uprave Koper so letos obravnavali 8 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov z vlomom v bankomate. Med drugim v Podgradu, Ilirski Bistrici, Postojni, Dekanih in Bertokih. 6 so jih preiskali in za njih ovadili 51-letnega državljana Hrvaške. Vodja koprskih kriminalistov Aljoša Špeh je povedal, da je bil ključen nedavni sicer neuspešen poskus razstrelitve bankomata v Senožečah.
4: Ključni preboj smo dosegli v noči na 6. julij po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Na podlagi predhodno zbranih dokazov in operativnega dela smo neposredno po napadu prijeli 51-letnega državljana Hrvaške. Pri njem smo tudi zasegli več predmetov, za katere obstaja sum, da jih je uporabljal pri izvršitvi kaznivih dejanj. Med temi tudi improvizirano eksplozivno telo, napolnjeno z vojaškim eksplozivom in detonator.
0: Storilcu, ki je zdaj v priporu, je dvakrat uspelo priti do večje količine denarja, štirikrat je ostal praznih rok. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 14. Postojna 30 stopinj, Bovec 32, Ilirska Bistrica in Dolenje 33, Bilje in Reka 34, Koper 36 ter Trst 37 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 14:36 minut.
5: Radio Koper.
6: Primorski radio.

0: ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. augusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Obvestilo o zapori cest. 15. avgusta bo zaradi kolesarske dirke popolna zapora ceste Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20. Od 10. do 11.30 bodo tudi popolne zapore lokalnih cest v krajevni skupnosti Lokovec in krajevni skupnosti Tolminski Lom.

Samo še minutka je do 15. Sreda je in ob sredah si vzamemo nekaj časa, da vam nekaj več povemo o pesmi tedna na Radiu Koper. Slovenska rock skupina Telegram se po nekaj mesečnem premoru vrača z novim singlom, novo pesmijo Zidovi. Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Matejem Imaha, da mogoče pa ta pesem ni ta prava. Vse je v redu, pravi. Aha, v redu. Zidovi torej, ki je nastala s producentom Nacetom Jordanom, singel pa jih utrjuje na poti proti debitantskemu albumu, ki bo izšel, tako pravi naš glasbeni urednik Armando Šturman, enkrat prihodnje leto. Skladba govori o čustvenih in medosebnih zidovih, ki jih pogosto zgradimo med seboj iz ljubljanskega glasbenega bazena. Pesem tedna Radio Koper, torej Telegram in Zidovi.

Lepo zdrav poslušalke in poslušalci Radia Koper. Moje ime je Martin iz skupine Telegram in vesel sem, da je naš aktualni singel Zidovi postal pesem tedna, tako da jo boste lahko poslušali nekajkrat na dan v naslednjem tednu. Telegram smo po kar nekaj mesecih aktivnega počitka ali pa aktivne pauze spet izdali nov material, novo pesem. Dlje časa smo se mudili v studiju, kot smo si začrtali ali pa želeli, ampak okoliščine so bile take, kot so bile. Nekaj je bilo tudi notranjih, kako se temu reče, turbulenc. Skratka, zdaj smo se vsi prešteli in začrtali pot do novega prvega debitantskega albuma, ki bo, upamo oziroma verjamemo, izšel prihodnje leto. Sicer so pa Zidovi naš peti singel. Prvi je izšel konec oktobra 2024 in to je bila pesem Tvoje barve. Takrat smo delali s producentom Bortom Rosom, sicer odličnim izjemnim glasbenikom z Dolenjske, ki ima tudi izjemen studio. In je bil tako prijazen in tako za, da nas vzame pod okrilje in da nas producira. Tam smo posneli dve in pol pesmi, se pravi Tvoje barve, potem je sledil single Še veš in na to je sledila pesem V prepolni sobi, ki pa jo je produciral v resnici že naš trenutni in bodoči in sploh producent Nace Jordan, sicer basist skupine Joker Out. Z Nacetom se poznava že precej let, ker se je pridružil skupini Los Ventilos, v kateri sva igrala kar nekaj let. To je skupina, ki ima že kar dolgo brado, tam v začetku, konec 90-ih so fantje, takrat še brez mene, začeli aktivno delovati. Skratka, Nace je prevzel telegrame od pesmi Prepolni sobi, potem smo z njim izdali še lanskega oktobra Čez 100 let, malo bolj udarno, rokersko, in zdaj Zidove, sredi septembra izide pa še naslednji singel, potem se bo pa potrebno že pogovarjati o albumu in o teh strateških korakih in potezah. Sicer smo pa Telegram, težko nas je geo določiti, ker smo v resnici vsak član iz vseh vetrov, recimo da pa vadimo v Kranju, se pravi Urban, basist je iz Radovljice, Vitja, vokalist, je iz Kočevja, živi v Ljubljani, Luka Bobnar je Ljubljančan, jaz, Martin, kitarist, avtor glasbe in besedil, sem pa Skureščka, to je pa okolica Ljubljane, sicer pa po rodu Ribničan. Torej smo štiri članska rock zasedba, pop rock, indie pop, indie pop rock, rock pop indie, kakorkoli že iz skladbe v skladbo se nam zdi, da se te podžanri pri nas malo mešajo. Bomo videli, kako bo na koncu, ko bo album, in v resnici je to nekaj, česar se zelo veselimo, oziroma nam je všeč, da nismo v predalu in bomo tam ostali, ampak raziskujemo, kje in kaj nam ustreza, kaj nam paše, kaj nas navdihuje. In za to odlično poskrbi seveda Nace s svojim pristopom do producentskega in do tudi do ostalih vidikov. Smo se odločili, da v tem obdobju ne bomo nastopali, torej letošnje poletje in zgodna jesen bosta brez odrov, ker se pač moramo spraviti v studio. Potem pa
z veseljem oziroma z polnim gasom tudi na odre in prihodnje leto čim več tega, zato da bomo lahko album in muziko spravili med vas. In blazno si želimo priti tudi na Primorsko. Pravzaprav smo lani igrali v Kopru na enem festivalu in je bil odziv odličen, tako da se z veseljem vrnemo in odzovemo po vabilu. Če ne, si bomo pa sami skomovčkali en dober špil, pa vas vse povabimo. Torej, poslušate naš aktualni singel Zidovi in res upamo, da ob pesmi plešete, pojete in vam je fino.

0: 15 in 12 minut je na Radio Koper pred sončnim mrkom, ki bo mogoče danes večer opazovati na delih severne polobne. Iz številnih evropskih držav poročajo o tem, da je zmanjkalo certificiranih zaščitnih očal. Pomankanje je oftalmologe tudi spodbudilo, da so ljudi začeli opozarjati pred nakupom necertificiranih nadomestkov. No, dajte paziti, novic pa seveda nikoli ne zmanjka in vse, kar se je zgodilo v zadnjih urah, bomo strnili v zvočni pregled točno ob 15.30.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Dolgotrajna suša in vročinski valovi bodo zahtevali visok davek v kmetijstvu. Sadjarje pozivajo k hitrejšim postopkom za dovoljenja za namakanje. V strateškem svetu za gospodarstvo predstavili prve konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Ob ugibanjih o obisku ameriških pogajalcev v Kijevu in Moskvi Ukrajina Združenim državam predala nove predloge za končanje vojne. Pred opazovanjem sončnega mrka, ko bo luna tik pred zahodom pokrila 90% sončne ploskve, opozorila pred nujno zaščito oči.
0: Ja, opozoril pred zaščito oči ni nikoli dovolj. 15 in 15, čez točno 15, torej naši dogodki in odmevi.

Zadnja, čisto sveža novica je pred nekaj minutami prišla iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vrednosti bakterije E. coli na kopalnem območju Svetilnik v Izoli so danes že bistveno manjše, no na plaži Delfin pa so še vedno povečene. NIJZ zato iz previdnosti tudi jutri odsvetuje kopanje na obeh kopališčih. Zdaj veste, vi pa se odločite tako, da bo prav. Če boste ostali na frekvencah Radio Koper, bo zagotovo prav, takoj po dogodkih in odmevih vas prijazno pozdravi naša Mojca Klarič. Jaz, Andrej Šavko, pa vam zdaj želim samo še lep popoldan.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in čas na gostja, Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Letošnje visoke temperature in izredne sušne razmere bodo zahtevale visok davek v kmetijstvu. Poleg travinja in žitje veliko škodo pričakovati tudi na sadju. Stroka rešitve dolgoročno vidi v poenostavitvi zakonodaje za umeščanje namakalnih sistemov in izkoriščanju obstoječih vodnih zadrževalnikov. Predsednik Sadjarskega društva Posavje Mitja Molan dodaja.
2: Je potrebno pohitriti te postopke glede papirjo. Ne. Nam steče vode, mim, da glava boli. Pri nas doma smo 11 let čakali za en zbiralnik vode in nam je v zadnjem obdobju pomagalo. Ne. Letos je pa res izredna situacija.
1: V oddaji tudi.
3: V strateškem svetu za gospodarstvo prvi konkretni predlogi sprememb davčnih zakonov. Zelenski z novimi mirovnimi predlogi, Putin svari pred stopnjevanjem napetosti v azijsko-pacifiški regiji. Na dveh izolskih plažah odsvetovano kopanje zaradi fekalnega onesnaženja. Zvečer delni sončni mrk, po noči vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Danes in jutri bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Sadjarstvo je v veliki krizi, še zlasti v Posavju, kjer sicer namakajo 45% sadjarskih površin. V širšem Posavju običajno pridelajo tretjino slovenskih jabolk. Letos so kmete pestile spomladanska pozeba, večkratna toča in zdaj suša, ki traja skozi celotno vegetacijsko obdobje. Kjer namakajo nasade, imajo izpad pridelka, kjer namakanja ni, se že sušijo cela drevesa. Nasadi v temperaturah nad 30 stopinj Celzija le života. Ni jasno, kakšen bo nastavek za prihodnjo sezono. Več Suzana Vahterič.
4: Suša je v Posavju izrazita skozi celotno vegetacijsko obdobje, pravi svetovalka za sadjarstvo Urška Cvelbar iz KGZS Novo mesto.
5: 1. četrtega do današnjega dne manjka 400 litrov padavin.
4: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
6: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
4: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
7: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvaliteta okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
4: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Busteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
8: Tukaj lahko govorimo 100% izpadov predelka, ker tole iskati, obirati, enako delo nasilna stane, kot da imaš polno obiranje. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
4: V vili v globokem pridelek ob namakanju rešujejo z oroševanjem. Vojko Šušterič.
9: Smo pa v teh visokih temperaturah hladili jabolka in hruške z oroševanjem.
4: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
10: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
4: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
3: Na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora šesti dan zapored gasijo gozdni požar. V intervencijo je danes vključenih 22 gasilcev, pri zalivanju požarišča še vedno sodeluje tudi helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna. Poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je pojasnil, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, zato območje tudi prekopavajo. Požar je najverjetneje zanetila strela.
1: V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki svetuje vladi, se je včeraj sešla fokusna skupina za davke. Razpravljali so o ukrepih za razbremenitev dela in gospodarstva ter za krepitev konkurenčnosti in stabilnejšo poslovno okolje. V tem okviru so se dotaknili tudi že konkretnih davčnih sprememb. Med izhodišči so znižanje davka na dobiček na 17% ali manj, pri dohodnini pa znižanje najnižje stopnje na 10% in zvišanje splošne olajšave na vsaj 7000 evrov. Pripravili so tudi rešitve za čezmejne storitve in se dogovorili, da bo fiskalni svet pripravil dinamični izračun učinkov interventnega razvojnega zakona na javne finance. Erika Štular.
11: Strateški svet za gospodarstvo želi že prihodnji mesec vladi posredovati konkretne zakonske rešitve, da bi lahko davčne spremembe uveljavili že s prihodnjim letom, pravi predsednik Marko Lotrič. Pri dohodnini pričakuje ugodnejši položaj za vse, največ sprememb pa je na obeh koncih.
12: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopno na 10% samo obremenitev za to, da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5 tisoč 500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
11: Predlagali bodo odpravo zdajšnje najvišje stopnje 50% in posebno obravnavo izrednih dohodkov.
12: To je za tistih par Slovenk in Slovencev, ki živijo zdaj v tujini, torej zaslužek čez 1 milijon evrov, da se obdavči po zelo nizki davčni stopni in na ta način privabimo nazaj v Slovenijo športnike, kulturnike, umetnike, znanstvenike.
11: Prek dohodninskega zakona bi odgovorili tudi na dolgotrajna nesoglasje glede opravljanja čezmejnih storitev, pojasnjuje Marko Lotrič.
12: Mi želimo teh 15 tisoč ljudi, ki so zapustili rezidentstvo, privabiti nazaj v Slovenijo in s tem, bom rekel, nekako plačila v državne blagajne ukrepiti za okrog 200 milijonov. Z določenimi bonitetami v obliki davčnih stimulacij.
11: Predlagali bodo tudi znižanje davka od dohodkov pravnih oseb, ki je zdaj zaradi popoplavne obnove pri 22%, ter skušali zajeti tudi multinacionalke.
12: Nagibamo se od 15 oziroma 17%, s tem, da se določi najnižja efektivna stopnja, nekje okrog 10%, zato da vsi plačujemo davek od dobička.
11: O drugih podrobnostih in analizah še ne more govoriti, vse bo še stvar razprave na strateškem svetu, pravi. Zagotavlja pa, da ne bodo predlagali rešitev, ki bi poslabšale stanje javnih financ.
1: Še en teden je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, v njem pa izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine, oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala 60%. Ukinili bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Nekaj odzivov je zbrala Nataša Rižnar.
13: Direktorica Ljudske univerze Ptuj Mojca Vauk pravi, da so brezplačni tečaji slovenskega jezika za udeležence sicer dobrodošli, po drugi strani pa v poročilu udeležbi tujcev na jezikovnih tečajih v Sloveniji zasledimo podatek, da je zgolj 70% na tečajih za preživetveno raven, ponekod celo okoli 50%.
14: Se mi zdi neka dodana vrednost, če bi udeleženec nek manjši prispevek dodal, morda bi bolj resno pristopil, bolj odgovorno, ker za učenje tujega jezika je vsekakor pomembna udeležba.
13: Predlaganim spremembam pa ostro nasprotujejo v slovenski filantropiji. Kot je povedala njihova predstavnica Tina Velišček, bi se dostopnost tečajev omejila in obstaja nevarnost, da si najranljivejši tečajev ne bi mogli privoščiti.
15: Bi nastala neka skupina ljudi, ki si teh tečajev preprosto ne bi mogla privoščiti. Ne? Seveda niso vsi priseljenci socialno ogroženi. Je pa dosti priseljencev, no, vsaj v začetnem obdobju, ko pridejo v neko novo državo, v finančno slabšem položaju.
13: Tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični. Kot pravi njihov predsednik Damjan Wolf, država po eni strani zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostopnost enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
16: Če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim mora zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa mora prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces.
13: In dodaja, da je znanje slovenskega jezika med drugim povezano tudi neposredno z varnostjo in zdravjem delavca pri delu in poznavanjem delavskih pravic.
1: Kijev je Washingtonu predal nove predloge za končanje vojne, vendar njihova vsebina za zdaj ostaja neznana. Ob zmanjšanju ameriške podpori in približevanju zime se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi. Diplomatski proces medtem že skoraj pol leta ostaja brez preboja, Rusija pa opozarja tudi na stopnjevanje napetosti v azijsko-pacifiški regiji, poroča Helena Ponudič.
11: Da je ukrajinska pogajalska skupina Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki podrobnosti ni navedel. Ameriški strani smo predali naše predloge. Amerika lahko pomaga predvsem pri naši zračni obrambi in pritisne na Rusijo, da bi se pripravljala na konec vojne, ne pa na njeno zavlačevanje. Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Po podatkih Bloomberga naj bi denimo Belgija julija prvič po letu 2021 celotni uvoženi utekočinjeni zemeljski plin dobila prav od Rusije. Medtem pa ruski predsednik Vladimir Putin danes na otoku Sahalin že trdi o naraščujoči napetosti tudi v azijsko-pacifiški regiji. NATO prodira v regijo, nameščajo se novi oborožitveni sistemi, ki predstavljajo grožnjo tudi naši državi, pravi. Zadnja tristranska pogajanja Rusije in Ukrajine ob ameriški medijaciji so sicer potekala februarja v Ženevi. Svetovni mediji že več tednov poročajo, da bosta ameriška pogajalca Steve Witkov in Jared Kushner kmalo obiskala Moskvo in Kijev, a se obiska za zdaj še nista zgodila. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja. Njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Mrkonjić-gradu na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve hrvaške akcije Nevihta napadel Črno Goro, katere veleposlanik se je v Kninu udeležil slovesnosti v organizaciji hrvaške vlade. Vučićeve besede so sprožile polemiko med njegovimi privrženci in nasprotniki. Danes se je po spletu oglasila tudi predsednica skupščine Srbije Ana Brnabić, ki je prvič, hote ali ne, pritrdila ocenam, da je Srbija leta 2020 sodelovala pri padcu oblasti Mila Đukanovića. Prispevek Marjana Vešligaja.
17: Aleksandar Vučić je v Mrkonjić gradu po pričakovanjih obračunaval predvsem s Hrvati in Albanci. Napadel pa je tudi oblasti v Črni gori, od katerih so po padcu Mila Đukanovića mnogi pričakovali, da se bodo priklonile Beogradu.
18: Znamo mi, da vi nećete da menjate vašu politiku.
17: Vemo, da ne boste spreminjali vaše politike, še naprej boste priznavali Kosovo, ampak ne bi vam bilo treba s Hrvati praznovati obletnice operacije Nevihta. Vsaj tu pokažite, da spoštujete srbske žrtve, je dejal Vučić, ki je bil ciničen tudi do črnogorskega vključevanja v Evropsko unijo.
18: Pohvalit ću ih sutra neko.
17: Jutri jih bo spet kdo pohvalil in spet bodo zaprli še kakšno poglavje. Te besede so v Črni gori sprožile val obtožb na račun srbskega predsednika, pa tudi nasprotnih obtožb na račun črnogorskega vodstva. Tako mu je premijer Milojko Spajić odgovoril, da ima Črna gora dobrososedske odnose s Srbijo in jasno evropsko politiko. Vučiću pa je očital, da se po eni strani priklanja Moskvi, po drugi pa prodaja orožje Ukrajini. Zanimiva je tudi pripomba najbolj znanega srbskega politika v Črni gori Milana Kneževića, ki je zapisal, da bi bil Spajić danes navaden uradnik, če ne bilo Vučića. Najbolj pa odmeva današnje sporočilo predsednice skupščine Srbije Ane Brnabić, ki je na omrežju X zapisala. Predsednik Vučić je bil dober za vas, ko vam je pomagal priti na oblast, zdaj pa mu očitate prilizovanje Moskvi. Ana Brnabić je bila leta 2020 predsednica vlade Srbije in je morala potem takem tudi sama sodelovati pri menjavi črnogorske oblasti. Takrat Srbija ni skrivala svoje podpore srbski pravoslavni cerkvi v Črni gori pri uveljavljanju njenih pravic glede crkvenega premoženja. Vendar do danes nihče ni javno potrdil, da bi bila kot država umešana tudi v spremembo oblasti v neodvisni Črni gori.
0: Dogodki in odmevi.
1: Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je tik pred izplačilom plač zaposlenim za julij zelo zaostril. Kot opozarja uprava Radio Televizije Slovenija, država namreč javnemu zavodu še ni izplačala sredstev za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti, kar sicer državi nalaga zakon. RTV Slovenija je pričakovala tudi višje posojilo iz državne zakladnice, kot ga je na koncu odobrila država. To je dodatno poslabšalo likvidnostni položaj javnega zavoda. Vendar pa uprava RTV zagotavlja, da izplačilo julijskih plač ni ogroženo. Več Lucija Dimnik Rikič.
19: Direktorat za zakladništvo je namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov radio televiziji odobril le posojilo v vrednosti 9,5 milijona evrov, pojasnjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
20: Moram reči, da ne vidim razloga, zakaj je zakladnica zavrnila našo prošnjo za višji kredit, zaradi tega, ker doslej smo vse kredite redno vračali.
19: Uprava zagotavlja, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, saj so izvedli ukrepe in zagotovili sredstva za pravočasno izplačilo. Kot opozarja Natalija Gorščak, pa situacija v prihodnje ostaje zelo negotova.
20: Zaradi tega, ker ne vemo, kdaj bo država izpolnila svoje zakonske obveznosti, namreč pogovarjamo se o denarju za narodnosti in denarju za glasbene sestave, ki je zakonska obveznost države in ki jo je država dolžna pač poravnati.
19: Gre za približno 4 milijone evrov sredstev za glasbeno produkcijo in 10 milijonov za programe narodnostnih skupnosti. Pogovori o izplačilu teh sredstev potekajo tako z Ministrstvom za kulturo kot z Uradom za narodnosti.
20: Upamo, da se bomo v bistvu še ta mesec dogovorili za pogodbo in za izplačilo tega denarja, zaradi tega, ker toliko časa, kolikor je RTV Slovenija brez tega denarja za narodnosti, letos pač še ni bila in zaradi tega je nujno, da ta denar dobimo.
19: Z Ministrstva za kulturo so sporočili, da odločno zavračajo informacijo, da je Ministrstvo radioteleviziji Slovenija zavrnilo izplačilo zakonsko predvidenih sredstev. Financiranje bo izvedeno v skladu s pogodbo, ki jo Ministrstvo in RTV Slovenija še usklajujeta. Pojasnili so še, da je Ministrstvo osnutek pogodbe RTV Slovenija poslalo 15. julija, RTV pa je pripombe na osnutek pogodbe poslala šele včeraj.
1: Na vrhuncu vročega poletja marsikdo osvežitev poišče v jezerih, rekah in morju. Zaradi nizke gladine ali spustov snovi pa niso vse vode primerne za kopanje. Tako je za zdaj kopanje odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali presežno vrednost bakterije E. coli. Več Katja Arhar.
21: Večja prisotnost bakterije E. coli je posledica fekalnega onesnaženja morja, pristojni pa intenzivno iščejo izvor onesnaženja. Ni še jasno, ali je bil to le enkraten dogodek, ki je že mimo, ali pa se bo to še ponavljalo. Vzrok namreč ni identificiran, je pred nekaj minutami pojasnila Bonja Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi marina, dodaja Miljavac.
22: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil. Ne?
21: Na obeh kopališčih se izvajajo testiranja. Pri Svetilniku se je stanje od včeraj nekoliko izboljšalo, pri Delfinu pa je bakterija še vedno prisotna, zato je kopanje preventivno na obeh kopališčih do jutri odsvetovano. Visoka vrednost bakterije E. coli pomeni tudi prisotnost drugih povzročiteljev črevesnih nalezljivih bolezni, pojasnjuje Boni Miljavac.
22: So posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija.
21: Na srečo bakterije E. coli v vodi ne rastejo in v morski vodi zelo hitro razpadejo, na nje pa vpliva tudi svetloba. Na agenciji za okolje opozarjajo tudi na previdnost pri kopanju v drugih naravnih vodah, predvsem v tistih, kjer ni izvajan monitoring ustreznosti kopalnih voda. Tako je kopanje odsvetovano na delih Velenjskega jezera, kjer se pojavljajo cianobakterije. Na Arsu zato opozarjajo, naj se kopalci izogibajo predelom, kjer se zaradi sušnih razmer prekomerno razrastejo alge, na gladini vode pa se lahko pojavijo njihove odluščene gošče.
1: Na območju policijske uprave Koper so letos obravnavali 8 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov vlomov v bankomate. 6 so jih preiskali in za njih ovadili 51-letnega državljana Hrvaške, ki je zdaj v priporu. Tjaša Škamperle.
23: Podgrad, Ilirska Bistrica, Postojna, Dekani, Bertoki. Kraj, kjer je prišlo v minulih mesecih do eksplozije ali poskusa razstrelitve bankomata. Povsod je nastala velika materialna škoda na stavbah, kjer se je nahajal bankomat. Ključen preboj pri preiskavi je bil narejen 6. julija letos v Senožečah, opisuje vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Koper Aljoša Špeh.
24: Smo izvajali naloge na moču naselja Senožeče, konkretno patruljiranje, ko se je kaznivo dejanje izvršilo. Neposredno po napadu je bila oseba sprožena policijska akcija, ker se je oseba zbežala v bližnji travnik in je bil tudi prijet neposredno po napadu strani naših policistov in kriminalistov.
23: Storilcu je dvakrat uspelo priti do večje količine denarja, štirikrat je ostal praznih rok.
24: Ja, nekateri novejši bankomati imajo tudi določene zaščite, ki onemogočajo potiskanje razno raznih predmetov v reže, tako da v nekaterih primerih je bilo to.
23: Še dva primera tatvin denarja iz bankomatov v Pobegih in Šalari, kjer je bila uporabljena metoda black boxa, sta neraziskana, pravi Špeh.
24: Black box je v bistvu, da se storilci priklopijo na bankomat skozi režo za kartico in z posebno metodo, z posebnim računalnikom vdrejo v sam bankomat in izvršijo ukaz, da izplača vsebino.
23: Koliko denarja je osumljencem uspelo ukrasti, policija nima, saj še čaka poročilo bank. V nekaterih primerih so bili bankomati polni gotovine.
1: Zvečer po našem času bo nastopil sončni mrk. Ozek pas popolnega mrka se bo raztezal čez Arktični ocean, Grenlandijo, Islandijo, Severno Španijo in manjši del Portugalske. Več tisoč ljubiteljev redkega astronomskega pojava se je zbralo v Španiji, kjer bodo zaradi lege in tudi predvidoma ugodnega vremena ob okrepljeni varnostni pogoj za opazovanje popolnega mrka najboljši. V Sloveniji bomo lahko ob ustrezni zaščitni opremi opazovali delni mrk. Luka Bregar.
2: Popolni sončev mrk smo v Sloveniji doživeli pred 27 leti, naslednji bo šele leta 2081, zato je zanimanje za tokratni delni sončev mrk veliko. Začel se bo nekaj minut pred 7:30 zvečer. V sonce oziroma mrk nikakor ne glejte brez certificiranih očal in nikakor ne s prostim očesom, saj si lahko nepopravljivo poškodujete rumeno pego. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak.
5: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
2: Brez ustreznih očal s srebrno folijo je tako bolje, da sončev mrk spremljate prek zaslona, naprimer neposredni prenos pojava bo tudi na YouTube kanalu Evropske vesoljske agencije. Če pa imate certificirana očala, ki so skoraj pošla, pa bo v Sloveniji najlepši pogled na stopanje lune med zemljo in sonce nekaj minut po 20. uri na točki, s katere pogled proti severozahodu ne bi zakrivali gozdovi oziroma vzpetine. Ob jasnem nebu bo pogled lep tudi z obale, astrofizik dr. Samo Ilc.
6: Sončni mrk se bo v bistvu končal za nas predčasno, ker bo prej sončni zahod in če boste šli na kakšno višjo spetino, poskrbite, da imate kakšno osvetljavo, da boste lažje sestopali s hriba.
2: Po sončnem zahodu pa nas ob luninem mlaju čaka noč utrinkov. Kjerkoli po državi jih bomo lahko šteli ob nocojšnjem vrhuncu meteorskega roja Perzeidov.
7: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
2: Tako dodaja Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Nocoj bi tako v idealnih razmerah lahko na temnih lokacijah brez svetlobnega onesnaženja opazili do 100 utrinkov na uro. Bolj realno pa je, da bomo proti polnoči s pogledom ulovili po en utrinek na minuto.
1: Naj bo torej nocoj ne bo jasno in zvezdnato, vsem, ki boste lovili sončni mrk, pa še enkrat polagamo na srce, da uporabite zaščitna očala. Sledijo še športne minute, v njih se bomo posvetili uspehu nogometašev Celja, v spredju bosta tudi evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Nadaljujeta se evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju, najprej pa na nogometne zelenice, kjer še vedno odmeva izjemen uspeh Celjanov, ki so na sinočni povratni tekmi proti armenskemu Araratu nadoknadili in spreobrnili skupni rezultat v svojo korist, ter se prvič v zgodovini uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si hkrati že zagotovili jesen vsaj v Evropski ligi. Komentar je pripravil Marko Cirman.
8: Večer, ki ga bodo celjski navijači in ljubitelji slovenskega nogometa pomnili
3: pomnili še dolgo. Ne samo zaradi uvrstitve v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, temveč bolj zaradi načina, kako so slovenski prvaki dosegli nov etapni cilj letošnjega poletja. Status favorita je na takšnih tekmah bolj breme kot olajševalna okoliščina. Celjani so preživeli novo evropsko trpljenje, še drugič v tem poletju so napredovali na dramatičen način. Poljub sreče je bil tisti, ki je uspešno zgodbo pretvoril v pravljico s srečnim koncem. Za strelca odločilnega gola pa si nogomet ni mogel izbrati primernejšega igralca. Otrok kluba Benjamin Verbič je

0: prvakov. A tokratna ekipa je od takratne res da na papirju manj kakovostna, a je še bolj povezana, srčna in ponižna. In vse to so nastavki, ki Celjanom ulivajo pogum na zadnji kvalifikacijski stopnici pred vstopom v večnost.
1: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne nastopila dva slovenska predstavnika. Še vedno pa v slovenskem taboru ne morejo verjeti, da se sinoči Tina Šutej ni uspela prebiti v finale.
2: Zala Istenič je zaradi poškodbe odpovedala nastop na 200 metrov, je pa nastopila debitantka na velikih članskih tekmovanjih Lina Hribar, ki je s časom 23.74 osvojila 20. mesto. V povsem zadnji disciplini dopoldanskega dela pa je na 400 metrov z ovirami v polfinalu tekel Matic Ijan Guček. V izjemnem ritmu je v cilj z novim državnim rekordom 48.03 prišel drugi, le 200 za svetovnim rekorderjem Karstom Warholmom.
3: Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
2: Kar pa se včerajšnjega dne tiče, pa bi slovenske nastope z izjemo Kristjana Čeha, ki se je z drugim rezultatom uvrstil v jutrišnji finale, označili kot slabe. Predvsem nihče v našem taboru ni pričakoval izpad Tine Šutej, ki je od leta 2018 osvojila 9 odličij z največjih tekmovanj. Tudi tu se je spogledovala ne samo z medaljo, ampak kar tisto najsvetlejšega leska. A žal se je končalo z njenim najslabšim nastopom zadnjih let. Že višina 4,25 je povzročala težave. Brez pravega odgovora je prizorišče zapuščala razočarana. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
1: Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju ne prinaša slovenskega nastopa, bo pa v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza danes kljub temu izjemno zanimivo. Pričakujemo namreč izenačene boje med najboljšimi evropskimi plavalci. Več Nina Smole.
4: V večeru bodo na evropskem prvenstvu podelili 7 kompletov odličij, 6 v posamičnih disciplinah in enega v ženski štafeti 4x100 metrov prosto. Prvi favorit za naslov prvaka na 200 metrov hrbtno je Mađar Hubert Koš, ki je že v včerajšnjem polfinalu odplaval nov evropski rekord, za svetovnim pa zaostal za le 39 stotink. Še 7 stotink bližje novi rekordni znamki je bil Romun David Popovič, v prestižni disciplini na 100 metrov prosto je postavil tudi rekord prvenstev. Danes bo svoje prvo odličje na letošnjem prvenstvu lovila tudi izjemna Švedinja Sara Sjestrem, ki se manj kot leto dni po rojstvu sina vrača na največja tekmovanja. Že v pretekmovanju in polfinalu na 50 metrov delfin pa je bila med vsemi tekmovalkami razred zase. Odličja bodo med plavalkami podelili še na 100 metrov prsno in 400 metrov mešano, med plavalci pa na 800 metrov prosto. Slovenija je na prvenstvu zdaj v popolni sestavi, ekipi se je namreč včeraj pridružila tudi Neža Klančar, ki bo v petek plavala na 50 metrov prosto.
1: Zvečer bo ob atletiki in plavanju spet v ospredju nogomet. V evropskem superpokalu se bosta v Salzburgu za prvo lovoriko v sezoni pomerila Paris Saint-Germain in Aston Villa.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne pretežno jasno. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 28 do 32, na Goriškem in v Istri 36 stopinj. Jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Opozorilo: danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred predorom Kastel.

0: Gradec proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so tako na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 1 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejnega nadzora na avstrijski strani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim tudi proti Mariboru.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 16:02 je ura.
2: Radio Koper. Primorski radio.
3: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radija.

Fat Horses in plus minus na valovih Radia Koper. Še enkrat lep pozdrav, kmalo gremo na sprehod po Primorski, upamo, da boste z nami. Za tehnično plat bo poskrbela Mateja Grebenjak, za glasbene zgodbe Armando Šturman, pred mikrofonom pa bomo v nadaljevanju Mojca Klarič. Dobrodošli.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
3: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Zaradi prometne nesreče na obalni hitri cesti na izvozu Koper Center Slavček iz smeri Portoroža je oviran promet. Vozite previdno. Na današnjem sprehodu po Primorski dobimo odlično novico. V register nesnovne kulturne dediščine so upisali Neptunov krst. Slabo vreme je nekaj nevšečnosti povzročilo na strehi gradu Prem. Pogledali pa bomo tudi v primorske vinograde. Gremo s Siglo.
1: Po Primorski.
0: Nevihte z močnim vetrom in nalivi so sinoči ponekod po državi povzročili nekaj preglavic, med drugim je močan veter odkril del strehe gradu Prem. Gasilci so hitro posredovali, je povedala kustosinja v gradu Prem Mateja Kakaš.
2: Ampak so gasilci tudi se uspešno uredili, da je varno, tako da zdaj bomo v najkrajšem možnem času tudi naredili parcanacijo, da se to nazaj pokrije. Sicer je potem poleg strehe tudi nekaj drugih manjših teh poškodb bilo, voda je malo zalila v notranjost, pa eno okno poškodovalo, ampak bom rekla nič hujšega na srečo, tako da grad je normalno odprt in bom rekla je varno za obiskovalce, da pridejo pogledati vse notranjost.
0: Grad Prem je za obiskovalce vse do konca avgusta odprt vsak dan od 10 do 19.

V registar nesnovne kulturne dediščine so upisali Neptunov krst. Primorski krst je šega, ki poteka ob sprejemu nove generacije bodočih dejakov na pomorsko šolo, ter obsega niz dogodkov, povorko, prisego in krst, razporejenih skozi več dni. Šega predstavlja simbolični sprejem dijakov prvih letnikov v šolo pod okriljem morskega boga Neptuna in poteka na prvi ali drugi petek in soboto v septembru. Krst so prvič izvedli leta 1947, ko je v Žusterni začela delovati Slovenska pomorska trgovska akademija. Takratni dijaki so šego pripravili po vzoru krsta rudarjev iz Idrije. Pomorski krst vsako leto privabi v slovensko Istro številne obiskovalce. Z dvodnevnim programom poveže šolo in širšo skupnost Pirana in njegove okolice.

0: S trgatvijo zapenine so pred nekaj dnevi začeli tudi v Vipavski dolini in Goriških brdih. Dozorevanje grozdja zaradi suše in vročinskih valov tudi na tem območju prehiteva običajne razmere. V nasprotju z redno trgatvijo pa je za ta čas veliko bolj običajna trgatev oziroma bolje rečeno obiranje namiznega grozdja. Kajti ta sorta ne sodi v dejavnost vinogradništva, ampak v sadjarstvo. In sadjarska kmetija Mavrič v Kojskem v Brdih se iz pridelave češenj in marelic vse bolj usmerja v pridelavo namiznega grozdja. Z njim so zasadili hektar vzorčnega vinograda, ga opremili z daljinsko vodenim namakalnim sistemom, v celoten projekt pa vložili 106 tisoč evrov. Gospodar Aleksij o trgatvi oziroma obiranju trt, ki so v tretjem letu rodnosti.
1: No, mi smo pričakovali, da bo tam okrog 15. julija. Že v letos se je malo zavleklo, mogoče zaradi velikih temperatur. Začeli smo 4. avgusta, tako da, ampak tam od nekje od 15. julija naprej nekako se pričakuje, da je začetek sezone. Gre za obiranje ali pa odbiranje tistih zrelih grozdov, gre eden ali dva grozda same trte, vse ostalo ostane na trti za naslednje obiranje, ki je mogoče za 3, 4, 5 dni, odvisno kako zori. Grozdje namizno je zanimivo, zaradi tega, ker v Sloveniji se ga dokaj veliko poje in ga zelo malo pridelamo v Sloveniji, kar sem jaz osebno zasledil. Je pa to, da v Sloveniji pridelujejo namizno grozdje, ne da ne. Je pa naš sistem pridelave namiznega grozdja zelo, zelo poseben, ker mi nimamo ostankov pesticidov, insekticidov. Delamo na ta način, da nimamo to. Škropimo pa največ z foliarnimi gnojili, kateri spodbujajo rastlino, da se sama ščiti z boleznimi pa škodljivci. Mi smo letos v drugem letu pridelave preusmeritve za ekološko certificiranje. Sicer nimamo še certifikata, ampak že danes moramo mi izpolnjevati pogoje za ekološko pridelavo. Posebnost je, ker je brez pečk. In še to je, jagode so zelo trde zaradi specifične značilnosti same zemlje. Tle pri nas v Brdih imamo fliš in nemamo ostankov, ne ostaja voda, tako da imamo še pomanjkanje vode z namakalnim sistemom, pa dodajamo samo tisto potrebno, katero imajo grozdi za razvoj.
2: To je Radio Koper.
3: Sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivaj.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: Po primorski.
1: Sušne razmere vplivajo tudi na dozorevanje grozdja, trgatev zgodnjih sort, denimo za penine se je že začela. Kako je na Primorskem? Po govoru s specialistko za vinarstvo in vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Majo Ivančič-Koren lahko prisluhnete s klikom na našo spletno stran radiokoper.si. Vinogradnike vabi, da si podatke o dozorevanju ogledajo na spletni strani zavoda.
2: Veliko vinogradnikov tem našim rezultatom sledi, veliko krat tudi kaj pokličejo, zato ker nimajo vsi možnosti, bomo rekli, teh analiz, morda sladkor si še zmerijo in bolj kot dotična analiza je pomembna. Je lepo, da spremljajo trend. Ne? V bistvu, če oni svoj vinograd poznajo in bojo videli, kakšen je nekako trend dozorevanja, bojo v bistvu tudi oni pri sebi lahko nekako sklepali ali predvideli, kakšna je ta hitrost dozorevanja tudi pri njih. Vsekakor pa bi jaz vinogradnikom svetovala, da naj se ne zanašajo na koledar in naj ne gledajo, kdaj se je kaj pobiralo, ampak naj gredo v vinograd in naj preko svojega vinograda ocenijo, kdaj je čas za trgatev.
1: V slovenski Istri zelo trpi refošk, ki bo na vrsti za trgatev nekoliko kasneje.
2: Za slovensko Istro lahko rečem, da te zgodnje sorte se je začelo z obiranjem, ne, recimo sivi pino, šardone sploh za peninske osnove, so pa nekatere kleti začele tudi že z malvazijo. Jaz pa za te morda na kakšnih takih lokacijah, kjer je to dozorevanje res mogoče bolj pospešeno in za te sveže linje vin, ne, ko so v bistvu zaželeni še te parametri, malo bolj bomo rekli zelene note.
1: Nekaj olajšanja lahko prinesejo padavine prihodnji teden, a hkrati se prav vinogradniki zavedajo, da lahko tudi vlaga in visoke temperature prinesejo nevšečnosti. To je bil pregled dogajanja na Primorskem. O čem bomo govorili po 17. uri, ko nekaj minut namenimo kulturi? O ikoničnem festivalu, festivalu, ki se dogaja v Budimpešti in ki je gostil mnoga velika imena glasbe, tudi njega, ki je že na našem predvajalniku, Prince.

0: in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu v soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Siget je festival na otoku Svobode v srcu Budimpešte, kjer se vsako leto 10 tisoč ljudi z vsega sveta združi v praznovanju glasbe,

0: umetnosti, plesa in svobode izražanja. V desetletjih obstoja je gostil številne legendarne zvezdnike, kot so Arctic Monkeys, Billie Eilish, David Bowie, Prince, Radiohead, Foo Fighters. Toda Siget je več kot glasba. To je otok raziskovanja in ustvarjalnosti. Tematske četrti, spektakularne umetniške instalacije, cirkuške in gledališke predstave, sodobni ples, delavnice, različni nastopi in drugo spremljevalno dogajanje, ki se odvija dan in noč. Poleg vsega tega festival Siget za leto 2026 napoveduje še dodatni festivalski dan Day Zero, ki odraža nedavne politične spremembe na Madžarskem in pa poudarja zavezanost Sigeta svobodi, neodvisnosti in skupnosti. V nadaljevanju programa Radia Koper vas bo nagovoril glasbeni delavec in muzikolog Jaša Božinel, ki se trudi festival spet postaviti tudi na zemljevid slovenske festivalske scene.
1: Festival Siget načeloma velja za enega največjih evropskih kulturnih oziroma glasbenih festivalov. Obstaja od leta 1993 in se odvija v Budimpešti na tako imenovanem otoku svobode, Sigetu. In v bistvu začel je kot rock festival, tak alternativen, v bistvu študentski projekt, ki je potem z leta v leto rasel in se tam približno od zgodnjih 2000-ih se je postavil nekako na zemljevid največjih evropskih festivalov in potem je rasel in je bilo pa zdaj mogoče zadnja glavna zanimivost, da vmes je bil del Superstruct Entertainmenta, te konglomerata, ki se je lastil v Evropi veliko festivalov, ki je bil tudi potem sporen v zadnjih dveh letih zaradi sodelovanja z določenimi podjetji, ki financirajo orožje oziroma produkcijo vojne industrije za Izrael. In zato so se v bistvu lastniki festivala, ki so ustanovili festival, so ponovno kupili brand Siget, tako da v bistvu zdaj je postal ponovno madžarski in je tudi neka nova v bistvu ekipa zadi in spet nova vizija, tako da nekako vračanje k koreninam. Ker vmes je postal tako že malo korporativen preveč, v bistvu je to samo še en brand v tej portfelju, v bistvu tega velike znamke, ki si lasti na desetine evropskih festivalov. No, tako da nekako ideja zadi je, da se festival vrne v bistvu začetku, no, in da postane spet celotna festivalska izkušnja, ne pa samo tej neki headlineri, no, ki je bila nekako mantra zadnje leta.
2: Kako bi kot insider recimo poimenoval, kakšen tip festivala je to?
1: To je prav nek tak, ko bi rekel, šolski primer oziroma slovarska definicija festivala v najširšem možnem pomenu. Načeloma gre za festival, ki je namenjen družinam, je zelo prijazen za družine, tako zaradi dostopnosti, ker je v bistvu sami Budimpešti. Po drugi strani je tudi dostopen z vidika evropskih mest, ne, recimo je dobra povezava in z Ljubljane in z drugih evropskih prestolnic, tako da že ta, ko bi rekel, umeščenost v bistvu nekako v srce Evrope je eden od plusov, ne, z vidika samega programa, pa je v bistvu res to vidik, kar tudi prav skušamo povdarjati v bistvu za letošnjo edicijo, da ni to samo festival, kjer greš ti poslušati največja glasbena imena, oziroma da je samo glasba, ki sicer je tako enih 600-700 nastopov vse skupaj med ponedeljkom in soboto, 11. in 15. augustom, ampak je v bistvu tudi ta spremljevalni program, torej v bistvu dosti je gledaliških predstav, cirkus, razne umetniške delavnice, športne delavnice, družabne igre, kada je ideja to, da si res na festivalu, da ni dosti festivalov zadnje leto je se izgubil mogoče ta festivalski duh, kar pomeni v bistvu to festivalsko dogajanje, živahnost, te čez dan, ne, recimo dosti festivali, ko sem zdaj shodil, je to, da si doma v pretmaju, potem greš zvečer žurat na koncerte ali pa na DJ sete, tle pa lihta ideja, da si čez cel dan upet v neko dogajanje in da si res, ko bi rekel, da živiš v nekem paralelnem vesolju ta čas, ko si na samem prizorišču. Mene je žal, letos ni tako znanih imen, ko so bila pred letima, recimo so bili od Bowieja pokojnega do Foo Fightersu, do Arctic Monkeys, tako da v smislu teh največja imena sodobnega popa, roka in, ko bi rekel, mainstreama so v zadnjih 30 letih skoraj vsa bila na Sigetu. No. Je pa tako, leto se mi zdi, da je mogoče lih tudi ta menjava ekipe malo vplivla na program, da mogoče niso dobili recimo meni ljube Rosalije ali pa Bad Bunnyja od latinskega popa, ne? To mi recimo manjka. Ampak mislim, da se bo delalo lih na temu, da še zmeri cilj je imeti tako vsaj ne štiri headlinerje v smislu top 10 izvajalcev tistega leta, potem pa tudi vseeno dati poudarek na teh manj znanih, ker mogoče se je zadnje leta res to, na splošno festivali so ful preveč dajeli poudarka res najbolj znanih imenih in premalo na tistih srednjih in manjših, ki ne nazadnje ti lahko naredijo še boljšo festivalsko izkušnjo, kot samo te glavni izvajalce. Ne?
0: Med najbolj pričakovanimi koncerti letošnjega Siget festivala so zagotovo monumentalni nastopi ikone Florence and the Machine, energični spektakel dua 21 Pilots ter bržčas največja rock atrakcija tega poletja Bring Me the Horizon. Prisluhnimo njihovi skladbi Throne.

Zvečer in po noči bo vreme jasno, tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo na Primorskem do 20 stopinj, najvišje dnevne pa na Primorskem okoli 35. Obeti v petek in soboto bo vreme jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja, jutri pa bosta dokaj sveži. V nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še opozorilo, jutri bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina že nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru je na odseku počivališče Rauber komanda Studenec območje zastojev.

0: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper. V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Na dveh izolskih plažah odsvetujejo kopanje. Potrdili so prisotnost nevarne bakterije E. coli. Vzrok še ni znan. V piranskem Andraču uspešno prestrezajo plavajoče odpadke. Na delu ni človek, ampak posebna naprava z mrežo za naplavine. Kriminalisti so po seriji nevarnih ropov bankomatov na Primorskem aretirali državljana Hrvaške. Razstrelil naj bi jih kar 5. Bodite z nami ob 18.40.

ste v paru, sta se skregala, je tečen. Jutri ob 10:00 bomo v oddaji Radio Koper svetuje govorili o tem, zakaj pride do prepirov na dopustu in kako se jim izogniti. Vse to nam bo povedala specialistka klinične psihologije Maja Smrdu. Bodite z nami tudi v dopoldnevu in pol na četrtek.

Bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez 9 minut. Zvečer ob 20. ne zamudite Arizone, tokrat o arhivskem dokumentu. Pionirski projekt za našo radijsko produkcijo je bil prenos javne dvojezične oddaje iz Izole. Spominja se ga prenosa namreč naš bivši sodelavec Emil Zonta, ki bo zvečer v studiju. Ne preslišite. Mateja Grebenjak, Armando Šturman in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju želimo dober sprejem programa Radia Koper. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Zaradi dolgotrajne suše so v ospredju opozorile o pomenu namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov. V Posavju namakajo 45% sadnih površin.
2: Razlike med namakanimi in nenamakanimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
1: Pojasnjuje Žiga Mikolič iz Eurosada Krško. Kmetovalci opozarjajo, da ob taki suši tudi namakanje ni dovolj. V oddaji tudi o tem.
3: Zaradi bakterije E. coli kopanje še vedno odsvetovano na dveh izolskih kopališčih. Najemnino plačujemo, stanovanskega kredita z enakim obročnim zneskom pa ne dobimo, opozarjajo mladi. Čez manj kot eno uro se bo začel sončni mrk. Jutri bo jasno in v notranjosti nekoliko manj vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Dolgotrajna suša je močno prizadela slovenske pridelovalce, ki so se letos med drugim spopadali s pozebo in točo. Čeprav v Posavju namakajo skoraj polovico površin, bo izpad tudi na tem območju izreden. Sanacija nasadov v regiji, ki pridela skoraj tretjino slovenskih jabolk, bo predvidoma potekala več let. Suzana Vahtarič.
4: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
2: Razlike med namakanimi in nenamakanimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
4: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
5: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvalitete okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
4: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Bosteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
6: Tukaj lahko govorimo 100% izpadov pridelka, ker tole iskati, obirati, enako delo nasilna stane, kot da imaš polno obiranje. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
4: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
7: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
4: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
3: Vlada je za teden dni podaljšala nizko stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo zaradi suše in vročine. S tem je krški nuklearki naložila, naj še naprej obratuje vsaj z omejeno močjo in tako kljub zmanjšenemu pretoku reke Save zagotavlja delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Čeprav so se razmere nekoliko izboljšale v primerjavi s prejšnjim tednom, pa vlada opozarja, da ostajajo zapletene zaradi ustavitve večjih elektrarn na Madžarskem in na Balkanskem polotoku.
1: Marsikdo osvežitev v teh dneh poišče v jezerih, rekah in morju, a zaradi nizke gladine in izpustov vse vode niso primerne za kopanje. To bo med drugim še vsaj jutri odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali preseženo vrednost bakterije E. coli. Gre za posledico fekalnega onesnaženja morja. Tamkajšnje komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi marina, pojasnjuje Bonija Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
8: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil.
1: Omenjeni plaži sta kljub opozorilom polni kopalcev. Onesnažena voda običajno prinaša tudi druge povzročitelje črevesnih nalezljivih bolezni. Okužba pri ljudeh povzroča prebavne težave, bruhanje, drisko, trebušne krče, povišeno telesno temperaturo in dehidracijo, dodaja Bonija Miljavac. Kopalci naj se nasplošno izogibajo območjem, na katerih so se zaradi suše čezmerno razrasle alge, saj so tam mogoče cianobakterije. Fokusna skupina za davke, ki deluje v okviru strateškega sveta za gospodarstvo, je na včerajšnji razpravi o ukrepi za razbremenitev dela in krepitev konkurenčnosti govorila o konkretnih davčnih spremembah. Po besedah predsednika sveta Marka Lotriča želijo razbremeniti predvsem najnižji in najvišji dohodninski razred.
9: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopno na 10% samo obremenitev, zato da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
1: Vladi nameravajo predlagati tudi odpravo najvišje dohodninske stopnje, ugodnejšo obravnavo za izredne zaslužke prek milijona evrov ter znižanje davka na dohodek pravnih oseb. Spremembe želijo po Lotričevih besedah uveljaviti prihodnje leto. Različne okoliščine, skupne težnje. To je geslo letošnjega mednarodnega dneva mladih, s katerim sporočajo, da jih ne glede na to, da prihajajo iz različnih okolij, družijo isti cilji. Osamosvojiti se karierno in osebnostno razvijati, živeti dostojno in imeti možnost vplivanja na svet, v katerem živijo. Nekaj vtisov mladih o njihovem položaju v družbi, ki so jih predstavili na dogodku mladinskega sveta, je zbral Žiga Fabian.
10: David Muster iz sindikata Mladi Plus je izpostavil problem prekarnosti. Negotovost, ki jo mladi izkusijo na trgu dela, se sčasoma razširi vse druge pore njihovega življenja.
11: Nestabilna oblika dela pomeni nestabilen prihodek, ta pa negotovost glede prihodnosti. Tako je teže načrtovati z življenjem, se popolnoma osamosvojiti od staršev, načrtovati družino, redno plačevati najemnino, ki se vsakim letom samo še viša, ali si sploh predstavljati, da bomo dobili stanovanjski kredit in ga naslednjih 30 let odplačevali.
10: Da je reševanje stanovanjskega vprašanja eden največjih izzivov mladih, se strinja tudi Gal Kovačič, mladi podjetnik in oče dveh otrok.
12: Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav. Krati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kreditno nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na koncu nekaj tudi ustvaril.
10: Rene Fabijančič iz Zveze študentskih klubov pa je izpostavil zahtevno situacijo študentov z periferije.
13: Prepogosto se soočajo študenti z periferije s težavo, da je študij v periferiji razumljen kot nekaj nepotrebnega, kot dodatno breme, namesto da bi viden kot to, kar v resnici je. Je ključna pot do posebnega razvoja, boljših zaposlitvenih možnosti in kakovostnejšega življenja in same blaginje.
10: Tinkara Krančevič iz Zveze slovenske podeželske mladine dodaja, da zaposlitvene možnosti pomembno prispevajo k odločitvi mladih, da ostanejo na podeželju.
14: Izpostavljamo motiviranje podjetij k širitvi ali selitvi dejavnosti na podeželje in obnovo ter ponovno aktivacijo obstoječe gospodarske infrastrukture.
10: Naloga družbe je, da ustvarja pogoje, v katerih lahko mlade generacije uresničijo svoj potencial, kar pa brez sodelovanja pri oblikovanju politik ni mogoče. Ob današnjem dnevu mladih ti še sporočajo odločevalcem.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je prejšnji mesec po koncu vrha NATO v Turčiji skrivaj zamenjal letalo in pojasnil, da je le sledil navodilom tajne službe. Trump se je branil pred očitki, da so novinarje in osebje Bele hiše na letalu Air Force One zavestno pustili kot žive vabe in dejal, da je bilo njegovo letalo med tajno spremembo leta izpostavljeno še večjemu tveganju. Sandra Krišelj.
15: Časnik Washington Post je v ponedeljek razkril, da so ameriškega predsednika po vrhu Zveze NATO v Ankari s tovornjakom za dostavo hrane skozi zadnja vrata premestili z letala Air Force One na manjše vojaško letalo. Prevaro so uporabili zaradi iranskih groženj z atentatom. Številni politični analitiki so zgroženi nad tem, da so novinarje in večino uslužbencev Bele hiše pustili na letalu Air Force One prepričane, da potujejo s predsednikom. Menijo, da ob domnevno tako visoki stopnji tveganja verjetno letalo ni bilo varno za nikogar drugega. Pravzaprav mislim, da je bilo letalo, s katerim sem letel, bolj ogroženo, ker je bilo to pravo letalo. Mislim, da bi se bolj verjetno spravili nanj, je Trump odgovoril na vprašanje, če je bilo prenevarno leteti z Air Force One. Ob tem ameriški mediji znova odpirajo vprašanje tudi o varnosti luksuznega letala, ki ga je Trump podaril Katar. Z njim je letel na prvo mednarodno pot v Ankaro, potem ko so ga na hitro nadgradili, na to pa je nepričakovano sporočil, da bo za odhod uporabil starejši Air Force One. Novejše letalo namreč še nima vseh protiraketnih ščitov in napredne vojaške zaščite, zato bi to lahko bil resen varnostni spodrsljaj pri načrtovanju poti v bližino konfliktnih območij, kot je Iran. Demokrati v kongresu pod vodstvom Chucka Schumerja pa že zahtevajo uradno preiskavo. Po njihovem je nesprejemljivo, da so na letalu Vabi zavestno pustili visoke člane kabineta, kot sta zunanji minister Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent, poroča BBC. Seveda pa so ob skoraj filmski tajni operaciji družbena omrežja preplavili posnetki in memi o tem, kako se predsednik skriva v letališkem tovornjaku za dostavo hrane.
3: Hrvaški reševalci v Velebitskem kanalu nadaljujejo iskanje še dveh od skupno štirih Portugalcev, ki so izginili po noči, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Pristojni so danes na območju otoka Krka najprej našli njihov čovn, nato pa tudi dva od pogrešanih, oba sta živa. V intervenciji poleg plovil Hrvaške obalne straže sodelujeta tudi letalo Pilatus in policijski helikopter. Iz Maribora poročajo o pretresljivem petkovem dogajanju. Po Dravi mimo Lenta je prineslo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, številni pa so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Kot še piše Večer, je na pomoč na to priskočil 81-letnik, ki je malčka spravil do kopnega. Otrok, ki naj bi se od doma odpravil sam, je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. O dogodku je bil obveščen tudi pristojni center za socialno delo.
1: Ponekod v Evropi bo danes mogoče opazovati popoln sončev mrk, pri nas pa delnega, ko bo pokritost sončne ploskve približno 90%. Začel se bo ob 19:25 minut, trajal bo eno uro. Ker bo takrat nastopil tudi sončni zahod, strokovnjaki priporočajo, da se za opazovanje odpravimo čim višje v hribe, kjer je odprt pogled proti severozahodu ali na obalo, kjer sonce zahaja v morje. Pri opazovanju mrk je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak z očesne klinike ljubljanskega UKC-ja.
16: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke, ki so usmerjeni na rumeno pego in jo ukvarijo.
1: Že kmalu po mrku bodo nočno nebo tudi nad Slovenijo preplavili perzeidi. Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.
17: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
1: Gre za enega izmed najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja bo mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. V Združenih državah je odjeknila novica, da bodo košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu dobili novega lastnika. Ameriška poslovneža Joshua Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in Robert Iger bosta za slovito franšizo s 17 šampionskimi prapori pod stropom domače dvorane odštela več kot $12 milijard, kar je absolutni rekord. Pregled drugega dogajanja v svetu športa je pripravljen. Hvala za pozornost in srečno.
18: Na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne tekmovala dva slovenska predstavnika. Lina Hribar je bila v teku na 200 metrov s časom 23.74.20, v polnem sijaju pa je zablestel Maticijan Guček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil petkov finale.
19: Imel sem nekaj težav po državnem prvencu za Hilova Tetiva, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
18: Današnji večerni program brez slovenskih predstavnikov se bo v Birminghamu začel čez približno eno uro. V domovino pa se je iz ZDA vrnila nova mladinska svetovna prvakinja v teku na 800 metrov Živa Remic in tako strnila misli o tem, o čem je razmišljala v finalnem teku.
20: Da mi bo uspel, same neke pozitivne misli, ki so mi v bistvu pomagale prideti čez ciljno črto čim hitrej. Čeprav moram reči, da se ponavadi teka. Ne spomnim toliko veliko, tudi tega se ne toliko, ampak si naredim prej že velikrat vizualizacijo pred samim tekom in si že takrat v bistvu govorim, kaj sem govorila, ne vem, zadnje par metrov.
18: Večer bo v znamenju nogometa. Aktualni zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak Evropske lige Aston Villa bosta v večeru igrala za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni. Francozi in Angleži se bodo v Salzburgu merili za evropski superpokal. Več trener Parižanov, Luis Enrique. Naši cilji so vedno zelo ambiciozni. Na igrišču moramo dokazati, da smo sposobni. Seveda želimo osvojiti vse. Če pogledate zgodovino, je težko najti ekipo, ki bi ves čas zmagovala, mi pa želimo biti med takšnimi ekipami. Tekma bo ob 21. uri. Po včerajšnjem slavju Celjanov v kvalifikacijah za Ligo prvakov pa se danes nadaljujejo kvalifikacije za uvrstitev v konferenčno ligo s tremi tekmami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Urška Sobočan-Ivanovič, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa tudi na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na štajerski avtocesti od 22. do 5. zjutraj popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim prav tako proti Mariboru.
21: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura bo 18:49.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Prijeten večer vsem, ki ste v družbi Radia Koper, želim Gregor Maver. Tudi mi smo v pričakovanju današnjega sončevega mrka, ki pa ne bo imel kakšnega posebnega vpliva na naš nocojšnji program, v katerem izpostavljamo Arizono, v njej pa arhivski dokument, zvočna zabeležka naše terensko-produkcijske ekipe. Pisalo se je leto 1968, ko je v Izoli naš radio izpeljal javno radijsko oddajo Pomlad na obali. Prireditev je bila dvojezična, kar zadeva produkcijo, pa lahko rečemo, da je šlo za pionirski projekt, saj naša ustanova takrat še ni bila vešča takega početja. Tudi o tem se bo spominjal naš bivši sodelavec Emil Zonta, ki ga je v studio gostil Armando Šturman. Vabljeni torej k poslušanju Arizone ob 20. In seveda, jasno ne bo želim.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Hello, hello, zdravo, Armando Šturman iz za mikrofona v oddaji Arizona, ki bo nocoj zazrta skoraj 60 leti nazaj. Tako daleč nazaj, da je za priklic spomina potrebna pomoč. Obrnil sem se na nekdanjega sodelavca radija Koper, lahko bi se izrazil na doajena radijske produkcije na našem radiju, gospoda Emila Zonto, ki ga lepo pozdravlja.
1: Ja, hvala na povabilu in vsem poslušalcem lep večer.
2: Kakšni občutki vas prevevajo, ko se vračate, zdaj, ko ste že nekaj časa upokojenec?
1: Ma, torej, na radiju pridem samo takrat, ko me povabijo, tako kot vi danes. Občutki so zelo lepi, ker so polni spominov, ker to je bilo neko obdobje samega ustvarjanja, nekega kreativnosti na vseh koncih in krajih in je bilo zelo, zelo prijetno, ker vedno si bil povlečen in tudi si živel pravzaprav s tem ustvarjanjem, da pač poslušalcem nekaj daš.
2: No, in ena od stvari, ki ste jih ustvarili, vi, ogromno ste pripomogli k temu. Slišal sem posnetek, tudi akter ste bil, igrali ste svojo skupino, bo tale trak, ki ga bomo zdaj zavrteli v nadaljevanju našega druženja, v nadaljevanju večera. Zakaj gre? Čim bo Radio Koper na tvoj postregu?
1: Torej, gre za tisto čudovito vdajo v koncertu Živo pomlad na obali, ki je bila meseca leta 68, meseca marca, menda, ne? In to je logično, ker je Koper bil na tako središče, takrat je postalo, recimo, kjer se zelo razvija, recimo, rock, glasba in tako naprej. Vzrok je bil zelo, zelo zanimiv in tudi enostaven. Zakaj? Ker pač tukaj bi blizu velik Trst, Tržačani pa so bili zelo podjetni pri nabavljanju in pri prodaji recimo teh raznih elektronskih inštrumentov, večovazen in tako naprej. In te fanti tukaj so pač imeli veliko možnosti, da lahko grejo tam in se da pač to nabavijo. In to je dejansko je bila pa ena taka, veliko je temu pripomogo tudi Radio Koper, ne pri nabavljanju, pa pri propagiranju recimo te glasbe in so nastali tisti klubi, ki so se pač mladi zbirali in so želeli nekaj novega. In seveda tista rock glasba tistega časa je prav prišla, seveda tista po ameriškem sistemu, po Beatlesih. In je pač bilo zelo sprejemljivo za mlade. Sveda logično, zakaj pa ne? To je prihajalo na glasbeno sceno, tega sem se pač nekaj lotil, ker sem videl pravzaprav, da to je nekaj novega, kar mladi

0: hočejo. Ne pa samo poslušati neke stare oziroma načine radijskih programov, pa hočejo nekaj novega.
1: No, mi bomo ta časovni stroj dejansko zavrteli krpko nazaj. Ne? Torej, pomlad na obali, 21. marec, pisalo se je leto 1968.

Spoštovane gledalke in gledalci v dvorani, poslušalke in poslušalci pri radijskih sprejemnikih, lepo pozdravljeni na reviji pevcev in ansamblov zabavne glasbe Pomlad na obali, Vizoli. Revija, ki jo prireja Radio Koper, je prvo radijsko srečanje pevcev in ansamblov obalnega pasu raznih zvrsti zabavne glasbe. In če smo ji dali naslov Pomlad na obali, smo hteli s tem poudariti mladost, rast in hotenje. Tisto, kar navdaja naše mlade pevce amaterje, ki se bodo zvrstili na današnji reviji. Naj bo ta naša javna oddaja mladim pevcem in ansamblov spodbuda za njihovo nadaljno rast in pa priznanje za njihov dosedanji trud. Sodelujejo pevci in ansambli iz Kopra, Izole in Pirana. In da bi popestrili naš program, smo povabili na revijo tudi tukajšnjo rojakinjo Eldo Viler in pa pevca Pera Dimitrijeviča iz Ljubljane. Poleg tega bo nastopil še trio Bordon iz Doline pri Trstu. Vsem nastopajočim lep pozdrav in veliko uspeha. V prvi točki nocojšnjega sporeda bodo nastopili anarhisti, ki bodo na reviji spremljali tudi večino pevcev solistov. Anarhisti igrajo pod vodstvom Emila Zonte le malo časa, sicer pa dovolite, da vam jih predstavim. Za orglami je Emil Zonta, bas kitaro igra Jure Kocet, solo kitaro Slavko Roksandič, ritmično kitaro Jože Brezec, za bobni pa sedi Remigio Brajko. Anarhisti bodo zaigrali Vehterjevo skladbico Spanish Flea. Solist na trobenti bo Vid Brataševec.

Od bolj popularnih ansamblov bomo najprej poslušali Faraone iz Izole. Priljubljeni so ne le zaradi igranja na mladinskih plesih, ampak tudi zaradi sodelovanja na večerih protestnih pesnikov. Faraonom v zadoščenje in priznanje naj poudarim, da so bili prvi med ansambli, ki so pričeli tudi s to obliko dejavnosti.

Val protesta proti vojni v Vietnamu je zajel ves svet in našel svoj odraz tudi v pesmi. Predstavljamo vam mladega pevca in pesnika Tineta Guzeja iz Portoroža, ki nam bo zapel svojo lastno skladbo Včeraj, danes, zakaj po svetu vojne so.

Zdaj pa k najmlajšim udeležencem naše nocojšnje revije. Komaj 14 do 15 let je njihova povprečna starost. Demoni iz Kopra. Rajka Rotnerja, Zlatka Kluna, Mirka Pavšiča, vsi po 15 let, in 14-letnega Dušana Strgulca bomo poslušali My Back Pages.

V naslednji točki bodo juniorji spremljali pevko Darinko Eler, uslužbenko iz Tomosa. Darinka je sicer doma iz Pridvora pri Kopru, letos pa je nastopila že na mladinskem festivalu v Opatiji. Zapela nam bo pesem Casa Bianca.

0: Pred mikrofonom je zdaj Boris Oblak. Zapel nam bo pesem Un uomo piange solo per amore. Boris, povej nam, koliko časa pa že poješ?
1: Pojem približno 2 leti in to z ansamblom Juniori.
0: Kateri pa so tvoji vzorniki?
1: Odnosno, pol leta, pardon.
0: Kateri pa so tvoji vzorniki, prosim?
1: Vzorniki so Sergio Endrigo in pa Little Tony.
0: Torej, Boris Oblak v pesmi Un uomo piange solo per amore.

0: Arizona na sporedu Radia Koper. V Arizoni Radia Koper poslušamo tonsko zabeležko naše terensko produkcijske ekipe. Pisalo se je leto 1968, ko je v Izoli naš radio izpeljal javno radijsko oddajo Pomlad na obali.
1: Prireditev je bila dvojezična, kar zadeva produkcijo, pa lahko rečemo, da je šlo za pionirski projekt. Ni glih, da je naša ustanova takrat bila vešča takega početja. Je res, gospod Zonta?
2: No, to je bil prvi tak način predvajanja in predstavljanja posnetkov oziroma nastopov pred publiko. Jaz sem pač to sledil veliko ansambl je hodilo snemati v naš studio, pa ne samo tukaj iz Kopra in celotne Istre, ampak tudi recimo iz Trsta so hodili sem, ker tukaj mi pri nas smo želeli delati, ustvarjati. Mi nismo imeli sploh recimo stereo aparatur. Smo delali z pokojnim Ljubotom Cergonjo, ki je bil tonski tehnik, tudi stereo posnetke. Jaz sem se to izmislil, kako in tako naprej. Potem sem imel problem, recimo, ko smo igrali tle v velikem studiu, zdaj se imenuje Hendrix, in če je pač v sosednjem studiu skupaj pri mikrofon, se je slišalo kot glasbeno podlago pri glasbi poželji in tako naprej, ne. Pa smo si izmislili, gledajoč tiste podatke, se pravi, večevalec ima in volt in pol ima vhoda, izhod kitare je tudi in volt in pol, se ko zakaj pa ne bi to dali na te linijski večevalec, in tako da smo se rešili tistih velikih zvočnikov, zaradi katerih se je tresel ves radio, in da smo tudi tehnično to zelo, zelo lepo rešili. Potem, ko so pač te fante hodili sem, smo dali veliko teh posnetkov, sem čutil potrebo, da bi treba to tudi publiki nekje predstaviti v živo. In potem sem se zmenil s kulturnim domom iz Izole, ampak kako recimo tam tistih, ne vem, ni 12-15 ansamblov spraviti gor na odr, to je nemogoče, ne. Tako da smo instalirali pravzaprav dve baterije, se pravi dva kompleta inštrumentov, ne, in potem pa so se menjali in so rekel, gremo pa, takrat ni bilo še izraza, mi smo predvajali v živo posnetke in oni bojo pač samo na to pač izvajali.
3: Torej, v bistvu ste se izmislili playback.
2: Izmislili playback, ja. To je sploh, da to se ni znalo.
3: Za naše razmere.
2: Ja.
3: Ne?
2: In logično, publika sploh ni opazila, da ne igrajo pač v živo. Vse je bilo perfektno, vse je bilo prekrasno, ansambli, vsi so prekrasno izvajali.
3: Ampak recimo te rockerje, ne, ki so bili takrat, nekom prav mladi rockerji, ne, dejansko, jih je bilo težko prepričati v to, da grejo.
2: Ne, zelo so poslušali, ne vem, kar koli so piše vse, nanci so hodili k meni po razne nasvete, tudi kako bi on, jaz sem pač rad dajel cimo te nasvete, ki sem bili simpatični, ki so bili dolgolasci. Ne, recimo, ker kdorkoli je prišel do vratarja, me je klisto vratarja, tukaj ima še enega Beatlesa, pridi dol in tako naprej, ne, razumete. In to sem bili pač, ta nova generacija mi je bila pač zelo, zelo simpatična in zelo sem stal ob strani.
3: Gremo naprej, drugi niz iz oddaje Pomlad na obali, kot sem dejal, 21. marec leto 1968.
4: Na odru so diamanti, trije fantje in eno dekle. Franko, ti si najstarejši član ansambla. Zasedba ansambla je zelo zanimiva. Igrati skupaj že dolgo časa?
5: Skupaj igramo eno leto, samo v današnji zasedbi igramo šele en mesec.
4: Kaj pa nam boste zaigrali?
5: Lora del Amore.
4: Torej, diamanti v pesmi Lora del Amore. Poje Franko Marušič.

Debitant na nocojšnji oddaji je Nada Markočič, doma iz Kopra. Nadi najbolj ugaja pevka Dalida, pa tudi drugim pevcem, ki pojejo moderne melodične pesmi, rada prisluhne. Kljub temu, da še ni nikoli nastopila na javni oddaji, se je prijavila za nastop. Zapela pa nam bo pesem Mama. Nadi želimo veliko uspeha.

In zdaj kalamari, sami gimnazijci iz Kopra. Vse bolj si utirajo pot k kvaliteti in k še večji popularnosti. Naj vam jih predstavim. Bobne igra Nevio Baruca, orgle Nebojša Vranešič, bas kitaro Dare Petrič, solo kitaro Janez Slokar ali tudi Joni, poje pa Boris Gabršnik, ki mu pravimo tudi Gabr. Kalamari nam bodo zaigrali dve pesmi, Šiputa Hatomi in pa I Can See Nobody. Prosim!

Sem prav na začetku predstavila anarhiste. Sem povedala tudi, da igra bas kitaro Jure Kocet. Vsestranski Džuka pa ne obvlada le kitare, ampak še nekaj drugih instrumentov in poleg tega tudi poje. Poslušali ga bomo v pesmi Nek njen nasmeh. Poslušali ga bomo v pesmi Nek njen nasmeh.

In zdaj naša druga gostja, rojakinja iz Koštabone, Elda Vilar. Ni naključje, da smo na revijo povabili prav njo. Ne samo zaradi tega, ker uživa velik ugled kot odlična pevka, ampak tudi zato, ker si je prav preko naše radijske postaje s trdim delom odprla pot v pevski svet.

0: je bil magnetofonski posnetek revije pevcev in ansamblov zabavne glasbe, ki je bila preteklo nedeljo v Izoli z naslovom Pomlad na obali. Pri organizaciji in izvedbi oddaje so sodelovali Miljutin Vesel, Ivan Silič, Vito Butara, Mitja Kos, Emil Zonta, Jože Lavrenčič, Liljana Benčič, Sergio Morozini in Rudi Pfeiffer. Tonski snemalec Ljubo Crgonja. Med javno oddajo v Izoli je bilo žrebanje vstopnic za darila, ki so jih prispevala podjetja Agraria, Obrat Vino Koper, Delamaris Izola, Diskos Aleksandrova Džupa, Iplas Koper, Jestvina Koper, Kolonjale Piran Poslovalnica Koper, Mala oprema Izola, Mavrica Izola, Mehanotehnika Izola, Nanos Postojna, Obrat sadje zelenjava Koper, Soča Koper. Vsem navedenim podjetjem se najlepše zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.
1: Arizona na sporedu radija Koper. Naravnani na frekvenco radija Koper ste poslušali prireditev Pomlad na obali, ki jo je radio Koper organiziral in izpeljal leta 1968. Posnela jo je terensko produkcijska ekipa našega radija, takrat, ne, seveda pod producentsko taktirko Emila Zonte, ki je še vedno z mano v studiju. Tonski mojster je bil Ljubo Crgonja, sicer ste vsa imena slišali. Gospod Emil Zonta, zagotovo ste ponosen na ta posnetek, ne?
2: Ma, že zaradi tega, ker takrat je bil Radio Koper na takim središču, je veliko pomenil v tem delu Evrope, na političnem, ekonomskem, kulturnem, pa tudi na teh mednarodnih odnosih. Zelo, zelo veliko vloge imel Radio Koper, veliko več, kot pa se mu danes prepisuje. In ljudje so se veliko navezali na nas. Na nas je bila vezana vsa Italija. Recimo, kaj je, takrat so pisali študenti iz italijanskih univerz, zredi nekih hudaj, ne razumemo vaše jezika, razumemo pa glasbo, ki jo predvajate. In veliko je bilo takih trenutkov, tako da mnogi so hodili sem pravzaprav iz Italije snemati in tako, ker so čutili pravzaprav, da mi dejansko gremo za to, da ne dimo nekaj kvalitetnih in nekaj prijetnika za poslušalce in tudi za njih. Ne? Seveda ponosen sem, ker je, mislim, to je bilo, ko sem rekel že prej, zelo kreativno delo, si delo za to, da delaš in da nekaj narediš.
1: Vam je uspevalo v tem?
2: Vse je uspevalo.
1: Ste bil prepričljiv v odnosu na vodstvo?
2: To. Zelo je bilo to prepričljivo. Edino so moral pač nekatere posnetke pokojnega Marušiča, prve antimilitaristične skladbe na posnetne radokove, sem moral skrivati 2 leti, ne, ki je drugače militaristi, ko so hoteli obrisati, ampak tudi to sem nekako ohranil tudi to.
1: Hvala lepa, gospod Zonta, jaz vam želim prijeten večer še naprej. Toliko za nocoj, kar se Arizone tiče. Armando Šturman vam želim lahko avgustovsko noč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Mojca Jevšek. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v Južni Španiji in Severni Afriki. Ukrajina je Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne z Rusijo, vendar njihova vsebina za zdaj ni znana. Zelenski je ob tem upozarja, da naj bi Moskva po septembrskih volitvah načrtovala nove množične vpoklice vojsko. Ukrajinska vojska je preteklo noč z več 100 brezpilotniki napadla Rusijo, pri čemer so na jugu države in Krimu umrli 3 ljudje. Fokusna skupina za davke pri strateškem svetu za gospodarstvo je obravnavala predloge davčne reforme. Med njimi so 10-odstotna stopnja za najnižje dohodninske razrede, odprava 50-odstotne stopnje za najvišji razred ter višja splošna olajšava med 7.000 in 8.000 evri. Vlada je zaradi vročine, suše in nizkega vodostaja Save za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško zato še naprej nalaga naj obratuje z najmanjšo močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Športno dogajanje pa je zasenčila novica, da sta košarkarsko ekipo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi Luka Dončić, kupila Josh Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in nekdani predsednik uprave Disneya Bob Iger, za rekordnih 12,5 milijarde dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Podrobnejši pregled športnega dogajanja pa je pripravil Miha Trošt.
2: Aktualni zmagovalci Lige prvakov nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s ski in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v pretekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
1: Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Radijsko ga bomo začeli na južni železniški progi Dunaj-Trst, ki je ponudila priložnost, da se z njo povežejo tudi kraje vzhodno in zahodno od njene trase. Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar ohranja spomin na povezavo med ljudmi in železniško progo, ki jim je približala svet. Več boste izvedeli v šesti epizodi dokumentarne radijske serije posvečene 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje, ki tokrat nosi naslov Cug za Prlekijo oziroma Vlak za Prlekijo. Gost glasbenega radiograma Malo po eni bo Milan Kamnik, kantavtor, pri katerem koroško narečje oblikuje izraz, sam pa spada med največje pripovedovalce zgodb v slovenskih pesmih. Po drugi uri pa prisluhnite koncertu ansambla Braneta Klauželja, ki smo ga posneli v studiu 22 regionalnega RTV centra Maribor. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Cermecki, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Ko je bila leta 1857 v celoti zgrajena in pod presvitlim cesarskim nadzorom slovesno odprta železniška povezava med Dunajem in Trstom, so začeli uresničevati ideje o stranskih povezavah, ki bi se navezale z južno železnico, to novodobno prometno aorto. Začela se je gradnja tako imenovane koroške proge po Dravski dolini proti Beljaku, Lijencu, Franzensfeste, danes forteca v Italiji na Južnem Tirolskem. Finale gradnje se je dogajal že po letu 1866, ko je Avstrija izgubila Benečijo in je proga dobila velik strateški pomen. Po koroški progi so kmalo vozili tudi brzovlaki, ki so povezovali Dunaj in Budimpešto z znamenitimi letovišči na Južnem Tirolskem, kot je Meran. Kmalo zatem so iz Dravograda speljali še progo do Wolfsberga in ob koncu 19. stoletja naprej do Celtvega in seveda še mimo Slovengradca proti Velenju. Vzhodni krak, progo Pragersko-Ptuj-Ormož-Čakovec-Kotoriba-Velika Kanjiža so začeli graditi 17. decembra 1857 kot del navezave Budimpešte na obstoječo železnico Dunaj-Trst. Uradni preizkus proge od Ptuja do Velike Kanjiže in nazaj do Pragerskega je bil 8. marca 1860. Dober mesec dni pozneje je sledila uradna otvoritev odseka Pragersko-Čakovec-Kotoriba-Velika Kanjiža. Proga je že v naslednjem letu mimo Blatnega jezera dosegla Budimpešto. 1. april 1861 pomeni začetek redne linije med Pragerskim in Budimpešto.

0: Ob tej prleški progi smo se dobili z dvema železničarjema po poklicu in po duši. Magister Franc Zemljič, častni predsednik Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar, ter Janko Korpar, aktualni predsednik društva.
1: En, dva, tri, štiri.
2: Smo v Sluševci, mi rečemo na stanici. Smo blizu seveda meje s Hrvaško, ampak stanica je tudi slovenski izraz za postaj.

0: In katera proga je za Francovim hrbtom? Mimo grede zelo živa. Kot boste slišali, sta v približno 20 minutah klepeta mimo peljala po en potniški in en tovorni vlak.
1: 1860 je ta proga bila zgrajena, pragersko do Kotoribe oziroma nahka niže na Mađarskem. Leta 1861 pa do Budimpešte. Se pravi, so trije bogati trgovski centri bili povezani, Dunaj, Trst in pa Budimpešta. Dunaj, Trst leta 1857, Prlekija, kar se štemo s čast, pa že 1860. Se pravi, tri leta za dvema največjima bogatima trgovskima centroma, kar se tudi je poznalo na gospodarstvu, turizmu in vsem drugem razvoju tega območja.
0: Prleška proga po elektrifikaciji spet postaja pomembna mednarodna prometnica, ampak to je bila že nekoč. Pod velikimi oboki nadstrešnice na postaji Pragersko so se še med vojno srečevali vlaki z Dunaja, iz Salzburga, Trsta in Budimpešte ter zamenjali pošto. Sploh pa je bila obdravska železniška povezava zaradi poteka večjega dela v relativno ozki dolini nekoliko bolj varna pred zavezniškimi letalskimi napadi.
1: Ja, res je, v bistvu, tako ste rekli, pragersko Kotoriba Mađarsko oziroma Maribor proti Celovcu in pa pol tudi Filahu naprej. Ne? In seveda Maribor kot središče bolj gledano industrijalsko, vezano da je delavnica pa te, pragersko pa glede na križišče, če po domače rečemo dve prog, pomembnih prog, se pravi z vidika odvijanja prometa vlakov.
0: Manj znano je, da je v bližini Oslušovcev oziroma Podgorcev v kraju Vičanci do leta 1958 deloval rudnik rjavega premoga. Tudi zato na Oslušovski stanici danes lahko vidimo primer rudniškega jaška z vagončkom in ostanek tirnice, po kateri so tovorili premog iz jame.
1: Železnica je prinesla razvoj v kraje in se, da se lahko razvijo in se vreda, v tisti časi so bile zgolj konjske vprege, mogoče še drugačne vprege, železnica je v tem momentu bila bistveni preskok, bistveni napredek za zvedika prometa.
0: Janko Korpar je poklicno, ljubiteljsko in družinsko povezan z železnico. Njegov pradedek je na začetku 20. stoletja z državo sklenil posel. Prodal je zemljišče za železniško postajo. Ta je bila leta 2010 predvidena za rušenje, saj so v bližini postavili novo postajališče. Tukaj se je vmešal Janko in glej ga zlomka, po dobrem stoletju stanico odkupil nazaj. Pa še prleške ljubitelje povezal v društvo Prleški železničar.
2: Ja, moji predniki, moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče tedanje države, da so lahko tu postajo naredili, postavili. In to je malo zgodovina nazaj, ne? Tak da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa to ustanovili društvo. Zdaj, mi smo se, pač ena skupina železničarjev, smo rekli prleški železničarji, smo se že več let srečevali in meni je prišla ta ideja, da nekaj naredim iz te zgradbe. Ne? In to smo se dogovorili, da bi ustanovili društvo. Zbirali smo predmete pri novogradnji elektrifikaciji proge Pragersko-Hodoš. So se razni predmeti izgrajevali, naprave iz postaje, se nadomestili z novimi in te smo mi hranili. Sedaj pa vsako leto, kaj dogradimo, postavimo in te predmete uvrstimo v te objekte. Jaz sem imel to srečo, da sem bil zaposlen na infrastrukturi, na železnici in mi je to bilo poznano, te stvari, kje so se nahajale in tako z dogovori smo to pridobili in danes imamo tudi kaj pokazati, ne, obiskovalcem.

0: Franc, zdaj celotna zgodba, zdi se, da se je okoli nje zbrala vrsta navdušencev. Je pogoj, da postaneš član društva Prreški železničar, to, da si imel v delovni knjižici zaposlitev pri Slovenskih železnicah ali ne?
1: Ja, na nek način v prvi vrsti, ko se je ustanavljalo društvo, smo že široko gledali, pa se nismo zmotili pri tej gledanosti. Osnova je na nek način železničar Prle, ki ohranjamo tudi prleško dediščino, ampak bi rekel, nekoč vsak prebivalec, državljan je na nek način bil povezan z železnico posredno, neposredno, tako da imamo tudi možnost spisa, ne glede na prvi dva pogoja, Prlek železničar, tudi ostale, nam prinašajo zanimive zgodbe, tudi taki ljudje, tako da v naši vrsta je kar široka pestra članov, po starosti, po spolu, po strukturi, po, bi rekel, razseljenosti po Sloveniji, po celi Sloveniji, oziroma tudi enega iz Avstrije imamo člana.
0: Janko, kaj je bil ta zvok, ki je skoraj prekinil Franca v pripovedi?
2: Ja, pravkar je mimo peljal vlak električne.
0: Dokot se lahko peljemo tudi mimo z vlakom?
2: Do Murske Sobote. Ormož, Murska Sobota, Hodoš, pa do središča Obdrave.
3: Železnica je deležna številnih kritik. Franc Zemljič meni, da so vsaj nekatere neupravičene. Dejstvo pa je, da se na primer iz Pragerskega v Maribor in domov z vlakom pride lažje, hitreje in ceneje kot z avtomobilom.
1: Ja, določene relacije so zelo, bi rekel, konkurenčne cestnemu prometu. Na nek način, tako kot Janko pravi, se poveča tovorni promet, potniški pa se je izboljšal iz te linije, iz Sluševec do Ptuja, Maribora, Pragerskega. V bistvu so zelo ugodni časovni intervali, mogoče malinko samo glede na časovno, co kdaj vlak odpelje, bo še oziroma, bi rekel, mogoče smo malo preveč komod, pa se ne pozanimamo za železnico, pa da bi železnico tudi uporabljali. Ne. Tudi zelo ugodne cene so mesečne vozovnici in je velik premik na tem področju, tako kot zgodovinsko gledano, je bila nekoč železnica osnova za razvoj. Zdaj se zelo ponovno to vrača v veliki meri.
0: Vi ste recimo danes šli v službo v Maribor z vlakom, ste pa tukaj domači.
1: Ja, res je, v bistvu sem prišel do Sluševec z avtom in se Sluševec Maribor z vlakom, se pravi ugodna povezava, uporaba javnega potniškega prometa in pa tudi, ker mi je služba posredno povezana s tem, tudi vidim obratovanje prometa vlakov, kako poteka.

0: Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar. Ideja za nastanek se je porodila leta 2014 in sicer v Šentjurju pri Mihi Bučarju, ustanovitelju in idejnemu vodi Muzeja Južne železnice. Društvo se zauzema za ohranjanje dediščine železnic predvsem na območju Prlekije. Tako so skoraj uničen potniški vagon preuredili v zanimiv muzejski eksponat. Gre za madžarski potniški vagon drugega razreda, ki je dolgo pozabljen in zapuščen stal na stranskem tiru na Pragerskem. Muzej na stanici v Sluševci je tudi učni center. Zato k njihovi ponudbi zgodovine železnic prihajajo otroci iz vrtcev in šol, študenti z fakultete za gradbeništvo, pa tudi številni drugi, ki jih pritegne preteklost naših železnih cest. In jih sploh ni malo. V Sluševce, majhen kraj pri Ormožu, jih zavije od 2500 do več kot 3000 na leto. Vsem, ki jih nameravate obiskati še to poletje, Janko svetuje.
1: Ja, najboljše je, da se najavijo. Ne? Mi imamo sicer letno 2 do 3 tisoč obiskovalcev, to se pravi, to so razna društva, rečemo šole, tako da se najavijo, pridajo tudi preko Zavoda za turizem, tako da imamo najavljene. Ne? Če pa je kdo posameznik, pa pokličajo, pa tudi pridemo, tako da naredimo to vodenje in pokažemo te naše eksponate.
0: Še vedno zbirate, še vedno... Vsajnih 40 kontejnerjev, kam gredo?
2: Grejo proti Hodoši in Madžarski. Tu je nekje čas 20 tovornih vlakov, 40 potniški, pa 10 brzi vlakov. Gre čez Sluševce, se pravi, je kar prometna povezava.
0: Pomeni, da bo ta linija iz Kopra do Madžarske še naprej kljub konkurenci ostala zanimiva za sosede?
2: Ja, vsekakor. Ne. Tudi po mišljenju različni se bo še povečevala. Vemo, da je to linija vzhod-zahod, ki povezuje Španijo, Francijo, Italijo in pa Madžarsko, na nek način tudi Ukrajina, ko se bo okrepila, zaživela. Da bo zaživela, bo potrebna okrepitev.
0: Ampak sosedi Hrvati gradijo z reke proti Madžarski, Italijani so zgradili praktično hitro železnico do Trbiža, naprej Beljak, Celovec. 45 minut smo v Gracu, je nastala nova južna železnica.
2: Ja, zdaj promet, ki ga vidimo na cesta, na železnica, mogoče je malo manj opazen, ne? Ampak tudi je opazen, se zelo povečuje in v bistvu omenjena reka pa te zadeve na nek način v konkurenci oziroma v povezovanju je uspeh.
0: Od blizu in daleč še vedno prihajajo zanimivi eksponati.
1: Ja, mi smo veseli vsega, kar nam prinesejo. Sicer nam kar dosti prinesejo, tako da porihtamo in razstavimo.
0: Presenečenje je likovna oprema vlaka Bratstva in enotnosti, ki je leta 1978 iz Maribora in Jesenic odpeljal proti Kraljevu in Kragujevcu v Srbiji.
3: Mi smo more krvi prolili za bratstvo in jedinstvo naših narodov. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra.
0: Šlo je za prireditev povezovanja nekdanjih slovenskih izgnancev in njihovih medvojnih srbskih gostiteljev. Velik kartonski napis z zemljevidom in oznako krajev je bil na kljunu lokomotive, ki je vlekla vlak v Srbijo in nazaj.
1: Ja, imamo fotografijo iz leta 1961 je bil ta vlak ustanovljen. Ustanovitelji so bili štirje novinarji Večera in dva Srba. Hranimo tablo iz leta 1978, katera je bila spredaj na lokomotivi, pritrjena na odbijače z letnico in to tablo hranimo tukaj v našem muzeju.
0: Je pa Prlekija s progo veliko pridobila. Ta je omogočila delo v industrijskih središčih in pa pot v šolo.
2: Ja, res je, v bistvu Maribor je bil tu, bi rekel, prvi ali pa drugi večji kraj zraven Kidričevega Taloma Ptuja, kjer so gravitirali v večje te industrijske tovarne, tam vemo Kovinotehna. Ne. Z te lokacije je dnevno bilo evidentirano tudi po 300 potnikov, oziroma največ potnikov na celi relaciji od Čakovca do Maribora, kar v bistvu je tudi narekovalo, da se je v 60-ih leti prejšnjega stoletja razmišljalo o povečanju čakalnice železniške stavbe. Res da pol razmere vezano na prihod avtobusov je malo ta zadevo spremenilo, ampak kot že prej rečeno, na nek način zgodovina se je vedno ponavljala in se ponavlja in se bo ponavljala in v bistvu železnice beležijo izjemno povečanje potnikov na vlaku, kljub temu, da se negativno v javnosti čuje o vse zadeva drugi, ampak pomembne so številke, ki kažejo, da se število potnikov strmo povečuje.
0: Tudi najstarejši eksponat, ki ga hranijo na muzejski železniški postaji Stanici v Slušovci, je zelo zanimiv. Prihaja iz Maribora, kjer je bil postavljen že leta 1846.
1: Ja, zdaj, če rečem, najstarejši eksponat, ki ga imamo tukaj, je iz leta 1846, to se pravi napajalnik zavoda za parne lokomotive iz mariborske postaje. Potem še imamo tu iz Koroške proge, iz Prekmurja, glavnem iz Prlekije največ. Ne.
0: Ne le železničari, tudi lokomotive so bile žejne.
1: Ja, so bile kar, ja. To so bile, po teh postajah so bili nameščeni ti napajalniki, zraven so bili rezervarji za vodo, kjer se je ta voda črpala, sranjevala in ko je lokomotiva prišla na postajo, se to moglo hitro napolniti. Ne? Tak da so preko teh napajalnikov polnili lokomotive parne. Ta je iz Mariborske postaje. Ja. To je tam ostalo, to je bilo na severno stran proti Šentilju gor, ne? In ga hranimo tukaj zdaj v Slušovci.
0: Na Stanici v Slušovci so tako na ogled še številni različni predmeti. Recimo maketa, ki prikazuje ormoško železniško postajo, kakršna je bila v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Na prostem vidimo premikalno lokomotivo iz leta 1973, izdelano v Slavonskem Brodu, del potniškega vlaka Fiat. Zanimiva pa je tudi drezina, ki jo je uporabljal preglednik proge v Kidričevem. Tam ob strani pa je še zbirka starodobnih koles, ki hrani društvo.

0: Obstaja pa v Mariboru še en, popolnoma neznan, a zanimiv ostanek železniške preteklosti. Črpališče vode iz Drave in napeljava do nekdanje kurilnice na Studencih. Črpalke delujejo že skoraj vso dolgo dobo.
1: Ja, to črpališče še obstaja, se redno vzdržuje in ta del kurilniškega naselja na Studencih, to se pravi delavnice, to še se danes ta voda uporablja.
0: Je še povedal Janko Korpar. In tako smo sklenili pogovor na stanici v Slušovci ter spoznali Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar.
2: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Čez teden dni se bomo napotili v Celje. Končno postajo prihoda prvega železniškega vlaka na slovensko ozemlje 2. junija 1846. Podcast pripravljam Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni.
0: Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V več delih Evrope so bili priča

imenovani visoki predstavnik Teherana, sporazum ni imel datuma začetka veljavnosti, zato ni ničesar, kar bi se dalo podaljšati. Izjava sledi poročanju turškega medija, da sta se Teheran in Washington dogovorila o podaljšanju 60-dnevnega premirja v okviru začasnega sporazuma podpisanega junija. Pri Lipici je včeraj izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Na terenu so posredovali gasilci, ki so požar omejili. Po do zdaj znanih podatkih požar ni ogrozil objektov kobilarne Lipica, prav tako ni bilo poškodovanih ljudi. Vzrok požara še ni znan. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutrne temperature bodo od 10 do 16, dnevne do 30, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate Radio Koper. V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, Milan Kamnik je danes z nami. Milan prihaja iz Koroške, neglasen, nevsiljiv, a zato toliko bolj trdoživ. Njegove pesmi dišijo po poti, po robu gozda, po zgodbah ljudi, ki niso vedno v središču, a so zato resnični. Kantavtor, popotnik, opazovalec in človek, ki že desetletja ostaje zvest sebi. Torej, Milan Kamnik, pozdravljen v oddaji Glasbeni radiogram.
4: Pozdravljeni, po dolgem sajtu, hvala.
3: Po dolgem času zopet skupaj, ne? Ja, Koroška je v tvojih pesmih, ne, se pojavlja ne le kot prostor, ampak kot nek občutek, v bistvu te vas zaznamuje, ne, kot avtorja, ne, ta v bistvu tudi pokrajina.
4: Ja, res je, dejstvo je, da sem od rojstva na Koroškem, imel sem tudi druge možnosti v življenju, pa se nisem odločil za to, da šel kam drugam. Tek, a ne, To te pol poveže s pokrajen, vsej, ko se otrok pač odraščaš, se ne zavedaš toliko tega, ne lepot, ne običajev, ne ljudi, kakrkoli, pa odraščaš, ne vsaj ta razmišljati. Pač, seveda, ko se učiš, je spet neka druga zgodba v življenju, ne. Do poklica moraš prej so rekli včasih, a ne, če ne bo nič z tebe, če se ne boš učil, a ne.
3: Šolo je treba narediti, ne.
4: Ja, seveda, in pol, ko se je prav muzika začela, da recimo do 15. leta, tak nisem neče igral, a ne, tako da, pa seveda nekaj čuješ od soseda, pa od unga soseda, pa od unga prijatelja, pa od unga, pa malo smo kradli muziko, da če se ne kradli, poslušali smo je Esterek Drive in tako dalje. Tako da te pol pritegne neka zadeva in seveda, če zdaj zad pogledam, bom rekel, da sem se pravilno odločil, da nisem nič narobe naredil v življenju, upam, da ne, no. Teda,

0: naprej, ostanem pri tem. In Koroška pokrajina je tako tak dobesedno v vsaki pesmi, če ne direktno, pa se je nekaj vmes, da se jo da videti tudi, ne samo čut.
1: Nekako, ko vas poslušam in razmišljam torej o vaših skladbah, se mi zdi, da torej sama Koroška in ta dialekt ne, nekako sooblikuje vas kot avtorja. Verjetno bi drugače pisali s drugačnimi metaforami, če bi živeli nekje drugje. Ha? Vas je to oblikovalo tudi kot avtorja, da ste dobili to neko globino, mogoče tudi včasih to grenkobo, humor?
0: Ja, to je sigurno res. Pač neka meja se je zgodila, nek prehod, neki brič v življenju, da pač priješ do tam, zdaj pa kak naprej, a ne? Pot je tako tak pot. Če dosežeš cilj, torej pot mora biti, a ne? Jaz, kar se tiče Koroškega narečja, sej, to je v bistvu moja rdeča nit, ki me skozi veže, seveda pa tudi zavezuje, ne? Zato, ker na začetku se sam normalno nisem zavedel, kaj pojem v Koroškem narečju. Tudi po zaslugi narečnega festivala v Mariboru, a ne? In to je bila velika vskočna deska za me, pa tudi še prej v duetu Kora, pa ne tudi za mene, tudi za marsikirega drugega Korošca, ki je nastopil na tem festivalu. Recimo Rajko Stropnik, tudi Marjana Mlinar je peva, pa recimo tudi pokojni Konrad Doler je pisal za Branko Kraner, recimo določene pesme in tak dalje. Tak da, kar nekaj Korošcu je to sodeloval in pustil svoj pečat. Jaz sem, kar se nareče tiče, moram biti hvaležen predvsem literarni podlagi pri Žihu Govoranca, ker skozi govorim, da sem bili recimo samorastniki pretežka zadeva v osnovni šoli in teh težkih novel, teh težkih zgod se takrat ne zaveš. Vsice so bile tiste prave za otroke, v bistvu bi rekel, ne v prvih šolskih letih, tako pa recimo Župančič in tak dalje. Teda, mogoče je pa bil neki premik oziroma prehod v to ali pa odločitev, da sem se za to odločil, da pač to del naprej na nek način, na svoj način, seveda. Je pa monodrama Mitje Šipka. Monodrama Mitje Šipka, pot na klop, oziroma Svetneči Gašper kot naslovni junak, to me je tako pritegnalo, da težko povem, po mojem imam zdaj kurjo kožo, ko to govorim. Ker enostavno sem mogel to parkrat poslušati, da sem se zavedel, kaka lepota je to, kako sporočilo, kak lahko to Korošcem pomeni tudi v bodočnosti. Pa sem se pa rekel, bom pa jaz to enkrat zapel. Pa sem Mitji Šipke rekel, Mitja, jaz bi pa to enkrat zapel. Je pa rekel, ja, se ti už pa tako lahko. A ne, to je bila neka potrditev, da mi je na nek način moj mentor, bom rekel, ali pa nek vzornik, kot veliki koroški kulturnik, dal vedeti, da te pa bom pa naredil to. In sem posnel Svetnečega Gašperja. Ampak na kak način? V Zagrebu sem šel snemati z par člani Plave traje zaborave. Rista Ebrič, violinist in basist Drago Smokrovič sta bo v studiju in sta imela posnete bobne in bas. In jaz sem na ta dva inštrumenta posnel Svetnečega Gašperja v začetka do konca in ga nikoli več nismo popravili. Ker boljš ga ne bi mogel odpeti.
1: Torej prvo, kot reče.
0: Lahko bi bo pa slabši. In to, kar delam zdaj, mi je samo še v ponos, pa v veselje, ne vem, kako ne rečem. Zato, ker seveda skozi leta, pač, ko se staraš, a nekakrkoli, še vedno, mislim, jaz živim s tem, a ne, ker moram, meni teksti v knjižni slovenščini, ne vem, vse lahko, vse imam jih nekih, enih par. Samo jaz sem še vedno bolj prepoznaven po koroškem narečju in tudi te pesmi se po Sloveniji pač najbolj vrtijo, bom rekel. Ne, okay. Ne sicer po celi, ker vse radijske postaje pač na drugih konci podpirajo svoje izvajalce, kar je tudi prav. Ne. Ampak jaz sem še vedno, bom rekel, Korošc, ki sem bolj povezan z Mariborom, ko pa z Ljubljano.
1: Greva sedaj, Milana, torej na vašo glasbo. Odlični ste bili v naši glasbeni sredi. Jutra ob kavi so še lepše ob kitari in tam ste otvorili oddajo z, ja, z skladbo, ki nekako je zelo pomenska, ne, z naslovom Gnar.
0: Tako je. Tudi to je v bistvu na nek način resnična zgodba, ker, kaj povem, eni so rekli, Gnar nima barve. Sem pomaga pa. Če ga nimaš, si sromak. Mislim, če ga imaš pa prej, si pa ne brš tudi sromak, ko nimaš prijateljno, ali pa imaš lažne prijateljne. Tako da neka sredina mora biti. Jaz sem bil tudi na nek način podjetnik v nekem svojem življenjskem obdobju in sem imel hude težave in imam rekel, da sem propadil. Nisem šel osebni stečaj, ker takrat še te besedne povezave nismo poznali. Ampak vseeno sem preživel, pa je bilo težko, pa se je to tudi na muziki poznal. Na mogoče 5 let se ni zgodil čist nič, ne. Pa še, bom rekel, na nek način eksplodiraš.
1: Ok. Gnar in Milan Kamnik v posem takšni akustični izvedbi.

vše molitve. Da bil bi bolj hiter, sem kupil si skuter, a sem prešel si gr, da si kojka nam futer.

0: Ja, to je odličen Milan Kamnik in to je oddaja Glasbeni radiogram. Milan, vaše pesmi pogosto seveda delujejo, ker ste kantavtor in pesnik in na nek način tudi pisatelj, pogosto delujejo kot zgodbe. Kako težko je vam kot pesniku spraviti to malo formo pesmi, ne? Zgodbo, ki ima težo, torej, ki ima začetek, ki ima vrh, ki ima konec, se mi zdi, ko pisatelj piše nek roman, ima čas, ne, ima prostor, ima lahko uporabi več likov, lahko nekako razširi zgodbo, lahko v bistvu tudi malce ne naklada, ampak zelo si lahko privošči, ne, pri formi, kot je pa pop forma, oziroma country forma, ne, je pa zelo kratka in zelo pomenska in zelo hitro je treba doseči to jedro. Ste se hitro tega naučili, kako napisati zgodbo, ki ima punchline in ki deluje?
1: Ja, no, kar se tiče muzike, jaz sem samo uk. In seveda, najprej se naučiš, če se prve najbolje enostavne prijeme na kitari. No, kar se pa tiče kantrija, ki je na mene vplival, so pa tudi rekli, tri duri in je to to, ne. Če daš C, D, G, že lahko pesem napišeš, ne. Ali pa tudi dosti A-mol.
0: če hočeš biti žalosten.
1: Ja, če hočeš biti žalosten, ali pa D-mol. Ali pa E-mol, ne toliko.
0: Tako, ja.
1: No, tako da, mislim, nisem imel nikoli nekih težav, res pa je, da nisem namensko delal pesmi, ki, recimo besedil, ki bi jih gradil, ne, tako bo rečeno, ne,
0: ja.
1: Do vrha, pa recimo do refrena,
0: kot
1: da gradiš pesmi,
0: šoli, a,
1: da je pa ja. Refren, pa spet malo do, pa spet ponoviš ja. Nekaj drugo. Nikoli se nisem šel tega, jaz sem pač napisal tekst, veda je bo pol pri muziki malo težje, ne, ker še danes mi kaj reče, pa kako si to mogel tam spelati to, bi pa ja tam naredil malo drugače, pa tek, jaz sem rekel, ja, pa ti naredi. Ne, včasih je tudi od moje ščerke moje se poslušam, ki je fejs natančna, ne, pri tem kot muzikologinja oziroma glasbena
0: pedagoginja.
1: Ja. A ne, bi pa tam pa to, pa samo vseeno, ona sama tudi spoznava, tudi v svoji magisterski nalogi me je ovekovečva, bom rekel. A ne, soda, kar sem soda fejs ponosen. Tudi skozi sajt tek pride, a ne, da moje narečne, recimo, kak sem del pesmi, vedno je nekaj zadi, nič, bom rekel, ni fikcija, ni zmišljenega. Nekaj se je zgodil, nekaj sem zvedel denga človeka, ne vem kje, na eni gaudi in seveda pa to zapišem, če pa ne zapišem, pa pozabim. Pa ne zato, da bi pozabljal. Enostavno preveč je bil vsega tega, je pa res, da so hoteli tudi na nek način drugi vplivati na mene. Kar me je sicer godilo, to pomeni, aha, res, na mene si se obrnil, verjad to pa to. Nikoli pa nisem, vedno sem na svoj način naredil eno besedilo, recimo tako pa Obetn ded, ko je recimo moja autobiografska, dan se pa marskir ne tam najde, pa mi reče, Milan, a si mene mislil v oni pesmi. A vidite, tako se folk poistoveti
0: ja, ja.
1: Z določenimi junaki, kakrkoli v tekstu se najde,
0: seveda,
1: recimo,
0: ja.
1: To pomeni, da sem res mogoč prav naredil, čeprav si mislim, najprej pa ne bo šlo to skos, pa dokaj pesem je neko zgrajena, tudi ritmično, kakorkoli.
0: No, pa tudi ritmično se mi zdi, da ne sledite tako metromu, da je prva kitica enaka drugi,
1: ja,
0: ampak no. Se nekako prilagajate, zato tudi melodija potem pride mogoče malce v drugačnem nekem zaporedju, ne?
1: Ja, pač časih so rekli, pa še danes pravijo, ne, da rimar, recimo, če križan, kaj rešuješ, ne? Rimar je slab pesnik, ali?
0: Res je.
1: Ampak, okej, okay, saj, mogoče jaz tudi sem spadam, samo, če imajo ljudi to radi, pa okej, okay, te smo vsi slabi.
0: Ne bomo slabi, sedaj gremo zopet na eno vašo, ja, joj, zelo povedno in humorno, nek način tudi, ja, in žalostno, in tragično. Šnel Pepi, resnična zgodba, ne?
1: Ja,
0: resničnega lika.
1: Resničnega človeka.
0: Tega še zdal največ ni, ne?
1: Pogojnega Pepe, ki je bil pač na nek način posebnež, vseva Koroška je poznava, peš je hodil, celo v Mursko Soboto je šel peš.
0: Dolga pot.
1: Klobuka je imel, zobu ni imel ekstra, ampak lejte, večkrat sem rekel, vsak človek lahko ima svoje pesme, treba je napisati, pol pa to je,
0: ne, tako,
1: marsikdo v knjigi neke junake opisuje in je, to je ne moreš tega zbrisati.
0: Odlično. Šnel Pepi in Milan Kamnik takole samo ob kitari in vokalu. Kaj gremo.
2: Ko znam mrtmu reku, da je tebi zvezda, kar neki zajec lu, kar neki brez zvezda.

0: zakleta.
1: To je bil Jaš Nelpepi in odličen Milan Kamnik, zgodbe ljudi, ki jih žal že več ni, ampak pesmi pa ostajajo. In ravno to, Milan, ne, je vaša skrivnost, se mi zdi, da veliko vaših pesmi takole zapiše čas, ne?
0: Ja, res je, parkrat sem šel čez lužo snemati, ker mi je pač bil
1: Nashville, ne?
0: Tako country, pač pri 15 letih, recimo, sem začel to poslušati. Pa ne samo, ne tak pop country, bolj ta traditional, ne? Uh-huh. To me je bolj zanimalo, to, kar me tudi v Sloveniji bolj zanima. Tradicija, torej nekaj ljudskega, da lahko bom potegneš, bom rekel. Ali pa si pomagaš s tem, a ne?
1: Ker, razumem, ja.
0: A ne? Eno pesem sem pol napisal prijateljem v spomin. To je na mojem dvojnem albumu 40 let Grta Vodovta. Tok prijateljno življenjo sem zgubil, ko so umrli, kakrkoli. Mislim, ne moraš vred in mogel sem nekaj tega napisati. In tudi na pogrebih sem že pel to pesem, pa ne znam razložiti, kako sem preživel to. Mislim, to se ne da povedati. Mm-hmm. Sama pesem gori, pač v tem tudi imenujem enih par, ampak tetih par, 4, 5, je pol zrastvo na 20 ljudi. Uh-huh. In če bi mogel vseh netr zajeti, da bi danes recimo šel nekam pet, to pa sej mi reče, kjer je, da je ono zašpili, ne mor. Ne gre.
1: Kot rečejo, ne, z vsako pesmijo nas je manj, ne?
0: Ja.
1: Nažalost, tako je.
0: Ja, pesem ostane in tisti, ko so bili tam netr omenjeni, To je bilo, recimo, za svojce, za otroke, teh mojih prijateljev, to je bilo tak šok. Mislim, ko se tega spomnejo, ko danes to poslušajo, to, taki stvari ne gre mimo človeka, konc.
1: Se vam zdi, Milan, da je ta kantavtorska pesem oziroma forma v današnjem času je še prostora za to subtilnost ali jo je potrebno braniti pred hrupom časa?
0: Vsak sam se odloči, kaj bo del. Dejstvo pa je, da je v Sloveniji dojst prostora za to. To dokazuje tudi, bom rekel, vedno več kantavtorjev v Sloveniji, ki deluje na svojih, bom rekel, dialektnih, bom rekel, na področji, ki pač, bom rekel, dialekt gorenski, rovtarski, primorski, koroški, savinski, štajerski, kakrkoli, prekmorščina, prleščina, tak naprej. Ta deve si nakre si mu prlek. To so autohtone variante. Tako je Mlakar, pa tudi mlajši bučar in tak dalje. Tako da, jaz mislim, da to je do iz prostora. Je pa najbrž drugi problem, da to ne pride na tak način do ljudi, kot včasih. Včasih je pa radijska postaja, ful si bil človek srečen, en muzikant, da si lahko prišel na eno radijsko postajo. Tako jaz danes recimo, da si lahko kaj svojega predstavijo. Sej ne govorim, le, nacionalna, hvala Bogu, da je še imamo, kakrkoli. Radio Maribor je bil vedno za mene, pač tista prva zadeva, prva odskočna deska, čeprav je bil, bom priznam, koroški radio še prej, dokler je bil pač čisto koroški. Pol je tu še radio prvi, ki tudi skrbi za del take muzike. Primorsko ne poznam teko, ampak vseeno se mi zdi tudi mef, recimo. Je do izplaca. Res pa je, da je manj takih nastopov v živo priješ teži do ljudi, ker mi ne spadamo v šotorske veselice.
1: Ne, vse to.
0: Ne. V male klube je spet že pol drug problem. Če ima kjer srečo, da pride v kak abonma, ki ga danes pač občine večinoma imajo z kakrkoli z davkoplačevalskim denarjem, recimo jaz pač to primerjam, ker sem sam imel lokal pred davnimi leti in če sem imel koncerte, sem mogel vse sam plačati in sem do zadnjega trepetal, a bom lahko to stopnino pokril. Takih zadev je danes ful premalo, no manj pa reč, da sem bil pred kratkim pravzaprav lansko leto, v Grobelnem na jubilejnem 15. Mak festu, kjer smo bili povabljeni pač tisti kantavtori, ki še tam nismo bili. In je vsak pel svojemu narečju. To je bila fantazija. Za 100-120 ljudi, ki so sodelovali s tabo, nobed ni sprašval, kak je pomeni, nobed ni rabo pod napisu. Takih stvari manjka. To bi mogle biti ne na nivoju ali pa na način, tako je to delo na rečni festival v Mariboru. Ne? Jaz sem že takrat rekel, ta festival je treba v pokrajine spreti. Enkrat ga imamo v Libeličah na Koroškem, enkrat naj bo, ne vem, tam ne na Ptuju, tam nekaj v Žetalah, recimo, ali pa tam naj bo v Črenšovcih, ali pa, ne vem, na Dolenjskem nekaj, na Gorenjskem, Primorskem, Rovtarskem, to. To je to, kar je rdeča nit in to jaz pač, ampak žal do tega ni prišel.
1: Res. Ok, Milan, Ibržnik sledi. No, evo, smo tu, ne?
0: Še ena pesem, nagrajen tekst iz
1: tako?
0: Enega zadnjih festivalov.
1: Na rečne popelke.
0: Na rečnih. Tak težko mi je, ko se spomnim, ko sem pel Ibržnika pred domala prazno dvorano Tabor. Na odru, pa še mislim, da je po, da takrat sploh ni bilo še, ni bilo več orkestra.
1: Ne spomnim se, ja.
0: Da smo peli na playback. Mislim, pel sem uživo, ne, hvala Bogu, vse to. Ker, če sem enkrat življenju naprej bek, pel se nikoli več ne bom. In to pač neka televizija tega ni zmogla, da mi je dala mikrofon.
1: No, ampak sedaj bomo slišali Ibržnika v torej, akustični izvedbi, verjetno tako, kot je tudi nastala, zapeli ste v naši glasbeni teke sredi ob kitari, ne?
0: Tek je nastava, ne? Ja. Vzeli so nam švelerje, železniška proga proti Velenju, pa še kaj so nam vzeli, zato je Ibržnik nastal.
1: Ok, Ibržnik in odličen Milan Kamnik.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram. Milan Kamnik jo sooblikuje danes z menoj v studiu. Ja, veliko so že povedala, Milan, o vašem ustvarjanju, pisanju. Kaj pa publika? Se vam zdi, da se publika spreminja skozi leta?
1: No, glede na to, da večino sajta preživim na Koroškem, publika se stara, ampak mladi zadi pridejo, tako da neko popreče skozi držim.
0: Ampak mladi pojejo vaše skladbe, ne?
1: Ja, glih to, ne? Da recimo jaz sem pač v teh letih, kjer jih sem, ne? Starejši od mene, 80 let, že skoraj nimajo več nobene veselice, še rojstnega dneva recimo ne praznuje, ker ne, vse je povezano z zdravjem, mogoče tudi z narjem in tak dalje. Zadi mladi prihajajo, veliko krat igram, no, na Majpam je po Koroško pač mlaj, ali za resni dan. Včasih je bil mlaj samo za 50 let.
0: Za deset, za naše sončke že, ne?
1: Ja, tako.
0: Kako je, Milan, res, ko takole dojemate publiko in dojema publika vas, ampak kako je vam pomembno res ta nek, se mi zdi, da v vaših skladbah zmereno takole pricurlja na površje nek humor, ampak ne ta tipični humor z malce grenkobe, ironije, samo ironije. Vam to kdaj učitajo oziroma vas tako nekako vidijo vaši poslušalci?
1: Ne, na prejšnjo vprašanje, najbrž nisem prav odgovoril, ker ni noben problem, tako sem prej rekel, če bi jaz v slovenščini, v knjižni, recimo v slovenščini pel, da bi me pač seva Slovenija zastopila, a ne, pač nek od pojem koroškem narečju, vsako narečje ima neke svoje posebnosti in tudi humor je posod, lahko ti vic poveš enak vic, na različnih koncih Slovenije, pa se folk ne bo smejal.
0: Pa se ne bo smejal, res je, ja.
1: Zato, ker moraš imeti nekaj avtohtonega, prvinskega, bom rekel, a ne. Uh-huh. Pa še recimo malo smeh, pa mimika, gestika, vse spada zraven. Tako da ni to glih, lahko je tudi skeč, a ne, če je kaj bolj dolgi, kakor koli, a ne. Ali pa kaka anekdota, recimo čist drugače zveni, ne vem. Na Pomorskem ali pa prek morju ali pa na Koroškem. Tako da, meni se kar zdi prav, da se to dogaja zdaj v Sloveniji, tako smo že prej rekli, narečja so, bojo obstavo, sigurno, zato ker to, kar se zdaj dogaja, ki je zdaj izvajalcu, ki prisegajo na to, poleg tega, da so tudi zelo izobraženi glasbeniki, veliko manjih je, recimo, amaterijo, tako je, a ne, samo v uku.
0: Čeprav ima to svoj čar.
1: Ja, vse to je to.
0: Ima svoj čar, pravi, ni vse v znanju.
1: Ne, je, mislim, ni vse v znanju, sem pet, pa le moraš nekot, no.
0: To pa ja.
1: Ne moraš, no, a kakrkoli, se nismo vsi, a ne, vsak ima svoj pristop,
0: podpis,
1: svoj glas, kakrkoli, enmu si všeč, se dopadeš, drugemu ne, tak pa če.
0: Tiha voda, velike gradne djeva sledi.
1: Ja, sposodil sem se od znanega reka, tiha voda, brege dere, a brigove slovensko dere. Tudi ena pesma nagrajena iz narečnega festivala. Ja, tudi ena mojega prepoznavnih, bom rekel. Ne? Ja, a ne, ko to zapoješ pred 500 ljudmi, recimo, ko cel vse odorana poje, umolkneš, kitara utihne, vse utihne, folk poje naprej. Pa, kaj je lepšega življenja? Vem, seveda se ne predstavljaš nekega svetovno znanega, ko prije pred 20,000 ljudi ali pa 50, pa poznaje njegove pesme. Če se pa meni to zgodi, da mi 500 ljudi poje na mojemu koncertu, tako v Kotlah, recimo, katere kurja koža nastane, pa usna kap.
0: Vse čas ustavi.
1: Ja, res.
0: Res je. Vsi pravijo tako, ja.
1: Okay. Ne dere še naprej, ampak ne v škodo ljudi.
0: Prisluhnimo.

žmihn bil kšajt, potrucan pa ožnil. Če je kira ponesla, je stisn v orežek bil. Da je potek, da ni snil cvrčni,

te popuaknu, pa ga v du naprej, pa reku drugi boh dej. Lete pa zmen svoje naredijo,

0: Ja, naj ne dere v škodo ljudi, to je Milan Kamnik in oddaja Glasbeni radiogram, skoraj smo pri koncu današnje oddaje. Milan, 11 albumov, če se ne motim, ne, je takole v vaši zbirki, veliko se še pripravlja, veliko idej, veliko nekih, predvedevam, da veliko skladb takole tudi v predalu, ki se skrivajo, ne, ali pa samo vi veste, da jih imate, noben drug. Kako je v tem času, ki je tako hiter in tako bliskajoč, vsi skače iz vseh ekranov, kako je za vas ustvarjati se, da je v tem času, se vam še po domačemu čisto tako vprašal, ljubi ustvarjati ploščo, se vam da še iti v studio in delati vse ta proces in potem skakati iz ekranov in upozarjati na se po vseh teh letih, ko bi to moralo biti že samo umevno, da vas ljudje poznajo?
1: Ne, če se vrnem na začetek, še v dobi je duokora, ne, to je, ko je Toni dobil diagnozo, pač razširjenega srca in ni bilo druge rešitve kot transplantacija, se je meni v bistvu skor podrl sveta, ne, ker nisem vedel kako naprej, takrat smo glih izdava drugo kaseto, prva kaseta 10 let duokora je šel malo prej, pa mala plošča z opotiskega festivala. Eno obdobje, pol, seveda, jaz sem se eno rekel, pa ka, grem naprej, življenje gre naprej, a ne, lahko bi se sisu, ker ni bilo tako enostavno, ampak to se je pa zgodil in če to sprejmeš, ampak težko sprejmeš smrtenega mladega človeka, ko pa, a ne, en človek pri 90, pa ni, težko je to reči, a ne, ampak vseeno, neko sem šel naprej, pa skozi, recimo, tam sem sedlal v Zagrebu, smo nekaj posneli, nekaj tudi imelo poje pri Vrhovniku, studijo v Pamečah, pol recimo trikrat v Nešvilu in tak dalje. Ni problem, seveda, jaz imam dosti pesmi še, recimo, za posnet, ampak zdaj imam mogoče to srečo, ne mogoče, sigurno imam to srečo, da moja ščerka pa partner, njen partner Aljo, ima ta stanovanjo pač en manjši studio, kjer lahko ogromno naredimo sami. A ne? In jaz se tudi tu malo pripustim, glede na to, da je mojca fejst zahtevna, kar je najbrž po mami, ni po meni. tak da, jaz mislim, da se še da to delati. Ne glede na to, kaj album sem izdal, je pa res, da je hudo žalostno, bom rekel, da avtor danes tudi če izdaš, nič ni vredno. Sicer je, na policah je tako ena knjiga, ne? Ampak tega prodaš ne več. Zato so pa posledično cene vstopnic za neke koncerte blazno visoke. No, za moje ne, ker jaz smo member na leto, ta javnega, pa okay. Pa privat. Tako da, pesmi je dost, sigurno idej ne zmanjka. Jaz moram priznati, da mi ne zmanjka. Še vedno imam neki nezalogi, bom neki naredil do drugega leta, drugo leto me čaka, malo bolj pač bolj okrogla življenjska. Tako da nekaj bom naredil, ker ljudje tudi pričakujejo od mene, da ne, bom rekel, nisi zaspal. Samo vseeno sem pa neko pošten do mlajših, ko vidim, kako težko jim je. A ne, pa nič jim ne moreš pomagati. Tudi tako je naredil, pa ti pokliči, bo mogoče pa poznaš enega tam. Pa, če pa ne poznaš več koga, pa, vse pa vemo, lej, moji letniki so se v penzi že, ali pa jih žal že ni več. In težko pomagaš enemu mlademu, ne vem, na kak način bi jaz pomagal. Jaz že svojih ščerki nisem mogel pomagati. A ne, zato ker so si rekli, pa tako je včera od Milana, pa ni problem. Je problem, še več je, mogoče.
0: Ja, ponovali še več.
1: Še več je, ko pa kjeremu drugemu, tako da, ne vem, nekaj bom še naredil, vsej ne rabim, zdaj CD-jo izdajati, CD je tako, sem pa izdal dvojni LP, torej vinilko po novem, pred 3 leti smo snemali v Ravniškem studiju oziroma klubu Kompleks in smo tudi z direktnim prenosom na radio prvi in tudi seveda posnetku na radio Maribor, takrat hvala še enkrat. In mi smo pa sporedno posneli material in materiala je bilo toliko, lete, 2 uri koncert špilat pred publiko, brez pauze, to ni enostavno zadeva. Še jaz si sploh nisem poštudiral na to na koncu koncerta, pa nisem imel rezervne kitare. Kaj če mi struna crkne? Pa se hvala Bogu, to ni zgodilo. Lahko bi se pa. Kaj bi bo, ne vem. Po mojem bi prekinili, a ne, prenos pa počakali, da struna menjam.
0: Da novo kitaro.
1: Tako da, tek je tega, da
0: Okay.
1: Ne vem, bom nekaj posnel še, sigurno, mogoče kako se reče tem manjšim izdajem.
0: EP oziroma.
1: EP, ja, recimo en komad, dva, pa je potreba spet to promovirati, pa za vsako pesem posebej, bla, bla, bla. Jaz rečem temu bla, bla, bla, kak je ni več, tako je vo, včasih. So, da, vsak avtor si želi. Če že nekaj dela, da pač pride nekot do ljudi, ne. Seveda, je pa svet drugač. Če si finančno odvisno od tega, se drugač obnašaš, drugač delaš. Jaz moram priznati, da nisem tek finančno odvisno od tega, ker manj biti res realen, pa priznati, pa hvaležen biti celo življenje. Imam sponzorje, Koroška mene podpira. In če me ne bi sam vlagati v tako zadevo, mm-hmm. Pa da nazaj dobiš 1%, potem reš bolj za sebe igra.
0: Milan, hvala, da ste bili gost današnjega glasbenega radiograma. Jaz verjamem, da bojo vaše pesmi so in bodo ostale, ne, in da so take pesmi, ki se zelo dobro starajo. Ne, in to je v bistvu lastnost najboljših avtorjev. Hvala, da ste bili. Na drugi strani hvala tudi Darko Kukovič, da je tole oddajo posnel in upam, Milan, da se kmalo zopet vidimo v kakšnem studiju ali pa na kakšnem koncertu.
1: A pa na kavi.
0: Tudi to.
1: Hvala, enako.
0: Čin, čin.

ko 7 let sem sam. Je tisto jesen, grunt po goro, me je žimel, da bi znoro. Težko je, kadur na britu vhoditi,

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Dobro jutro. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 200 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševanje in sanacija se nadaljujeta, čeprav so možnosti za preživele vse manjše. Severna Koreja je z vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Izstrelitev prihaja nekaj dni pred začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav in Južne Koreje. Japonski obrambni minister je dejanje označil za grozno.